0: Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

5-7. Þetta er topp tónlistastöðin FM 9-5-7.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það er semt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni
2: með? Það er rosalega var svona svartinn á þetta strax.
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honingreinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Lesa hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan?
2: Konan mín?
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein, ég mikið með rammaspi.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já,
3: tveir,
2: ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: samlið með sjálfur.
1: Takk fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjöðum alltaf.
0: Það er kannski að
1: byrja útsendingu.
0: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
0: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig. Það er ekki
2: að þetta. Nýju fimm blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro. En ef ég væri úti og horfandi inn, damn, ég mynd

0: til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: já.
1: Man er alltaf bara, what the fuck
2: það
1: venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, það venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að hann gerði, ég sagði Lúli ég nýtla peppar sér Lúli og takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegir vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með FM 957 og Gólfklúbbi

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspíl.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: er FM.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: bandaríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur, lille fredag og komið 7. ágúst. Hér sitja Rikki G og eitt plótir í brennslunni til klukkan 10.
2: Það verður að segjast bara alveg eins og er að það er bara svolítið haustlegt út í núna.
1: Já, það held að sé... Ég held að geti bara ekkert orðað mikið betur en það.
2: Nei, það er ég bara ansi mikil rigning hér á höfuðborgarsvæðinu þennan morguninn. Mjög grátt yfir og á að vera svolítið svona bara í dag eða ekki.
1: Jú, það er bara er mikil úrkoma sem var núna í nótt.
2: Já.
1: Og þetta er bara staðan í dag. Ég er að kíkja á bara svona úrkomu sem sagt spána og hún er bara gegnum gangandi til svona 3 þá svona byrjar aðeins, ég ætla ekki að segja róa til en svona minkar örlítið rigningin en bítu, svo aftur bara setja partinn þá gefur hún ennþá meir í.
2: Já, ok.
1: Og við erum bara að tala um síðan bara að þú veist ekki seint í kvöld, bara svona nýjuleiti í kvöld. Núna sko samkvæmt viðspáni þá er per klukkutími 0,8 mm af rigningu. Per klukkutíma sem er alveg slatti. En klukkan 9 í kvöld er 30 mm úrkoma per klukkutíma.
2: Já, ja, ok. Þannig að það á að vera í alvöru dempa í kvöld.
1: Já, og náttúrulega ég hugsa mikið til núna þeirra keppenda.
2: Já,
1: sem er að fara að leggja á stað Íslandsmótið í golfi. Ég er að fara á stað á korpu núna.
2: Já.
1: Og ég held að fyrstu rástíma sé ég bara að fara út núna næstu mínútum.
2: Já.
1: Og
2: Þeir þurfa að vera nú væntanlega að vera tilbúnir undir allt þessu.
1: Já, ég meina við búum á Íslandi og hérna, það er ekki alltaf jólni. Ég meina, ég hef spilað í svona veðri í meistaramóti og meira segja verra því að þó að sé úrkoma það er eiginlega dúna logn.
2: Já, er ekki mikill vindur.
1: Ekki mikill vindur og það með hérna, já, ég Óli, ég held líka margir af þessum kylfingum sem er að taka þátt núna hafi spilað í verra veðri en þetta.
2: Já, væri litið hotnu á þessu gæja sem eru, og svo sem, bara stelpurnar líka, sem eru í þessum, sem eru hérna, bara besta golffólki okkar á þessu landi. Væri litið hotnu á það að þau myndu hérna koma með regnhanska?
1: Alls ekki.
2: Er það bara basic?
1: Æ, ég menna, þú veist, þetta er bara...
2: Þú veist, þau sem að verðum að hanska báðum?
1: Æ, ég menna, það er pottet eitthvað sem gera það í dag, sko.
2: Já, ok.
1: Þú veist, þú bara... Þetta er bara búnaður.
2: Já.
1: Sem þú þarft að nota bara til þess að aðstóða þig. Já. Ég menna, bara eins og formúlan eða grendi rigning, þá erum annan dekkjabúnað, sko.
2: Já, akkurat.
1: Þetta er bara sama með golfið, ég menna, þú vilt ekki missa kylfuna bara í framsveiflunni, sko.
2: Nei. Nei.
1: Og hérna...
2: Og hver er svona líklegastur að vinna mótið? Kalla á hvernig megin, hvað ertu með?
1: Sko, þið er góð, sko, mér finnst engin eitthvað svona, ef ég á að segja, þú veist,
2: sé eitthvað svona átó?
1: Áberandi, náttúrulega Guðrún Brá er, já, hvernig megin er náttúrulega er mjög líkleg.
2: Já.
1: Mér finnst engin eitthvað svona, engin sem svona öskrar á mig.
2: Nei.
1: Karla megin.
2: Nei.
1: Svona alltaf við viljum alltaf með alltaf, þú veist, ógíslega mikið að hérna góðum gæjum og það, en ég meina, þú veist, Dagbjartur vann í fyrra.
2: Já.
1: Og hérna það var, þú veist, hann var ekkit eitthvað svakalega ofalega svakalega veðböngum. Þannig að þetta er svolítið, þú veist, þetta er frekar sko. Heimamenn eru yfirleitt svona alltaf taldir sigurstranglegastir.
2: Já.
1: Og nú er það náttúrulega korpu. Þannig, þú veist, geringur. Póttið svona... eitthvað geringur sem er svona líklegastur.
2: Já, einmitt. En þetta fer alltaf stað í dag, Íslandsmóti í golfi. Er næstu 4 dagana.
1: Já, og þetta verður náttúrulega sýnt þetta á RÚV og þetta er alltaf skemmtilegt.
2: Alltaf skemmtilegt.
1: Og þú, hérna, ég sá
2: einmitt... Það er þægilegt að hafa þetta í sjóvarpinu líka. Á meðan bara, þú ert ekki, þú veist, þú þarft ekki endilega að vera að horfa hvert einasta högg, sko, þetta er bara svona kósí.
1: Þetta er bara, þetta er bara, þetta er svona bara að færa vera
3: líka verður líka fróðlegt að fylgjast bara líka með fólkinu í þessum aðstæðum. Sjá hvernig leysa þetta. Hins vegar er svona, þú veist, ágætis veður á morgun fyrir kylfinga. Og þú veist, þetta er eiginlega bara svona eini alvöru rigningadagurinn í dag. Svo er eiginlega engin rigning.
2: Svo er þetta bara fínt veður.
3: Svo er þetta bara allt í lagi, sko.
2: Þetta verður gott stuff. Hvernig var gerðaðurinn hjá Richie?
3: Herðu, hann var bara þokkalegur. Ég hérna bauð bara hérna mútt í mat.
2: Já, næs, hvað bauðstu henni upp á?
3: Herðu, ég gerir butter chicken.
2: Já, frá grunni bara.
3: Frá grunni.
2: Ok.
3: Sósun og allt leta malla bara hver góða bara svona leta bara lágum hita sósula.
2: Já.
3: Og góða tvo tíma.
2: Já.
3: Svo gerði ég bara, keifti ég bara svona tilbúinlegan brauð. Ég penslaði svona hvítlöks smjöri yfir brauðið og setti svona smá ost ofanum. Þetta bara svona cheese naan.
2: Já, geðvögt.
3: Svo bara grjón og bara allir sáttir, sko.
2: Það er ekki bara frábært.
3: Það var geðvögt.
2: Já.
3: Húksla gott og hérna.
2: Tókstu að koma þær í pottinn í gær?
3: Nei. Gerði það ekki, sko. Ég hérna, maður bara svona, þetta er svona, þessi vika er svona til þess að koma manni svona aðeins bara
2: í rútínuna.
3: Í rútínu.
2: Já.
3: Þú veist, tók reyndal mjög langan göngutúr með hundana.
2: Já, frábært.
3: Fer alltaf svona sama ringin, hann er svona kannski 10 mínútur.
2: Mm-hmm.
3: Ég tók alveg góða 20, sko.
2: Já. Næs.
3: Fórlega langt inn í hverfi og bara svona aðeins að anda sér ferska loftinu og svo hérna, svo horfði ég á FOKR í bestheldinni. Ég held ég aldrei sé mörg færi fara forgörðum hjá einu liði
2: eins og KR þá.
3: Já, veistu, þetta er bara verðilega unreal. Ég heldur átti einhverja 35 martrun, sér það ekkert á hverjum degi, sko.
2: Það er svakalegt.
3: Það er rosalegt og leikurinn endaði 1-1, sko.
2: Já. Nú, hérna, stendur hérna líka, stendur hérna ljónhefnir FOKR inn á hérna Fótbolta.net.
3: Já, já, þú veist, það er náttúrulega það er oft og það er svona eiginlega vægt til orða tekið.
2: Já, já.
3: Já, já, svo hérna tók maður ykkur þátt bara í gær og þetta er bara þetta er eins basic dagar. Man er líður pínu eins og þegar hérna Vestló er búið. Man er svona að byrja aftur í rútínu. Man líður svo þetta séu fyrstu dagar í janúar. Fattar það hvað er að fara?
2: Já, já.
3: Það er lítið í gangi hjá manni, maður er lítið að gera.
2: Já. Það var frábært veður í gær, sko.
3: Það var nefnilega ógíslega mildt og gott veður, sko.
2: Bara heitt og eitthvað. Og, hérna, ég fór svo sem líka bara með hérna, Telma og eldri hverjum fór í bíó. Ég var með þá þennan yngri, við tókum bara góðan göngutúr og hérna, fórum svo aftur út að leika bara í góða verðin í fótbolta og eitthvað og þegar þau voru komin tilbaka og svo hérna grillaði ég rosalegt nautafilli bara, og ég mælu með að fólk gerir þetta. Þetta er þetta að liggja þessi teriyaki. Það var yndislegt. Bara nautafilli, góða pullur, setti það aukalega á grillið, sko. Kartöflur, rauðlaukur, maís, grænmjölisalat, klikkaði matur. Og svo endaði ég kvöldið á besta máta sem hægt er endaði. Ég ætla að spurja þess út í þetta hvort þú gerir þetta ennþá.
3: Ok.
2: Er eitthvað betra á kvöldin
3: þannig
2: að klukka 9 cirka, þetta er náttúrulega ekki holt, sko, þetta er ekki gott fyrir þig, sko.
3: Nei, nei.
2: Að fá sér gott morgunkorn, svona sigrað morgunkorn.
3: Erst að grínast? Þú ert að grínast?
2: Nei, ég er ekki grínast. Ég neldi í mig svona 4 skálum af morgunkorn í gærkvöldi, sko.
3: Við erum stundum eins og
2: gerður þið slítið sama?
3: Ég gerði það sama.
2: Nei.
3: Ég blandaði saman Coco Puffs og Serious.
2: Já, veikt.
3: Bara svona grínlust, svona hálftíð í gjörkvöldi.
2: Já.
3: Og var ég eitthvað, þú veist, borðaði, fannst ég ekki borða nóg mikið að bættu sekundum, sko. Ég var, veist, var ekki alveg nóg svangur. Já. Þegar ég gerði því kvöldmandinn, sko. Varum búin að guffa eitthvað í mig um kaffileitið og
2: já.
3: Borðaði ekki nóg mikið, ég reyndi ekki að fara að hita það.
2: Nei, nei.
3: Aftur upp eitthvað, þú veist, til þess að borða meira, sko. Ég neldi bara í stóru skálina mína, sko. Ég er með svona, ég veist, ég er með svona 6 morgunskálar.
2: Já.
3: Svo erum við eina svona stærri.
2: Já. Þessi silfur skál svona einhvern veginn svona.
3: Já.
2: Já, já, já.
3: Ég hendi hana.
2: Það er enda svakaleg pæling.
3: Og ég kláraði þetta allt saman. og ég var svo ógeðslega glaður og ég var svo sáttu við lífið ég og ég meiri þess að slurpaði mjólkin líka sko, ég bara svona
2: Já, geðvægt, ég tók náttúrulega, hérna, ég tók náttúrulega Lucky Charms eða einhverja svona útgáð á því sem er fæst í krónunni sem heitir Marshmallow Mary's
3: Marshmallow Mary's
2: Og það er bara sturla, sko, það er bara eitthvað til heima eftir helgina og bara Jesus, hvað ég með leið vel eftir
3: Ég er bara,
2: bara
3: nákvæmlega sama stað, sko
2: Já
3: Það er bara Það má alveg leifa sér þetta svona Endrum á einn sko
2: Það er ekkert betra ángrís Þetta er svo mikið nostalgía eitthvað sko
3: Meiri segi gerkvöldi sko Rétt á hún fórum upp í sko Það er hérna Það er fyrst í kertasísunni hjá okkur í gær sko
2: Já það er náttúrulega bara að byrja að dimma bara nokkur reglulega núna
3: Já
2: Svona eða hvað er að tala um Erum við ekki að sjá okkur svona Svolítið hraða breytingu núna ekki
3: Jú Ég meðla klukkan 10 gerkvöldi þá kveikti Valdís á kerti
2: Já
3: Og það púlaðist alveg sko
2: Já já Tíu
3: Tíu
2: já Já, það með gráðisens
3: Og hérna Og þetta gerist mjög hratt núna sko Það já. Er alveg orðið vel dimmt á kvöldin sko
2: Já
3: En ég tek bara fagnandi á móti því sko
2: Já, þetta verður bara eðslegt Herðu, talandu það Við náttúrulega vorum að setja á stað líka skráningu
3: Herðu Það er huge
2: Það er golfmót FM957 Þetta skrá sig núna Bara inn á fm.is eða fm957.is
3: Já
2: Þá ættur að finna þetta bara strax
3: Mm-hmm.
2: Þetta eru þetta eins og vanalega, þetta er ja, Texas Scramble Ræst út á öllum tegum og það er náttúrulega veitt velum fyrir efstu þrjú sætin og svo er dregið úr skorkortum oftar en ekki besti vinningurinn sem er dregin út úr skorkortum Þannig að allir þáttekendur eiga mögulega á því að vinna ja, stjórnlega vinning sko Það eina sem er svona aðalatri Það þarf að vera með Þú ertu að vera skráruklub Það þarf að vera með golfbóksnum
3: Já, það er bara
2: Alla þannig einn af
3: Já, það er bara báðir
2: Svona helst báðir
3: Já
2: Þarftu
3: þetta að vera Þarftu þetta að vera hérna Náttúrulega bara í hérna golfklubi og,
2: já,
3: og
2: já.
3: Það er þannig líka bara í öllum mótum Svo tekur þátt í hérna á Íslandi Þá þarftu að vera með löglega forgjöf Það er bara regla
2: Við ætlum að vera á Hólmsvelli í leirinu á Suðurnesjum
3: Aftur Það var svo geggja í fyrra
2: Bara stórkostlega fyrra
3: Ég var meira að segja að ekkert að marka þetta núna Ég var að kíkja á langtíma viðurspá
2: Já, það er ómögulegt
3: Eins og ég segi, þetta er svona eins og að kasta bara teningi sko
2: já,
3: og búst hvað lendir hann sko eins og stanur í dag
2: já, En þetta er svona gaman að
3: já, já. Pæla En þú veist, eins og stanur núna, þú veist, þá lítur þetta bara vel út þá, veist, þá erum við bara með svona hálf skía, þú veist áalega sjást í smá bláan himinn 11 gráður og 4 metrar
2: Já, við látum það veist,
3: nægjur Það er bara, veist, ég er málið það Ég er nægjur sem maður
2: já.
3: Ég er ekkert að byggja meira það sko
2: Nei, þetta er bara veðri sem að þau eru sem að aðal fólki okkur er að spila núna næsta dag, sko þannig að við erum bara í toppmálum þar við vorum alltaf, sko það var bara sólskin allan
3: tíma vorum,
2: náttúrulega
3: eðlilega heppin í fyrra, sko
2: en máttum alveg fá að vera það því að hérna
3: já, árin þar
2: á undan hafa verið aðeins erfiðari, sko
3: við vorum svona pínu, eins og þjóðatí í Vestmannum, sko varandi, hú veist, fattar hvað er að fara
2: já, já. Bara varandi okkar hérna
3: Bara svona síðustu 5 árin bara
2: Já
3: Það var þetta bara búið að vera, þú veist Fólk var bara að forða sér inn eftir hringin, sko
2: Já Það er staðan Jafnvel ekki einu svona klára, sko
3: Nei, nei
2: Þú veist, það, við lentum alveg í því í eitthvað skipti
3: sko. Fólk var bara rennandi, blaut og kalt
2: já.
3: Og
2: Já En núna ætlum við að halda áfram að síkrita saman Þegar við síkrituðum eins og vel þjóðatíðina Að hérna, það verði bara glæsilegt við líka á Golmot Núna á þriðjudaginn Þriðjudaginn í næstu viku Þá er bara komið svar á alla sem að fá inn í mótið Og þetta verður alltaf bara hátíð sko Það verður aðeinslegt
3: Hlökkum bara mikið til Já. Það er náttúrulega margir leikskólin núna að opna í dag
2: Já.
3: Eftir sumafrí og ég er ekki frá því þegar ég var að kerja þetta í morgun Ég sá svona aðeins meiri umferð en ég hef séð undanfarna daga Því að veist, ég er núna lagt af stað á nákvæmlega sama tíma frá því ég kom tilbaka
2: Já,
3: og
2: þú ertu að fara að leggja fyrir á stað
3: Já, ég var aðeins seinni á ferðinni Sest, ég var aðeins lengur hingað
2: Einmitt, já, já
3: Og það segir sig bara sjálft
2: svo Það kemur í skrefum, svo fyrir skólarnir og svona og þá fer þetta alveg á full, sko
3: Já
2: Þannig að hérna Já, þetta er bara stór glæsilegu dagur framdann litli, sko, föstudagurinn Lilli Fredag og hérna ætlum við að vera í góðum gýrar. Hellingu framdann hjá okkur. Við ætlum að heyra í Águsti Brynjars.
3: Já, hann hérna svona, er svona að koma sér nýr á jörðinu aftur eftir, þú veist, pældi ég, þú veist, að gera þetta í fyrsta skiptið.
2: Já, það er raunveruleg.
3: Pældi gigg vímuna.
2: Raunveruleg pressa á þessu giggi. Og já, við höfum ekki anþá heyrt neitt slæmt um þennan brekkusöng.
3: Nei, ég bara eins og segi, ég sá hann aðeins núna á dögunum og það væri skrítið eitthvað að kvarta því að hann virtist vera með þetta algjörlega í teskið.
2: Já, og við ætlum bara að fá svona fyrstu viðbrögð honum og hérna, hvernig hann undirbjósið undir þetta allt sem hann og aðeins að heyri hún hljóðið. Herri, svo erum við að fara að ræða já, gervigreind, Riki.
3: Heldur betur, frábær grein sem kominn á sem sagt, vísisvæði innherji eftir doktor Eyþór Ívar Jónsson sem er forseti Akademías og hann var að ræða bara svona alls konar póla á gervigreindinni.
2: Nefnt, og svona það að hún væri að reyða sér svona mikið til rúms.
3: Já.
2: Og fyrirtæki var kannski bara einfaldar leiðir eða ekki með,
3: jú, jú.
2: Með því að koma svona innvinkla gervigreind í sín störf
3: og þurfa þá að leiðir þetta helling sem hún setur fram fyrir þá og húst, húst það sé bara svona húst það sé jafnvel tvíverknaður.
2: Já, já, þetta er og þetta er svona mjög athyglisverð grein. Við ætlum að spjalla betur við hann um þetta hérna eftir þetta og miklu meira til í dag. Við ætlum að koma þess að stað og fara hér í fyrsta hlustenda dags eftir örskamma stund. Brennslaðin, auðvitað á sínum stað til klukkan 10.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og við erum að henda okkur í eitthvað vesinn með hérna rásina, en við erum vissulega að fara að henda okkur í þetta hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Það eru þetta glaðningur í boði fyrir þann sem nær hér fyrst inn. Léttur og ljúfur glaðningur sem geti komið sér vel. Og fyrir það eitt að taka létt og gott spjall. Og síminn hjá okkur Robin, við meðlum 0957, enga feimni.
0: Enga feimni og við erum bara að heyri fólki sem er kannski komið út í rigninguna. Það þarf ekki endilega að hringja frá Reykjavík, það má líka að hringja annars staðar frá, hvort það sé eitthvað betra veður annars staðar. En mér sýnir svona öllu að það sé bara svona frekar blautt á öllu landinu. Það sé bara engin að sleppa. Góðan dag, hver er hér?
3: Góðan
2: dag,
0: góðan blessaðan.
3: Hvað er þið?
2: Hvað við erum í toppmálum sko, en þú sjálfur, ertu ekki bara góður að?
3: Ég er bara allt í góður, bara að mæta í vinunni.
2: Já, það er slett. Hvað er nafni hér?
3: Benni.
2: Bjarni. Bjarni, ertu, varstu bara
3: að mæta? Nei,
2: Benni.
3: Benni.
2: Benni.
0: Benni.
2: Þú löngum mættur í, varstu að mæta í vinnu, segiru?
3: Jó, það er komið bara að bílista þeim. Ég er bara að lappa inn bráð.
2: Hvað gerirðu í vinnunni?
3: Ég er að vinna með fötlufólk.
0: Já, já, já, búin að gera það lengi?
3: Já, ég er búin að vera í 20 ári í þessi.
0: Já, ári, vá.
2: Vel gert.
0: Það er geggjað.
2: Það er svakalegt.
3: Gefandi vinnu þessi og krefjandi.
2: Já, en já, getur þú að þú sétt að njóta eins samt verðust búin að vera hann í 20 ári, ekki?
3: Ó, já.
0: Já. Er ekki, hvað, er
3: ekki... Ef ég var ekki njóta þegar ég var ekki hérna.
0: Já, já, já. Ert ekki eins og segi, ert ekki bara rosalega gefandi og svona gaman að sjá... Þau eru mikið glöð og mikið svona í kringu þau.
3: Já, já, það er mjög svo að þau veit líka hjálpa að fólki og þú ert að vera tilbúin fyrir gera það fyrir þeim.
0: Já, akkurat, akkurat.
2: En hvað finnst þið svona skemmtilegast að gera benni fyrir utan vinnu?
3: Bara hitta fjölskyldunni, vera með krakkunum minni og svo ég er líka í keilu.
0: Já, já, ok. Ertu keilun, ertu að keppi henni það?
3: Já, ég er að spila með ír.
0: Já, já, ertu góð, hefur þú náð 300 oft eða?
3: Ég næði ekki alveg 3, en ég stundum komið nálagt.
0: Já, geggjað maður.
3: Fyrir það reyna alltaf.
0: Fyrir þá sem ekki vita, þá er 300, það er bara hinn fullkomni keilulegur. Þá ertu bara með, þú veist, 10 fellur og svo, og svo auka 2 í restina.
3: Já, það er það komið alveg fullkomið.
2: Hvað er besta skor sem áttan í?
3: Já, besta sko sem er 280.
0: Það er rosalegt. Það er rosalegt. Ég myndi ekki eins og ná því þó ég er með rennur í sikkur upp.
2: Nei, það er málega rátt að því sko við erum við þetta mikið breykið sko. En ertu að kasta með, þú veist, ertu að taka svona kast með báðum eða ertu að nota einu í einu?
3: Ég nota bara einu í hendu.
2: Er það ekki alveg svona, er það ekki svona viðkennt þegar út komin eitthvað, þú veist, í keppnisleveli svo að menn eru byrjað að nota báðar hendur til að kasta það? Er það bara misjátt?
3: Það fer eftir hvernig fólk búin að vera að æfa.
2: Já, já, einmitt.
3: Sumi hendu, bæði hendur, sumi hendu, bara ein hendur. Það fer eftir hvernig vilja fólk stilla upp.
2: En þegar þú ert komin á þitt level og ert að keppi í þessu, þá ertu nú væntalega bara með sínar eigin keilu, kúlur og...
3: Já, já. Eiginlega.
2: Er það dýrt?
3: Það er bara sérstakur búning.
2: Já, kostar mikið að kaupa sína eigin kúlur og...
3: Það fer eftir líka hvað kúla er alltaf að kaupa.
2: Já, það er brandið þér.
0: Já, já, já, er það ekki svo með eitthvað svona... Er ennþá með svona grifflur eða svona dót á höndunum með það?
3: Já, sumið nota griffla, sumið ekki. Ég nota ekki neitt.
2: Nei.
3: Ég nota stundum fyrir styrkja ulli.
2: Já, já,
3: það er ullaband.
2: Einmitt. Þannig að með ulliband sem að bara svona stiður við ulliðina er.
3: Já.
2: Já, já.
0: Hvað gerður benni, hvað gerður Vesló? Gerður eitthvað skemmtilegt?
3: Vesló bara ég var að vinna, þá vanda nú að fólk.
2: Einmitt.
0: Já, já, já.
2: Það er bara velgjört. Herðu benni, ég ætla að bjóða þér upp á gjafabréf á Subway í hádeginn í dag.
3: Kekja.
2: Þannig að hérna...
3: Takk fyrir það.
2: Þú mátt nota svo sem að í hátæðin á morgun eða hinn sko, bara algjörlega ræði, þetta er bara hérna söpbyggjaða bref sem er bara hérna á sögulansbreytinni á þínu nafni.
3: Ok, hefði.
2: Herri, hefði góðan dag, kallur minn.
0: Já.
3: Takk sem leis.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Já, já, þú veist, keila er ógislega skemmtileg íþrótt.
2: Já, já, geggjus.
0: Það er ekkit skemmtileg en að fara...
2: Fullkomin afþreying.
0: Já, fara með hérna... fara með hérna góðu fólki hérna í keilu, keilu og bara þú veist, tvei, þri kaldir og
2: já, já.
0: Þetta er
2: alltaf, þetta er bara, þetta fyrir allar aldur svo bara, þetta er líka bara tekið krakkana og haft það svolítið næs og bara keilan ekki ekki sko.
0: Það er bara þannig, herrið við skuldum öllusingar, gleymt en ekki grafið eftir augnablik.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
9: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Jæja.
1: Já.
0: Þegar þú ert nú búin að vera nokkuð heitur, sko.
1: Já, já.
0: Hvað erum við að tala um að þú ætlar í dag?
1: Sko.
0: Alvöru blast from the past, eða?
1: Já og nei.
0: Ok.
1: Ég ætla að fara bara í... Þegar hann er bara að byrja.
0: Hver?
1: Slaka á.
0: Já, ég dag bara ég að vera fórhættin, sko.
1: Já, já, þetta var slakri sitt. Hver?
0: Hver?
1: Herðu, Taya Cruz.
0: Shit.
1: Já.
0: Já,
1: er, ég er ekki að fara í Dynamite, sko. Nei, nei, það er ekki, það er ekki gleymt.
0: Ekki gleymt.
1: Þetta er bara eiginlega svona lítið lagi sem breykar hann.
0: Ok.
1: Og ég man bara þegar við spilum þetta lag hérna í fyrst skipti og ég man því ég heyrði það því að oft er þannig að ég er þannig einhvern veginn og ég veist, það er ekki verið neitt hróki, sko, en þegar ég heyri lagi fyrst skipti og mér finnst það geggjað,
0: já,
1: þá verður það nánast undantekninglaust hittari.
0: Wow. Nei, þú veist, þetta hljómar svona eins og hróki.
1: Þetta er það, sko.
0: Þú veist.
1: En?
0: Já.
1: Oftar en ekki bara, þú veist, þetta í flest tilfellum þá gerist það, sko.
0: Þetta bara veistu.
1: Já, af því að það eru mjög fá lög sem ég næpar í fyrstu hlustun.
0: Einmitt.
1: Þú veist, ég þarf yfirleitt 2-3 rennsli.
0: Já, þetta var bara lag sem ég heyrið fyrst og vissi bara að er, wow.
1: Já, þetta er banger sem það varð, sko.
0: Ok.
1: Þetta er lag frá 2010 og lagi heitir einfallega Break Your Heart.

0: Tyra Cruz, Break Your Heart. Herðu, nú er það 5.11.09.57. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu áfram gleymdu?
1: Hvað er nú landsýnum við spilum um þetta lag?
0: Þetta er...
1: Getur ekki verið svo langt?
0: Nei, nei, þetta er 21. Ah, þá vorum við að keira þetta áfram.
1: Ah, ja.
0: En það er svolítið síðan.
1: Það er svolítið síðan.
0: Góðan dag.
2: Það er upp og áfram.
0: Ah, eða ekki?
1: Já, ah, já. Það er tæðu kompnaður hérna.
0: Ég segi bara takk. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hvað er þetta ekki næs bara í morgunsárið það?
3: Já, sko, þetta er svona I ain't gonna break your heart. Þetta er bara fire.
1: Já, þetta er fire, sko.
0: takk fyrir þetta. Þú eru fleiri. 5.11.09.57. Tayo Cruz, Break Your Heart. Er þetta upp, upp og áfram eða niður, niður?
1: Eða niður, niður. Eða bara, þú veist, Tayo bara búin. Ég meina, hann er ekki búin að sjást lengi, sko. Og við ætlum að taka góðan lista varandi það hér á eftir. Tólnustafólk sem við vorum bara að hlusta á okkur mennstu þegi sem við höfum ekki heyrt í mörg ár. Það var góð listi.
0: Já.
1: Sem við tökum mér rétt.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Þetta var sturla lag.
0: Já, það ekki.
2: Lillu Freyberg.
0: Já, í sammála. Takk kjærlega fyrir það. Takk fyrir það, vinur. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Þetta er bara upp, sko.
0: Já, það ekki.
1: Það er krúsi alltaf upp.
2: Jú.
0: Það er bara takk frá mér.
1: Á, já.
0: Herðu, þurfum allavega eitt já í viðbót. Bann að vera feiminn og...
1: Eitt sopa á drygnum og mikilir í setningu hér. Það var aðtilsur pæling.
0: Já, ég þurfti nefnilega að gera þetta því ég var að fá bólu, loftbólu.
1: Að loftbóluna?
0: Þannig ég þurfti að henda þessu upp.
1: Já, og það þurfum að rifja upp líka þegar Riki gefið loftbólu í byrni.
0: Já, vá, gleyma því.
1: Já, það er...
0: Og held allir, heldur sumri ég hef verið að taka heliumblöðru.
1: Já, þetta var yndislegt atrið, sko. Herjá, við þurfum allan að mista einn í viðbótinn og línuna til að hérna.
0: Kemur hérna. Góðan dag.
1: Góðan dag, góðan dag.
4: Þetta var grafið.
0: Eða það ekki.
1: Já,
4: já. Fæl!
0: Takk fyrir mig.
1: Það er enn önnur allsleiman og Rika G.
0: Herru, ég fæ föstudaginn á morgun. Herru, ég er að byrja þetta bara vel.
1: Byrja þetta helviti stert, já, en þú ert kannski ekki endilega að taka mikla sjensa, sko.
0: Nei, nei, ég fer varlega í það.
1: En ég væri til að myndi fara í aðeins research fyrir morgundaginn.
0: Fara hugsa eins og sagt er, hugsa út fyrir kassan.
1: Já, ekki vera með eitthvað basic, sko.
0: Nei, ég skal gera það fyrir þig.
1: Ok.
0: Ekkert mál. Herðu, förum í umræðuna hér eftir smástund.

0: Það er já, við ætlum að fara í umræðuna og mér langar að byrja á þessu því að ég náttúrulega var mikið á Suðurlandi núna í sumarfríinu og það voru ófáar ferðirnar eftir við fórum hérna rétt hjá Árnesi og Flúðum, það voru ófáar ferðirnar sem að tók á Selfoss í góðaverinu og náttúrulega Selfoss sem náttúrulega þessi nýju miðbæri er náttúrulega sturlaður og ég var að sjá teikningar af svona restin af þessu.
1: Já.
0: Þetta verður bara flottasti miðbær og ég ætla ekki að segja á Íslandi heldur bara.
1: Já, hann er það nú þegar fyrir mér sko.
0: Já, en þú veist, þegar þetta er allt klárt þá er hann bara kominn einn af flottustu miðbæðum Evrópu.
1: Já, sturlaður uppgangur hennar.
0: Já, hins vegar þá kerði ég, tók ég bara svona smá bíltúr þannig átt að golfvellinum þar sem nýja brúna á að koma.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara í fullum gangi en hins vegar verslunum hann að helgina þá tókum við eitt rúmt á Selfoss og það var eiginlega ekkert hægt að vera þarna,
1: þú veist, maður
0: festist bara,
1: þú
0: veist, bæði á, inn á Selfoss sem sagt frá Hellu og frá Reykjavík, bara í báðar áttir var bara stífla, komst ekkert.
1: Nei, það er nú ástæðan að það sé verið að búa til brúna.
0: Akkurat, Íslendingar er í ferðahug, máttu þóla langa bið við gömlu Ölfusárbrúna Vesló og bæjarstjóri Árborgar hafði vara fólk sem kom af höfuðborgarsvæðinu við og hvatta til þess að keyra frekar þrengslin sem er náttúrulega svolítið lengri leið, bara í gegnum Eyrarbakka.
1: Hversu mikið lengri er hún?
0: Þetta er alveg, þetta munar alveg korteri, jafnvel 20 mínútum.
1: En það áttu kannski spara þér tíma með þér.
0: Mögulega sko. Ef allt fyrir óskum þá munu ökumenn ekki ergja sig á bílarauðinni við innreiðin á Selfoss eftir verslunumannahelgi 2028, en áætlu verklok framkvæmda við nýja Ölfusárbrú er haustið sama ár.
1: Og þá tekur þú hvað, á hringtorkinu þú kemur á Selfoss, þá tekur þú vinstri beina bara.
0: Akkurat, eins og sért á leiðinni bara í Öndverðarnes
1: og Þrastalundu
0: þar. Akkurat, en þeir sem vilja fara inn á bara svona gamla Selfoss, þeir sem eiga kannski heima bara í byrjun bæjarins.
1: Já, eða þeir sem eru bara að fara að stoppa í bænum, þetta er kannski meira fyrir þá sem eru að fara að halda áfram.
0: Halda áfram, alltaf ekki að stoppa Selfossi. Þeir fara þessa brú.
1: Já.
0: En ég er að sjá þetta hérna, þetta er rosalegt mannvirki og svo náttúrulega bara golfvöllurinn bara. Og ferðin á mbl.is núna og stendur þarna enn eru enn tvö ári í að brúinu yfir alveg svo verið tekinn í notkun og opnar bara, og opnar greina, þetta er mjög flott loftmynd.
1: Já.
0: Og sér til hægri á myndinni það er bara flöt.
1: Já, já, einmitt bara geðvegt.
0: Þannig að hérna, þetta verður mikið lyftistöng.
1: Þetta verður gríðlega gott. Herra, förum aðeins í lögreglun á höfuðborgarsvæðinu hafði töluverð afskipti af ökumönnum sem talið var að keyrðum götur svæðisins undir áhrifum fíknefna. Þá hafði hann afskipti af öðru fíknefnalaga broti en þetta kemur fram í dagbók lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að í umdæmi lögreglustöðar 1 sem að sér Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes hafi lögreglan handtekið eitt grunaðan fíknefnalaga brot. Sá neitaði að gefa persónuupplýsingar og var vistaður í fangaklefa. Einnig barst tilkynning um reiðhjólaslið þar sem einn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Annað umferðarslys varð á varðsvæðinu þar sem annar ökumærin var réttindalaus og grunaður að hafa ekið undir áhrifum áfengis og vímuefna. Ökumærin var fluttur á lögreglustöð og gistir í fangaklefa en engin slys urðu á fólki. Annar var svo handtekinn á varðsvæði lögreglustöðar 2 sem sér Hafnarfjörð, Garðabæ og Álftanes. Grunaður akstur undir áhrifum vímuefna og enn annar á svæði lögreglustöðar 3 sem sér Kópó og Breiðholt. Það voru tveir ökumenn stöðvar í lögreglustöð 4 sem sinnir útköllum í Grái, Mosfellsbæ og Árbæ. Grunaður akstur undir áhrifum vímuefna og annar þeirra reyndist sviptur ökuréttindum. Hvað er gerast?
0: Þetta er...
1: Ég man ekki eftir að lýsa svona lögreglu.
0: Nei, þetta er...
1: Það var allt höfuðborgarsvæðið.
0: Þetta er rosalegt.
1: Var verið að ná í ökumenn.
0: Herðu, fyrir aðdáendur Rihönnu.
1: Já, stórar fréttir.
0: Risa stórar fréttir. Já. En eiginmaður hennar, A$AP Rocky, hann var sem sagt í hlaðvarpi núna á dögunum. Var hjá í The Jason Lee hlaðvarpinu. Og hann er spurður út í bara konuna sína og hérna hvað hún sé að gera og hann segir she's in a studio right now. Hún er í hljóðverinu núna.
1: Þetta er frábæra fréttir. Hún er bara ekkert búin að gefa almennlega út síðan 2016.
0: Haldið því, 10 ár.
1: Já, gaf náttúrulega út hérna, lög hérna, fyrir Black Panther Wakanda Forever, þá gaf hún þetta eitt lag. En hún er ekkert búin að vera að gefa eitthvað út að viti sko. Þannig að Rihanna bara eitthvað stærri en hún hérna.
0: Nei, nei, ég meina hún
1: 2016-17
0: nei, nei, ég meina hún. Það væri gaman bara að fara yfir bara
1: katalógin.
0: Katalógin, bara mm-hmm. þau lög sem hafa náða toppin í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
0: Bara svona ganni.
1: Já.
0: Og hvað hún var, þú veist þá, hversu margir smellir eru þetta?
1: Já.
0: Og hvað hún er gömul?
1: Já, þú veist, ég meina, þú getur verið glemt að fara hann að spotta hann verið glemt að top 100 í heiminum, sko, ekki búin að gefa út lög í 10 ár, sko.
0: Held í þessu.
1: Já, hún er svakaleg. Herðu, það efast enginn að Luke Littler, hann sé lang besti pílukastari heims í dag. En er hann besti íþróttamaður heims á sínum aldri og hann sjálfur hikar ekki við að leysa því yfir. Hann er sérst að tala um að hérna, hann verið skjóta eins á Lamine Yamal. Já, hann er með sjálfsögstegi botni, hann Luke Littler. Og í nýju viðtali þá má sjá að umræðan og athyglin sem Lamine Yamal fær verist pirrað eins Luke Littler. Hvort það hefur rétt hjá honum að skjóta á þann spænska eða svo allt önnur saga. En orðans í þessu viðtali hafi vakið mikla athygli. Hann segir hérna, ég meina hann gerir nú ekki mikið á sig eins og skoraði kannski eitt mark er hann besti 19 ára íþróttamaður í heimi? Nei, hann er það ekki. Sú staðarind er að ég er að vinna mína leiki og hvernig ég er að safna titlum og bikurum gera það líklegt að ég sé sá besti. Lamine Yamal þetta fættu 13. júli 2007 en Luke Littler 21. janúar 2007. Það er reyndar smá magnað að þeir séu báðir 2007 mótil. Luke Littler og Lamine Yamal.
0: Það eru einhverju faldir að tala um það að Luke Littler sé komið svona með smá hroka.
1: Já, þú varst eiginlega byrjar að lesa það bara strax á Allipalli í fyrra sko.
0: Já.
1: En kannski á hann bara, má hann alveg vera með einhvern hroka sko.
0: Kannski.
1: Þú veist, hann er bara það langbestur.
0: Ég veit að.
1: Fættur árið 2007 einhvern veginn og en það er rosalegt að hendi. Ég meina hann að hann gerði nú ekki mikið á þessu heimsmeistaramóti, en sko, það er kannski eitt merkulega þetta svo. Ég veit ekki hvað er.
0: Littlerinn.
1: Já, já.
0: Alvöru gæi.
1: Þetta er rosalegt.
0: Erum við skuldum auðlýsingar og erum svo að fara á nýjan klukkutíma heilabrótið og förum aðeins yfir veðrið næstu daga.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Ideapad er Jóka er Og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vaffpallar.is
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
5: Þetta er brennslan á FM 957 og
6: Já, klukkan er átta, velkomin að fætur því sem voru að vakna.
5: Já.
6: Það er væntanlega einhverjur á leiðinni með börnin í leikskólan eftir leikskólafríið og þetta er svona að fara að koma á einhver smá rútína. Það er svo að hella ykkur framöndan í okkur næsta klukkutíma, Bridgie.
5: Heldur betur.
6: Við ætlum að hringja á norður í Ágúst Brynjars, brekkusöngvara. Fá aðeins bara að taka stöðun á honum og hvernig það er að koma sér niður á jörðin eftir þetta. Hrikalega mikið af bara, svona eiginlega bara jákvæða matthjóðsendum Ágúst á sunnudegum síðast í Vestmannaeyjum. Þannig við tökum aðeins spjallið við hann. Og svo erum við að fá doktor til okkur.
5: Heldur betur.
6: Já.
5: Doktor Eyþór.
6: Doktor Eyþór er að fara að spjalla við okkur aðeins um gervigreindina, skrifaði athyglisverða greinin á Innherja á Vísi. Og við ætlum að fá að ræða það eins betur hér við hann og hérna, förum betur yfir það hérna eftir. Hvað er hins vegar heilabrotdagsins? Ég ætlar að taka veðrið fyrst, þú ræður þessu.
5: Herðu, nei, förum bara beint í heilabrotdagsins. Það er bara veðrið, bara þungt yfir og það er rigning allstaðar og við skulum bara sleppu því bara.
6: Samanlá.
5: Herðu, meðal, úst, hvað segir maður, household, er það ekki bara heimili?
6: Jú, bara heimili, já.
5: Meðal heimili gerir þetta um það bil 100 sinnum á ári.
6: Ok. Nú er ég að hugsa hvort ég að vera búin að taka þetta. Meðal heimili gerir þetta 100 sinnum á ári. Ég, sko býtu, ég veit svarið. Þú ert að vera tilbúið með annað. Ertu reddi með annað?
5: Já, ég er reddi með annað.
6: Ok, býtu. Það gerir þetta 100 sinnum á ári. Þetta er hérna, hvað var þetta aftur? Segðu mér að ég búið með það, ég lofa.
5: Já, skiptum klósett það fyrir sólu.
6: Já,
5: búið með það.
6: Já, búið með það.
5: Ok,
6: okay.
5: Þá bara fyrir við í næsta.
6: Já, hvað er næsta?
5: Það er bara þannig. Herðu, helmingur fólks, svöruðu þessu í könnun, helmingur fólks, eða 50% sögðu að þeir geri þetta á útborgunardegi.
6: Já.
5: Það er ekki búið með þetta.
6: Nei, 50% fólki segist gera þetta á útborgunardegi.
5: Já.
6: Hvað getur þetta verið? Við hugsum þetta aðeins, fáum tvö lög og svo eru þetta vinningur fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna og heilabróti í dag var já, mjög einfalt.
1: Er það?
0: Já, ústi.
1: Á ekki það var ofugsað þetta?
0: Nei, raun ekki, bara helmingu fólks segist gera þetta á útborguna degi. Og hvað gæti það verið? 511-0957 og sjálfsögur vinningur í bóði og segjum góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Já, já. Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Góðan
1: dag. Hvað er þetta að segja?
2: Hvað segir
0: þið? Þú er að lækki út af fyrir dag.
2: Já, já, hérna að fá sér út að borða.
1: Fara út að borða.
0: Fara út að borða.
1: Fæja! Já, já, já, já, já. Þetta datt í fyrsta, vel gert. Hvað er nafnið á þér?
2: Sóley.
1: Sóley.
2: Jóns.
1: Sóley, þú varst að vinna þér inn söpikjöfbröf. Það er hérna bara á Suðurlandsbrautinni og þú kemur bara að sækja á þínu nafni.
2: Ok, frábært,
0: takk fyrir. Takk fyrir þetta. Skal ég gera því að þetta er alveg skemmt til umræða?
1: Já.
0: Í mörg ár,
1: já.
0: Svona áður en ég eignaði Svandísi, svona þú veist, þegar maður var svona komin svona orðin sem vinnandi maður.
1: Já.
0: Alltaf því ég fekk útborgað, þá fór ég alltaf og kefti mér einhverja flík.
1: Já, fyrst það sem ég gerir?
0: Já.
1: Keftir þau föt?
0: Já. Eitthvað, þú veist, það var ekkert eitthvað, verslaði ekkert alveg inn, sko, bara, ég kefti mér bara einhverja flík, þú veist, buxur, bólur, peysa, ég fór alltaf og kefti mér eitthvað föt.
1: Já, já. Ég hef aldrei verið með eitthvað dæmi á útbúringu, þegar ég skil pælinguna að fara út að borða, þú veist, þú garanterað að þú sért allan að með eitthvað enn á kortinu, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er nú alveg, þegar að fyrir að líða að mánaðar, sko, mánaðamótum svona undir lokinn.
0: Já, ég bara förum yfir okkar, sko, ég viðurkenni það núna, rétt áður en að vestlunum en að líkinn kom.
1: Já.
0: Veist, þá var ég bara, þá sagði ég bara, heyrðu, við verðum bara að hafa pilsur, kartöflusalat og sirratsasós og brauð í kvöld, sko.
1: Ja, þetta var alvöru korta tímbil nú að síðast, sko. Þetta var alveg ræðilegt, sko. Það er aðeins núna, þetta er bara svona, nú þarf að setjast niður og fara aðeins yfir fjármálinn fyrir
0: haustið, sko. Ég sagði við, hérna, okkar, við svona fjölskyldan eru, svona að vera aðeins skynsum í ágúst.
1: Já, já.
0: Og sko, ég er að fara að gera grýtu í kvöld, sko.
1: Já. Þetta er bara þannig.
0: Þetta er bara, þú veist, maður aðeins að kúpla sig hérna niður og...
1: Sko, við náttúrulega erum í saman pakka, við erum líka í, það er fæðingurólof í gangi, sko.
0: Já, já.
1: Þú veist, það er alveg
0: svakaleg tekjuskerring. Það er bara tekjuskerring, pjúra tekjuskerring.
1: Alltaf mikil tekjuskerring.
0: Já, sammála því.
1: Þetta er, þannig að, þetta var, en maður var að njóta í júlí, það er þetta að segja það.
0: Já, og júní, þetta lok júní, sko.
1: Lok júní, þetta var alltaf svona sama korta tíu, þetta var... Þetta var eitthvað
0: sóðalegt kostið. Ég ætla ekki að segja að vísa reikningin.
1: Nei, þú mátt ekki
0: ég,
1: gera
0: það. Nei, ég er aldrei að fara að gera það, sko. Það
1: var svo vakalegt.
0: Herru, förum í tvölög og svo ætlum við að hringja norður.
1: Já.
0: Og heyraði sjálfum brekku söngvarunum og fá aðeins svona skýsluna. Og svona, nú erum búin að ná sér aðeins niður og hann getur kannski aðeins útskýrt þetta betur.
1: Já, já.
0: Hvernig bara tilfinningi var að gera þetta í fyrsta skiptið?
1: Einnig.

0: er allt rétt, sko.
1: Nei.
0: Ok, talaðu bara.
1: Á, ég kom yfir og gera græði þetta fyrir þig. Sjáðu, nú er hann alveg trilltur úr því mér, sko.
0: Já, þú kom þetta.
1: Já, já. Já, ég sá hvað þetta að gera villið, sko.
0: Já, ég veit
1: það.
0: Hann er komin á lína.
1: Hann er mættur, Ágúst, vertu hjartalega velkomin á lína.
2: Takk að gæla fyrir.
1: Hvernig er stemmingi fyrir norðan? Hvernig veðrið? Byrjuð þar.
2: Herðu, það var basically byrjað að rigna akkurat núna. En annars bara fínt, sko.
1: Æðislegt. Kannski svona fyrsta eðlilega spurning, Ágúst. Hvernig er bara stemmingin í núna eftir brekkusönginu og sundaginn? Ertu komin niður á jörðina?
2: Já og nei. Það einhverjum svona, maður er alveg rólegur, en maður er samt ennþá alveg nokkuð uppi þegar maður er bara að skoða hérna, fjölmiðla og fá hérna, fólk að hringi í mann og senda mér skilaboð og þannig maður er augljóslega ennþá bara auðvitað þá svona uppi en ég er ekkert ég sef alveg, sko.
1: Þú sefur, það er nú gott. en tölum bara reynt út, Ágúst, það er nú þannig að þetta var risa verkefni fyrir þig og hérna og maður hefur ekki ennþá heyrt einasta slæma hlut um brekkusönginu í ár. Það hlýtur að vera bara svona smá léttir fyrir þig þegar að þú varst búin á þessu og þú fannst hvað þetta gekk vel.
2: Já, klálega, þetta er mjög stórt verkefni og þetta er eitthvað sem allir hafa skoðun á og ég fór alveg smá hlæja því ég var komin út til Vestmannega daginn fyrir, svo maður svona aðeins byrjaður að svona, aðeins spjalla við heimamenn og sjá svona hvar landi líku, hvernig þeim líst á þetta og ég fór bara hlæja þegar að ég var að tala um okkur og einhver sagði að þeim finnst flott er að er stemmingslög seinni partinn á prógraminu og svo hitti ég annan sem sagði að hún fannst að flott er að byrjað á stemmingun í byrjun
1: Einmitt.
2: Og maður var svona, ok, það er ekki sjens að það verði allir glaðið með þetta.
1: Nei.
2: Það var allir, ekki einhverja skoðun, bara mjög mikla skoðun á því, bara ítalega skoðun á því hvernig þetta er byggt upp, hvaða lög koma, þú veist, þú hefur 55 mínútur sem eru type 30 lög að þú köttar þau niður í einhverja styttur útgáð þannig að það eru svona 5000 lög sem þú getur tekið í brekkusögnum sko, þannig að ég vissi alveg að þetta er þið verkefni og þess vegna var ég bara búin að undirbúa mig mjög mikið og lengi og einhvern veginn var búin að skoða flest allt sem hægt var að skoða, varandi uppbyggingu og lagaval og lengd og svona flæðis.
1: Einmitt.
2: Og ég, já.
3: Sko, mér langar bara að spyrja, þú varst búin að fá þetta í hendurnar, ég meina, þú breyttir svona aðeins út af vann, það var það sem margir voru mjög ánægð með, þú varst að taka bara svolítið gamla skólan fyrir gömlu eyjamennina, svona sem hafa alist upp svona með lögunum sem Árni Jónsson var að taka, en svo varstu líka að gleðja ungu kynslóðina, eins og þú tekur sumatíman, húst, fékkst þú bara að ráða alfari lagavalinu sjálfur?
2: Já, ég fekk bara eina sem ég fekk frá þeim var bara hérna, þú skoða síðan bara hérna, passar að vera með einhver eigalög og svo mátti bara að gera svo vilt sko.
1: Einmitt.
2: Þannig að það var, ég var mjög þakklátur fyrir það að fá þetta frelsi og ég var alveg leið búin að ákveða það að vera bara með svolítið afgerandi lög þess að sína bara, heyrðu, ok, nú ætlum við að syngja fyrir eigaminuna og nú ætlum við að syngja fyrir unga liðið, bara svona til þess að eitthvað, að allir fái eitthvað en ekki, þú sést, endalaust að bíða eða mér meðskili bara hvað á þetta henda okkur eða þannig að þetta var mín nálgur, mér langaði að vera með einhvers konar, hvað sem var einhverja vegferð í að gleðja sem flesta og það gekk bara rosalega vel og það var mikil léttir þegar ég var búinn og fekk hvernig er mann að fara til örfi í grillið, bara brosandi og ánægðan, þannig að þá er ég bara ok, þetta er klart.
1: Snýst þetta kannski um það? Þetta snýst þetta að þú veist, þegar þú vissir að fyrst eiga menna tíðin og þeir voru ánægðir, þá varstu búin að áttu að þetta hafi verið success, eða ekki?
2: Jú, það var alltaf fyrsta markmið. Ég hugsaði bara svona nálgunin fyrst og fremst og bara ok, nú ætla ég að heilla eiga manninn af því að þetta er fyrst og fremst fyrir þá og saga brekkusöngsins er bara algjörlega út af þeim. Mm-hmm.

0: Nei, ég hugsa bara, ok, nættur um eigamanninn og hérna, ef þau eru glöð þá er ég sáttur.
1: Herri, ég verð að spyrja það, ég meina, þú veist, fyrir þá sem ekki sáu þetta, hvað var fyrsta lagi sem þú tókst í brekkusöngnum?
0: Herri, ég byrjaði á voru vatnaskoði.
1: Ok, var það alltaf bara ákveðið hér, það er þið fyrsta lagið, þurftur þú svona djögl á milli, varstu með svona, varstu ekki, hugsaður sérstaklega hvað er fyrsta lagið?
0: Já, ég gerði það, ég hugsaði, ok, hvað er fyrsta lagið, og maður skoðaði einmitt hérna, fyrir Ingo var alltaf minningu mann, fyrsta lagið minningu mann, Magnús Kjartan var alltaf með hérna, mismunandi, þannig að ég hugsaði, ok, hvað er svona fyrsta lagið, bara svona, ok, svona uppbytun, ok, við erum komin á stað, það er ekki verið veikmengar sens að byrja til þeim að söma tímanum það er verið mjög skrítið þannig að maður þurfti að byggja svolítið upp þannig að ég var alltaf fyrsta lagi var eiginlega bara fyrsta lag á blað, sko,
1: já.
0: Og ég svona vann mig áfram í gegnum lagalistanum að sjá svona, ok, ég er hérna núna hvað meika sens að er ég fara upp eða niður eftir þetta
1: já.
0: Þannig að, já, voru vakla, sko, hendugt svona fyrsta lag.
2: Já, yeah, bara kunna allir, þú veist bara hvernig einnasta mannsbætt kunna þetta og það er væntalega kannski aðal pælingin að fyrsta lagi þurfti að vera eitthvað sem allir gæti sungið með.
0: Já, það er bara hárið, eitthvað svona til þess að koma til við gíri.
2: En eins og þú segir líka, þú hafðir eitthvað svona kannski cirka 30 lög og það er nú þá væntalega einhver sem að þið langa að taka aukalega en bara, þú veist, náðu ekki í gegnum niðurskurinn, en það lítur að ég hef verið nú bara svona nokkuð þægilegt fyrir því að vitenda því fyrir næsta ári. Ég ætla rétt að trú, bara rétt að vona það að því ótsíðan endur ekki bara búin að semja við næsta ári.
0: Það var þá mjög gaman að hitta hérna, liðið eftir brekkasöngin. Það var miklar óopinberar yfirlýsingar sem fór í lofti það. Þannig að það var þá mjög gaman. En jú, ég er alltaf að bara vona það og miðað við hvað allir eru glaðir og líka með það við söguna að það er alltaf hérna, Árni og Ingo og Maggi þeir sem voru undan, voru með þetta nokkur ári í röð, einhvers konar einhver svona, já, smá hérna nokkur ári röð, þannig að ég hef ekki talað við eftir þetta, sko, nema bara að þakka fyrir mig og svo sömu leiðin, svona, en ég vonaði það, sko, það var bara að væri mjög gaman.
2: Einmitt. Ágúst, gott að heyri er til hamingju með þetta enn og aftur og eins og við sögum hérna líka bara í uppaskynningu, ég hef ekki ennþá heyrt eitt slæman hlut um brekkusöngin á 30 ár, þannig að þú gerir þetta fullkomlega og bara til hamingju með þetta enn og aftur. Takk fyrir að taka spjallis.
0: Takk fyrir að finnist.
2: Takk.
1: Topmaður, óætt að segja það, en hér eftir smá stund, þá erum við að fara í skemmtilegt spjall.
2: Já.
1: Og eitthvað sem svona, sko, snertir eiginlega bara alla því að gervigreind er mikið í umræðunni og sérstaklega hefur verið mikið í umræðunni árið 2026,
2: yep.
1: Það eru margir farðir að nýta sig gervigreindina, en við ætlum að tala við, já, ef eitthvað getur talað um gervigreind, þá var það doktor í fræðunum, doktor Eyþór Ívar Jónsson sem að skrifaði mjög skemmtilega grein á vísi sagt, fyrir undir innherja.
2: Mm-hmm.
1: Sex þversagnir gervigreindar heitir pistillinn og við ætlum að ræða þetta hér eftir augnablik.

0: 957.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
9: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
10: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Þetta er brennslan á fimmtudegi, komin 7. ágúst, þungt yfir höfuðborgarsvæðinu og það ánægðast að vera rigning allstaðar á landinu í dag. Ég held að enginn eigi að sleppa nema kannski Austurlandið. En við erum að fara í mjög áhugaverða umræðu núna. Því að ég var í fyrradag, þá var ég bara heima og ég var að þvo þvottinn eftir útilegurnar og rakst á svo rosalega áhugaverða grein. Hún er löng, en ég bara festist inn í henni. Ég bara gæti ekki hægt að lesa.
1: Löngin er jafnvel mikilvæg.
0: Mjög mikilvæg, því að þetta er grein og hún heitir einfaldlega bara sex þversagnir gervigreindar. Og eins og flesti vita, þá hefur gervigreindin rutt sér heldur betur til rúms á þessu ári, sérstaklega bara á þessu ári. Þetta er alltaf að vera meira og meira.
1: Já, þetta er búið samt að vera svakalegt ár, ár. Og svona einhvern veginn fleiri lausnir að poppa upp yfir borðið og fólk að nota þetta í öllum pælingum. Maður var einhvern veginn svona bara í fyrra, þá var þetta bara svolítið ChatGPT, nú er bara konar þvílíku vélarnar og allir að nota kannski 4-5 mismunandi vélar til að hjálpa sér í mismunandi hlutum. Fyrirtæki náttúrulega byrjuð að taka þetta inn og þú sér það bara mjög greinilega. Það er bara komin einhver spjallmenni og það er keyrt áfram að gervigreind og það á að geta haft sambandi og þú átt að geta leist allan þín vanda með því að tala við gervigreindina og oftar en ekki er maður að verða vitlaus á þessu ef ég tala fyrir sjálfan.
0: Höfundur greinarinnar er doktor Eyþór Ívar Jónsson, hann er forseti Akademías og ég ætla bara að bjóða þig hjartanlega velkomin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir það.
0: Herðu, bara byrjum á Akademías, hvað er það?
2: Svona fræðsluvettvangur, við sögðum að þetta væri svona menntun fyrirtæki fyrir framtíðarinnar, þannig að við vorum svona velta fyrir okkur hvað er að þróast og hvað er mikið vægt fyrir störf og bara virðisköpun í framtíðinu, getum við þjálfa fólk í því þess að grípa þessi tækifæri, þannig að við erum svona með fullta námskeiðum sem að hérna fólk getur sótt og síðan hérna erum við að hjálpa vinnustöðum að þróa svona hérna menntun og þjálfun þar inni.
1: Og það er nú kannski erfitt að horfa fram hjá gervigreindinni fyrir að það er verið að tala einhvers konar, jú, margir vilja meina bara tækifæri í framtíðinni, en það þarf að horfa kannski rétt á það.
2: Já, klárlega, og náttúrulega bara eitt starst, svona stærsta nýsköpun sem hefur bara verið hérna, ótrúlega athygli verið svona þróun sem við vitum ekki alveg hvernig er að hvert hún er að fara, þannig að þetta er svona tækifæri til þess að staldra aðeins við að reyna að skilja þetta, því að veist, svona nýsköpun getur alveg haft umbreytingar áhrif og bæði á atvinnugreinar og bara hvernig fólk vinnur og lifi lífinu.
0: Greiniðin sem er hægt að finna á Vísi undir Innherja, sex þversagnir gervigreindar, hver er hugmyndin að greinni hjá þér og hver er svona tilgangur með henni?
2: Sko, fyrst og fremst vildi ég skrifa bara aðeins og svona setla þessa umræðu, því að auðvitað náttúrulega mikið verið að ræða bara hvað gervigreind er og hvert hún er að fara, sérstaklega núna umræðan sko fjárfestingar bóla, að búið fjárfest alveg gríðalega, aldrei verið fjárfest svona mikið í tækni eins og í gervigreind, þá sérstaklega í Bandaríkjunum. Og það er svona þess að velta fyrir sig hvað er að gerast og sama tíma er sko búið að hæpa upp að þetta muni bara bylta heiminum og eitthvað svo leis. En síðan sér maður þar í tölunum sem að veist er kannski ekki það sem að menn voru að segja að veist framleiðin í fyrirtæki, þar sem skilaðu meira árangri, er ekki að sýna sig og er ekki að koma fram eins og menn bjuggust við. Og það var nú svona, veist, fyrst ekki, hann reyndi að skrifa það áður en langaði síðan að bæta við þessum þversögnum og kannski veist bara hvaða áhrif þetta hefur á þekkingu og hvernig við hugsum og svoleiðis.
1: En er það þá þannig að fyrirtækin sem eru að taka inn gervigreindina, þau eru að taka hann inn og kannski búast ekki við að þurfa að gera þessa auka vinnu við að hún geri þetta nóg og vel og jafnvel tapa þá á því að taka inn gervigreindina?
2: Ég líka það sko eitt er að fjárfesta í tækni og síðan er mikilvægur náttúrulega að fjárfesta í fólkinu svo að kunna nota tæknina. Já, en er svolítið að gleyma því og í staðan fyrir veist að sé vera fykta með að þú gera alls konar hluti að þá er hægt að þjálfa fólki að veist, ákveða hvernig á að nota. Og ég svona notaði í greininni, veist, þú getur nota gervigreindina sem magnara eða ruglara sko. Rosalega margir eru bara að nota gervigreindina sem ruglara, hún er bara að skemma fyrir eyða tíma og skapa óvissu.
0: Eru þá komið rangfæslur gervigreindin og
2: hún gerir það náttúrulega, veist, að því að hún er bara að safna efni af netinu og svona, og hún vill fjónkast þeim sem spyr, þannig að ef þið hafi prófað gervigrindina þá hefur þú alltaf rétt fyrir þér eiginlega, sko, svakalega gaman að tala við gervigrindina, en það er náttúrulega, veist, ekki rétt, þannig að veist, þú þarft að kunna vinna með hana og til þess að fáir eitthvað viti útrunni, sko.
1: Því núna er líka bara, þú veist, það er alveg umræða og búin að vera í kannski svona svolítið tíma núna sérstaklega þessa ári að fólk hefur bara raunverulega áhyggjur af störfunum sínum og það er kannski líka punktur sem við vorum að tala þessin um að hérna að það sé hægt að nýta þessa gervigreind en fólkið þarf að læra á hana líka, þú veist, ertu komin aftur fyrir eða ertu ekki að nota þetta nú þegar? Ertu strax á, þú veist, ertu að elta?
2: Ég sko, það er þetta góða við þetta að maður er tiltölulega fljótur að ná þessu þannig að veist að þó þú sért aðeins eftir að þú getur náð hérna góðum spretti og ná þessu þannig að það er ekki þannig en það sem að kannski skiptir meira máli er að fólk sko velti fyrir sér í hvaða verkefni ert að nota þetta og hvenar og hvar því að veist að hættir við þegar það fari svona nýja tækni og allar að nota það í allt og er kannski ekki að nota það í ekki, þú ert ekki að ná neinum árangri með þetta og hérna það sem að einmitt, ég hefði svolítið áhyggjur á og við erum að sjá það á rannsóknum að ef þú sko hefur svona tæki sem þú ítir bara á endir og far svarið sko að þá hættir að hugsa sjálfur og þá hættir að þróa með þér þessa hæfni og það sem þar til bara eins og þú ferð í gimmið að þarft að þjálfu upp til þess að verða hraustur sko tekur tíma, er ekki alltaf skemmtilegt sko, þetta er sama með hausina þér sko, að þarf að þjálfu upp hausin, rökhugsun er bara gríðarlega mikilvæg og ef að maður, hérna og það er náttúrulega að vera meira og meira í skólum vera, hérna, fólk náttúrulega bara ítir á takkan og fá svarið og þú ert ekki að þjálfa eitt eða neitt og það er hættan
3: svolítið bara einhver í bara fyrirtæki er að fara að setja upp stóra starfsmannafund og ætlar að setja upp fundin og ætlar að koma með einhverja svona staðreindir um fyrirtæki og eitthvað svona hann biður bara um það, þetta kemur en svo er hann að fara yfir þetta það tók hann 10 mínútur að gera þetta í gervigreindinni en svo tekur hann kannski aðra 45 mínútur að laga staðreindavillunar sem gervigreindin kemur með þannig að þetta er kannski ákveðin tvíverknaður líka.
2: Ég sko, maður þarf að hérna að læra að tala við gervigreindina af því að veist, við svona auðvitað er þetta svona skemmtilegt viðmót fyrsta sem við getum að tala við interneti einhvern veginn og þá heldur fólk að sé að tala við bara persónu. En það þarf svolítið að það sem menn segja svona spurnar forutuna prompta rétt þess að fá réttu svörin og þarf að byggja einhverjum gögnum og einhverjum ákveðnum gögnum en ef ég var að spyrja um FM 957 myndi ég ekki bara spyrja beint, ég myndi veist, hafa gögnin sem að þar eru undir svo myndi skilja það sko. Og það er svona, veist, þetta notkunna vandamál, fólk er að nota þetta vitlust og þá er þetta bara ruglari sko.
1: En mér finnst þetta hérna líka bara áhugaverður punktur þegar það kemur að bara að rökhugsun og þá kannski sérstaklega fyrir ungt fólk að því að nú er maður bara sjálfur bara pappi að ala upp 2 drengi og hérna og fleiri og sérstaklega bara börn sem eru að þessum aldri bara 15, 16, 17, 18 ára í dag eru bara að byrja að nota gervigreindina til að leysa öll sín verkefni. Það er ákveðin hætta sem fylgir því og þessari rökhugsun að vera ekki að raunverulega þjálfana, er það ekki rétt?
2: Jú, og það er einmitt þetta, en auðvitað frábært tæki til þess að leysa alls konar svona verkefni og einfalda lífi, þannig maður líka að hérna að hugsa eins um, sko, veist, ég þarf að þjálfa mig og sem dæmi höfum við notað sko gervigreindina til þess að í rauninni búa til svona módel til þess að þjálfa þig, hún spyrði, hún svaraði ekki, heldur spyrði og þú þarft að svona, veist, og það er frábært tæki, veist, með foreldri og sem hefur krakkað, staðan fyrir að hérna, segja gervigreindinni, komdu með svari, komdu með réttu spurningarna, skref fyrir skref, svo fólk þurfi að hugsa, þú getur líka að gert það, þannig að það er miklu betri notkun á tækin.
1: En erum við ekki að sjá líka bara skólakerfi breyta svakalega núna?
2: Bara mjög mikið að breytast og auðvitað þarf að endur hugsa allt hérna bara skólakerfi, hvernig við ætlum að nálgast það, líka bara við erum að tekna þessu upp aðra framtíðin er að breytast og það kannski sem að veist, við vorum að kenna áður, við getum að gera þjála fólk í fortíðinni, við erum að þjála fólk í framtíðinni sko, og bara hvernig hún nálgast lærdóm hefur breyst, þannig að auðvitað þurfum við að endur hugsa það og við megum ekki vera sko hérna, feimin við það er rætt við það þarf að þess að skoða og mér finnst aðeins svona í skólakerfinu og víða kemur þessi umræða um að það er bara stoppa kerfingur og svoleiðis að það er ekki lausnin heldur að finna leiðir það sem við erum að þjálfa upp rökhugsun og hæfni og svona sem að veist virkar en nota hana með í það, þá vegferð.
3: En eftir kannski eins og bara segjum tíu ár Eyþór, ég menna hann er svo núna, það hefur verið að nota hana mikið núna en hún er ekki alltaf með rétt, en eftir sem árin líða getur að koma til þess að hún verði þá greindar og greindari að fólk þurfi þá að hafa áhyggjur á störfunum sínum.
2: Ég sko, það er rosalega margir að spá því og þetta er náttúrulega bara eðli tækni þróunar þannig að gerist hlutinni gerast hraðar meiri hérna reiknigeta og mennum svona að sjá að þessi módel eru farin að leysa flóknar og flóknar vandamál og þetta eru margir að spá því að hún verði alvitur vitar en allt mannkynni sko, sem að er áhyggjafni og þetta er svona veist, risa siðferðilegt spursmál svona, sem að við þurfum að tækla en sko við erum ekki þar og veist, og það er erfitt að vera að spá tíu ár fram í tíman, maður veit ekkit hvað gerist við um eftir að sjá veist, þetta að fara aftur og bak og fram og alls konar sko. En það sem að við þurfum að gera í dag, við þurfum að kunna nota tæknina og við þurfum að velta fyrir okkur sko, veist, þetta er ekki að taka störfin endilega í burtu, þetta er að taka þessa einföldu verkefni sem er hægt að sjálfvirknivæða og þess vegna verðum við að skilgreina störf og kannski hefur með eitthvað eitt starf og það getur verið nokkuð verkefni í því starfi. Einhverja af þessum verkefnum er hægt að sjálfvirknivæða og við erum ekkert að fara að keppa við gervigreindir en þar. Veist, þannig að það er bara fínt en þá getur verið aðrir þættir sem að, veist, eru takmarkandi og veist, oft er það bara mannleg samskipt og eitthvað svona eða fari yfir og dómgreind og þetta sem verður verðmætari. Þannig að þegar við horfum á störf þá þurfum við aðeins að velta fyrir okkur okki, hvernig eru þau að breytast og hvað þurfum við þá að leggja meiri áherslu, kannski hluti sem við ekki lagt mikla áherslu á í fortíðinni sko. Veist, bara eins og kennara, því vorum að tala um kennara, veist, nú, og menn voru miklar áhyggjur, bara háskólar úreltir og halda, hérna, skólakerfi úrelt. En það sem gerist og hefur kannski vantað er þessi mannlegu hérna, samskipti og svolítið mentoring, en núna er það hlutverk kennarans, það er ekki að safna gögnum, það geta allir safnað þessum gögnum saman í dag, það er að við staðins að vinna úr þeim, en að eiga samskipti og hjálpa nefndunum að skilja það, það er eitthvað sem er mannlegt og skiptir bara gríðarlega máli framtíðinni.
1: En þá var ég að spyrja líka bara um þetta atriði sem að þessi stóru hákallar hafa verið að gera og hafa verið að segja stóru hákallarnir í gervigreindinni eins og Elon Musk og svona og þeir hafa meiri segja hent út fullyrðingu þess efnis að fólk bara allir muni eiga pening í framtíðinni. Allir fá bara einhvers konar tjekka frá sínu ríki og þurfi ekki vera að gera eitt eða neitt. Það eru þetta kannski hættileg þróun líka. Sjáum við það í einhverju náinni framtíð að er þessi gæja bara í að bulla, skilur við?
2: Það er náttúrulega ekki hægt að segja sér bulla en þeir náttúrulega gríðalegir hagsmunir og auðvitað sjámenn að það er hægt að leysa vandamál og veist kannski lækna og finna lausnir við alls konar erfileikur sem við gátum ekki leist, það er bara frábært og hugsanlega kemur að því að það er að velta fyrir sér ef að veist, margir verða atvinnulausir að þarf að búa til einhver svona borgaralaun eða eitthvað svona kerfi, það sem að grípur fólk, en ég hef ekki miklu að trúa því, ég held miklu frekar að það þróist en sem við alltaf séð í svona nýsköpun breyta störfið, það eru til nýstörf störfin sjálf breytast og við erum mannverur og auðvitað veist hérna, þurfið á mannfólki að halda og eigum samskipt og svona, það bara verður verðmætara og svona þjónust og alls konar verður miklu verðmætari og svo þarf að velta fyrir sér sko, veist, við þurfum alltaf að passa að við sleppum en ekki alveg lausri sko, ef hún fyrir að hérna, vinna sjálfstætt bara.
1: Akkurat.
2: Þannig að þarf að passa þessi siðferðilegu atriði og við erum ekki ekki á þjóðarlefili eða bara á starra sviði sko, teki þá umræðið af því að svo mikið pólitík Kína og Bandaríkjana slást hérna yfirbyrðið á þessu sviði sko. En auðvitað sko, veist, allir þessi sem er að tala gervigreindina, veist, þeir verða að selja þessi lausnu öllu, annars gengur ekki viðskiptamódelið þeirra upp sko, þannig að það þarf aðeins að hugsa það líka.
3: Áður nú sleppur, ég lendi í mjög að líka einmitt einu ástæðunum vildi fá því að því ég var í útilegum Vestlumælginu og ég var þar með einu málara og þá komum við gervigreindin upp á góma og hann sagði að eftir svona kannski að tala eftir einhver ár þá þarfti ekki að fara í iðnskólan og læra að verða málari, þú tekur bara mynda einhverju herbergi, hvernig ég á að byrja að spasla þetta og hvernig á ég að mála þetta og hann segir að svo komið að bara skref fyrir skref það er ekki að fara að gerast, þú ert alltaf að læra iðnina.
2: Já, og þú getur það í dag í rauninni, þú getur veist hort á herbyggi og tekið myndað og sagt nákvæmlega
3: hvernig
2: hjálpar og það sko Þannig að ég nefndi aðeins í greinir sem er áhugavert að, að sko Erik Brynjálsson sem er nú hérna Íslendingur við Stanford er helsti sérfræðingur í heiminu á þessu sviði og hann var að nefna það sko þeir gerðu rannsók sem sýndi það að veist, þeir sem voru sérfræðingar, það var einhver framlega aukning hjá þeim, það var meiri framlega aukning hjá þeim sem voru nýliðar sem var bara gríðarlega eitthvað 35% og það segir okkur kannski veist, að, að svona þú getur hjálpa fólki sem hefur einhverja grunnfærni að komast á okkur level en það breyti því ekki að svona öll hæfni þarft að þjálfa og þú þarft að veist, þessi nefnir enga trú á því að það veri ekki málara menntun með einhverju formati einhverja aðferðafræði til þess að og það verður bara miklu effektivari og veist, eins og við höfum verið að segja við verum með fullt á svona iðnaðarmönnum hjá okkur veist, sem að eiga erfitt með að reka fyrirtæki, við erum að nota gervigreind til að hjálpa þeim að reka fyrirtæki sko. Þeir geta síðan málað eða pípulað og hvað sem það er sko. En það verður miklu skilvirkari rekstur á því þannig að ég held að, að, að sko, iðngreinar eru frábært eins og margir að segja en það verður samt iðngreinar sem eru hérna að nýta sér gervigreindina til þess að verða skilvirkar og öflugur í því sem er að gera.
1: Þannig að lokapunkturinn kannski er bara annars vegar fyrir fólk og fyrirtæki þau sem eru að nýta sér kannski og byrjum á fólkinu þau sem eru að hugsa þetta þurfi kannski alltaf að kynna sér þetta og kannski læra þetta eins og bara því það mun alltaf hagnast þér og svo fyrirtækin sem er að taka þetta inn að passa að sé ekki bara vera að setja þetta út og vera ekki að pæla nóg mikið í hlutunum og færi lausnandi.
2: Sko mín skilaboð voru þannig reyninni sko eitt fyrir fólkið en alltaf veist, og sérstaklega þá sem henni yngri er að koma upp auðvitað áhyggjur af að, veist, að störfum sé að breytast ég myndi veist, byrja strax að svona velta fyrir mig hvernig ég get notað þetta og læra á þetta veist, læra, veist, eru mismunandi leiðir svona til að skilja þetta velta líka fyrir mér sko af því að ein þversögnin er sko, því meira sem gervigreindin þarf þú eiginlega að vita meira, þú vorst að geta sko, hérna leiðréttana og þess að það er ekki búið þannig að, veist, að einhver svona sérþekking skiptir gríðarlega miklu máli og er þá mögnuð með gervigreind og síðan er það veist, það sem að oft er að skipta bara ennþá meira máli svona samskipta hæfna að geta áttu samfélag unnið í teimum, við erum að sjá að kultúr fyrirtækja mun breytast, að verðu meiri þörf fyrir að fólk getur unnið saman og fundið lausnir og svoleiðis og þetta er bara eitthvað sem þarfst að þjálfa upp og fyrir fyrirtæki þá er kannski punktunni þessi að veist, það er fullt af fyrirtækjum auðvitað erfitt að nota gervigreindina núna því menn eru að reyna að byggja einhverja varnaveggi um gögnin þannig að menn eru svona veist, tvístígandi að þora að gera eitthvað En veist að þú ætlar að nota gerungin, byrja þá að þjálfa starfsfólki, byrja þá að þjálfa hæfnina, þannig allir séu með sko tæknilæsi eða gervigreinda læsi og þá er hægt að gera hluti og það gera hluti saman og þá er líklegt að þessi fyrirtæki geti búið til ávinningu. Til skemmri tíma verður það kostnað, til lengri tíma er það öllu líkindu bara mikill ávinningur og árangur.
3: Þetta var svakalega góð yfirferð, mjög áhugavert, mæla enn og aftur að fólk verðin að vísa undir innherri og kíkja á greina 6 þversagnir gervigreindar. Dr. Eyþór Ívar Jónsson, forseti Akademías, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er brennslan á FM 957, klukkuna vantar rétt um 2 mínútur í 9. Ég ætla rétt aðeins að fara yfir veðurhorfurnar á landinu næsta sólarhringin. Það er frekar gráleitt yfir höfuðborginni, umferðin hins vegar farin að þyngjast og allt svona fara í eðlilegt horf. Hvað á hverju, flesti leikskólar að opna í dag og svo fer að styttast í að skólarnir hefjist á nýjan. Veðurhorfur á landinu næsta sólarhringin, þá vera norðaustan 8-13 metrar á sekundu norðvestan til, en annars mun hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurrt norðaustanlands fram eftir degi, hitinn að vera 8-16 stig í dag og það hlýjast á Austurlandi. Og er einn eina landsvæðið í dag sem á að vera þurrt er einmitt Austurland, kringum Egilsstaða þar. Það bætir síðan smám saman í vind í kvöld og nótt, víða norðaustan 8-15 metrar á sekundu þegar kemur fram á morgundaginn. Rigning allt land en úrkomi lítið á Vesturlandi síðdegis, hita morgun 7-15 stig og þá að vera hlýjast hér hjá okkur á suðvestur horninu.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Gluggar og hurðir. Ítex.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
7: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
1: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, brennslan heldur áfram hér á fimmtu degi, klukkan orðin 9 og já, velkomin á fætur, ef þú varst að vakna eflaust einhverjir sem voru bara að vakna fyrir skömmu síðan, því að það eru þetta einhverjir í sumarfríi ennþá og það er bara hið besta mál. Framundan hjá okkur næsta klukkutíma, það er skemmtulega listi sem við erum að fara í.
11: Já, við vorum að þess að ræða þetta í morgun, við vorum að þess að fara yfir þessa svona, já, pop listamenn sem að voru ansi, já, mikið bara í umræðinni og voru bara að gefa út lög hérna hægri vinstri eins og Tayo Cruz til að mynda og hvað varð hann? Þannig að við erum með nokkur nöfnindar núna sem við ætlum að fara yfir af tólestafólki sem voru að gefa út Já, þvílíku heittar hana, en við höfum ekki heyrt í mig langan tíma og ég ætla að segja það, þetta er mega áhugaverður listi sem við ætlum að fara yfir hérna eftir öskum stund. Þetta og miklu meira til, við tókum ekkert mjúku spurningarnar á þriðjudaginn, við erum að hugsa hvort við tökum þær.
0: Já, ég er líka með, við getum bara geimt á umræðu, þú veist, ég er með eina rosa umræðu, sko.
11: Já, bara það er allavega hætt líku fram.
0: Já.
11: Ég getum allavega að lofa því, þeir eru hérna með okkur, Riki G og Egill Blóter með eitthvað til tíu.

0: Já, já, já, já, það er að vera umfæli skemmtilegt.
1: Já, við erum í eldgamla lista núna.
0: Mm-hmm.
1: Eftir tilbúin á Spotify.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir sem að heyra eitt og eitt lag á milli. En við vorum aðeins að ræða hérna á hann. Fyrir það sem voru að stilla inn. Þá vorum að ræða það hérna aðeins á hann að hérna við vorum með Tayo Cruz í Gleymdin ekki grafið og við vorum svona veltaði fyrir okkur hvað varð Tayo Cruz var náttúrulega alvöru virkur
0: ætla að hérna skrifa því að svona síðasta lagi sem ég man eftir með honum var Dynamite og Tayo Cruz gefur það lag út árið Dynamite 2010 og ég velti, ég ætla bara að sjá hvernig Tayo Cruz gaf út síðasta lag.
1: Já, sko, að því, sko, Tayo Cruz er í sjöundu sæti á lista hérna.
0: Já, hann gaf síðast út plötu 2011.
1: Já, hann er í sjöundu sæti á þessu lista og það verið að tala um hérna. Hann sneri sig bara meira lagasmíðum og framleiðslu fyrir aðra og í dag vinnur hann að fyrirtækjarestri tekniverkefnum og en semur ennþá sem sagt, tónlist.
0: Mm-hmm.
1: En ef við ekki byrjað bara á 12. sætinu, þar er tvíeiki sem að hætti bara samstarfi þegar vinsældunar voru sem mestar. Það er LMFAO.
0: Já, vá, herðu
1: já.
0: Hvar eru þeir? Vá, manstu eftir þessu maður?
1: Þetta var svo stórt.
0: Vá.
1: Þeir áttu að koma hingað til landshalda tónleika og hættu bara við, minni mig.
0: Var það ekki?
1: Gott ef ekki, sko.
0: Þetta lag með þeim líka.
1: Já.
0: I'm sexy and I know it. Og svo þetta.
1: Og sorry for party rockin' og...
0: Vá. Wow.
1: Já, já, þetta var alveg gríðalega stórt band og það í dag þá er það þannig að annar að MR Red Bull, hann kemur ennþá fram sem plötusnúður og tónlistamaður, sko.
0: Mm-hmm.
1: En svo þessi Sky Blue farið bara sínar einn leiðir, það er eina sem stendur. Fyrir mig allir til sættið.
0: Mm-hmm.
1: Kannski svona aðeins meira búið að vera af henni, maður hefur séð hana kannski aðeins svona að vera að taka eitt og eitt gig, en samt sem maður kannski langt sérna maður heyrði nýtt lag með henni, ég man það ekki í allan núna.
0: Mm.
1: Það er Jessie J.
0: Já, alveg rétt. Hún kom með svo stormsveipur.
1: Hún alltaf var bara með sko hvern hittar hann og fætur öðrum að
0: þetta það. Hérna sko. Wow.
1: Price Tag, Domino, Bang Bang, alls konar lög. Hvenær gaf hún síðast út lag?
0: Sko, Jessie J.
1: Mér líður hún sé svona aðeins meira búin að vera í þú veist, hún er áfram alveg að syngja og túra. En sendur hérna hún er lagt bara meiri áherslu á fjölskyldulífið.
0: Sko, Jessie J gaf síðast út lag. Hún gefur út sko, hún er líka verið að leika hans.
1: Já, já.
0: Hún er þetta gaf út plötu 2025.
1: Já, er það?
0: Já.
1: Ah, ok, en hún er bara í fullu gangi.
0: Já.
1: En enginn að hlusta þá að?
0: Greinilega ekki.
1: Aðteklisvert.
0: Já, platan þar á undan kom á 2018, sko.
1: Já, já, já,
0: einmitt. Þannig
1: að... Einmitt. Herri, svo er nú í tíundu seti.
0: Mm-hmm.
1: Listamaður sem að gaf út bara eitt vinsælasta lag sem ég man eftir. En svo bara hefur ekkert komið.
0: Má ég giska hverju þetta er?
1: Já.
0: Er það Sæ?
1: Nei, það er ekki reynda að segja. Hann átti alveg hann líka gentleman og eitthvað.
0: Já.
1: Og er held ég ennþá bara ógeðslega stór hann á asjumarkaði, sko. Mm-hmm. Herri, þetta er Götje.
0: Ah,
1: sem gáðum hlut læðið Somebody That I Used To Know.
0: Hvernig er þetta skrifað?
1: G-O-T-Y-E Götje.
0: Já.
1: Hún gáði Somebody That I Used To Know. Og margir heldur hann hefði bara hætt, en hann kaus einfallega bara að eldast ekkit við svona fleiri ykkur að smelli. Og í dag vinnur hann við að já, hann er að safna gömlum hljóðfærum, framleiðir tónlist í kyrþey og vinnum með tilraunakenndum hljómsveitum.
0: Já, ég sé bara líka framan í hennar gæja. Þetta er nákvæmlega akkurat vegurinn sem hann tók eftir þetta.
1: Já, ég meina, ég held samt svona fyrir að gefa út svona lag eins og þetta.
0: Já.
1: Þú þarft ekki að vinna aftur.
0: Nei, því þú segir það.
1: Getur
0: bara að lifa á stefnkjöldum.
1: Þetta var bara út allt þetta lag svo svakalegt.
0: Mm-hmm.
1: Við erum komin í nýjöndu seti.
0: Já.
1: Það er þetta tólestamann sem ég held mikið upp á og ég bara var búin að...
0: Fyrir þá sem er að koma að tækjunum, við erum að fara yfir tónlistafólk sem kom og er bara farið. Já, hvar er það?
1: Hvar er það? Owl City.
0: Fokk, hvað ég held mikið upp á hann. Þetta er bara eitt gæi, sko.
1: Eitt gæi, heitir Adam Young.
0: Já.
1: Og Fireflies.
0: Þetta lag hérna
1: er bara, þú veist, þetta er svo mikil epík og svo, þetta er svo næs. Nice. Farða það eins í viðlagi bara. Þetta, hækka þetta þess maður.
0: lagi, byrju, við koma að svona Þannig að fyrir maður lengri einlega Þannig að þetta Hvernig gekk þetta hjá mér?
1: Þetta var rosalegt ekki En hann náðalegi fullt af öðrum góðum lögum, sko
0: Já, hann var þetta lag náttúrulega Þetta er hérna Mastu þetta þessu?
1: Good time It's always a good time Geðvægt lag
0: Já Pældi Firefly sem er 1,2 jarða í hlustunum á
1: Já, 1,2 miljarða Sko, hann, þessi Adam Young hafði nú ekkit mikið náhuga á stjörnulífinu bara og hann semur ennþá tónlist bara úr sínu heimastúdíu svo hann hefur alltaf gert og gefur svo út efni bara beint til aðdanda sína greinilega en hann er ennþá alveg að gefa eitthvað útvíst en hann hefur ekkit verið að svona pússa í neitt að einhverju viti Það var náttúrulega svo annað atriði sem að kannski eru svona meira þekktara og þekkt af hverju þetta átti sér stað en það eru þetta tónlistakonan Kesha Hún er byrjað að gefa út aftur svo sem
0: okay.
1: En gefur út tónlist að eigin forsendum og hefur sérst meiri stjórn á ferlinu sínum en hún var í langri bara deilu við meðframlegandi sín sem að setja ferilinn bara í bið í mörg ár
0: Hún er með fjögur lög sem fara yfir jardin í hlustunum á Spotify Þetta er náttúrulega lagi sem byrjaði allt saman
1: Já,

0: betur maður.
1: Herðu, við vorum komin í sjöunda setið og þar var Tayo Cruz en við hoppum beint í sjötta setið.
2: Já.
1: Sjötta setið á listanum Natasha Bedingfield.
2: Náfæmlega, hún átti bara markaðin svona í kringum 2004-2000 og
1: þvílík tólestu konu.
2: Já.
1: Hún náttúrulega á bara, þú veist, litlu lögin, Unwritten en náttúrulega bara...
0: Vest,
1: það er alveg svakalega.
0: Sko, Unwritten og vest, þetta er Unwritten.
2: Mm-hmm.
0: En mitt lag með henni er hins vegar
2: Pocket Full of Sunshine.
1: Já. Þetta er alltaf lag líka, sko.
2: Hvenær gaf hún síðast út lag?
1: Það er spurning, sko, hún túrar ennþá. Já, og hún hefur svona fengið nýtt líf í gegnum samfélagsmiðla.
2: Mhm.
1: Unwritten alltaf orðið bara aftur vinsælt í gegnum TikTok og svona, þannig að hún er alveg að túra eitthvað. En hún alltaf tók sér bara hlé til að stopna fjölskyldu og poppi breytist trátt og hún náði ekkert að koma sér aftur inn, sko.
0: Nei.
1: En ég man bara eftir minnbandi sem hún var að posta á TikTok um daginn, sem hún var bara í ykkur flugvél, skilur við.
2: Mm-hmm.
1: Bara eitthvað, og verið að spila lagið hennar.
2: Mm.
1: Og vissi enginn hver hún var, hafði ekki engin hugmynd um að, þú veist, Unwritten var í gangi í vélinni, sko. Og þú veist, myndir þú, ef þú voru labbarnu í laugavinn, myndir þú þekki hann að Natasha Bedingfield?
2: Aldrei?
1: Nei.
2: Ekki séns?
1: Nei.
2: Hún fengi fyrir mér allavega?
1: Herri, svo er næsta.
2: Við erum komin á top 5?
1: Það er top 5. Fimmta sætið. Og þetta er alveg magnað. Hvað varðum Mika?
2: Drengur.
1: Þú veist.
2: 2007, þegar hann gefur út
1: Grace Kelly.

0: Mynd, á ég að googla?
1: Já, bara
0: Mika, Singer
1: The Voice eitthvað, ég held hann sé The Voice sem dómari. En hann er víst sko þannig að hann er sé
0: X-Factor, ítalska, hann er í ítalsku versjónin af X-Factor.
1: Ítalsku?
0: Já,
1: er hann frá Ítali eða? Mm. En Ítali?
0: Hann er frá Beirut.
1: Nú?
0: Líbanon.
1: Hmm.
0: Allt er rétt.
1: Ok, það er bara bara stemming, en einhvist ennþá svona nokkuð vinsæll í Evrópu en ekki mikið.
0: Nei.
1: Í Bandaríkjunum, mm-hmm. Það er komið að fjórasætinu.
0: Já.
1: Og það er okkar maður, við erum ennþá að spila hann reglulega, þannig að hann er ekki gleymdur í okkar tilviki.
0: Nei.
1: En það eru þetta Sean Kingston.
0: Sean Kingston.
1: Hann er í fjórasæti. Wow. Og það er katalókur af hitturum þar. Og það var ansi margt sem gerðist hjá Sean Kingston. Það er náttúrulega, hann lendi í jet skísleysi.
0: Alveg rétt, já.
1: Sem að var bara mjög alveglegt.
0: Mhm.
1: Persónuleg vandamála sem hann er náttúrulega að díla við skattin eitthvað í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Var eitthvað í einhverju skattvikum.
0: Já, já.
1: Gott er ekki að hann situr inn í dag. Ég held það alveg örugglega. En svona rétt að hann að það var staðan, þá er hann nú búin að vera að halda tónleika, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þriða seti, eitt stærsta nafnið í pop tónlist. Þannig að hann er ekki gleymdur heldur, en kannski ekki mikið að gefa út nýtt stöð.
0: Það
1: er Akon.
0: Akon. Það er svo mikið gott frá Akon, sko.
1: Hann er náttúrulega framlega tónlist fyrir aðra listamenn líka og er að vinna bara fjárfestingum um tónlistur útgáfa ýmsum verkefnum í Afríku samlega því að koma einstaka sinnum fram. Ég held að nú þekki ég nú nokkra sem hafa verið á Akon tónleikum bara á síðustu árum, sko, þannig að hann er alveg ennþá að gera hluti.
0: Manst þetta er þessu lagi.
1: Mér sko svo aðtýrðisert að fólk sem var að gefa út bara hægri vinstri bara hættir allt í að gefa út. Herru, svo ég öðru setja á þessu lista, því sem ég myndi nú alltaf að setja mörg nöfnarna fyrir ofan, en það kannski segir eitthvað. En það er Duffy.
0: Duffy, mm-hmm. Já, herru, já, þetta lag hérna. Nákvæmlega, hvað varðum hann?
1: 2008 var hún bara gefa út.
0: Hún var bara hjúts.
1: Hún var bara hjúts og svo bara hvarf hún, bara algjörlega af sjónasviðinu.
0: Er vita hvað hún er að gera þetta?
1: Já, sko, hún greindi allan frá því að hún hefði orðið fyrir svona alvarlega ofbeldi og þurfti að sérst mörg ár til að jafna sig. Og í dag þá býr hún bara mjög fjarri í fjölmiðlum og hefur aðeins komið fram örfáum sinnum síðan hún sagði sérst sögu sína opinberlega. En þetta, hún var hjúts á þessum árum.
0: Er ekki Rihanna?
1: Nei.
0: Ha?
1: Er ekki Rihanna? Rihanna er ekki listan. Sem er aðteklisvert.
0: Mjög aðteklisvert, hún er ekki gefið út lag síðan 2016.
1: Já, hún gaf út eitt hann 22 eða eitthvað. Nelly Furtado, er eðust að lista.
0: Nelly Furtado.
1: Mhm.
0: Já.
1: Og það er bara eftir risablautina, Loose.
0: Já.
1: Og dróun sé að mestu bara úr sviðsessunni til að einbytta sér að fjölskyldinni. Hætti samstarfið Timbaland sem hefði mótað svona hennar stærsta tímabil og gert svona flest

0: even áður.
1: Vantar ekki á þennan lista líka Avril Lavigne?
0: Jó. Góð punktur. Það er alltaf einhverjum sem halda sko,
1: ja, hún sé ekki svona lífi,
0: lífi sko. Það sé eitthvað doppelganger í gangi sko.
1: Herru, þetta var rosalega yfirferð.
0: Já, ja, vanta meira á hann að lista. Vanta fullt á hann að lista held ég sko. Veist. Fyrir bara betri við hann, þetta var skemmtilegt.
1: Herru, hvaða lag, af þessum í listamönnum, hvaða ja. Lagi, hvaða lag ég að taka?
0: Þetta er stóra spurningin.
1: Er ekki bara All City?
0: Jú, er það ekki? Taka Fireflies.
1: Taka Fireflies, fá svona smá, gott, gott svona, góð tilfinning í kroppinn. Já, já, já. Þetta er svona, manni líður bara vel að heyra þetta.
0: Þetta er æðislegt.
1: Gægjæð, þetta var frábælisti, takk.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: FM 95.7.

0: Já. Herðu, tíminn flýgur og flýgur.
1: Heldur betur.
0: Herðu, þú er náttúrulega flutt.
1: Já.
0: Og ég til ég opna fyrir síman 5-11-09-57.
1: Já.
0: Að þetta er nefnilega skemmtilega listi. Það voru 5,000 sem voru teknir í könnun.
1: Okay.
0: Og þau voru bara einfallega spurðir hver er mesti kvíðavaldur þinn við flutningana.
1: Já.
0: Og þetta er topp 5 listi hérna. Mm-hmm. Sem var ofta svarað.
1: Okay.
0: Hvað finnst þér svona þreyttast eða svona, hver er svona mesta stressið þitt við að flytja? Hvað hlutur? Og 5-11-09-57 verið með.
1: Ég, sko,
0: því ég er með mitt.
1: Já, það er, sko, ég á þú veist, rúm. Flytja rúm er alltaf bara bras, skilur.
0: Mm-hmm.
1: Það er auðvitað svona gler skápar.
0: Mm-hmm.
1: Og annað sem við vesen.
0: Mm-hmm.
1: En svona það helsta sem ég er stressaði fyrir flutningum er bara að þurfa að þrýfa bakarofnin, sko. Þú veist, það er ekkert leiðilega í þessu lífi en að þrýfa bakarofnin.
0: Mm-hmm.
1: Í alveg, mér finnst það bara leiðilegt í heimi. Og þú veist að þurfa að þrýfa fyrir
0: veist,
1: að
0: er það mest í kvíðavaldurinn?
1: Já. Það tekur heilan dag, sko. Mest... bara heilan dag að þrýfa bakarofnin.
0: Það segir hver er mesti kvíðavaldurinn minn?
1: Nei.
0: Við að þurfa að flytja.
1: Mm.
0: Það er að þurfa að fara að pakka öll í kassa og þurfa að fara yfir allt og þurfa að fara í geymslunum minn og ég hugsa á fokk, ég þarf að tæma þetta allt.
1: Já, geymslan er reyndar, það er reyndar rétt.
0: Það er bara, ég fæ bara
1: geymslan er sjúkur.
0: Mann þau fluttum í álkonu hverð og ég sá henni geymslunni tröllakor og ég sagði að ég verum aldrei að fara að flytja.
1: Nei, mitt, svo maður búin að, sko, svo erum áttur síði og maður búin að vera hann í, kannski, eins og í Nausturbrekinu var í 6 ára eitthvað.
0: Akkurat.
1: Þú var búin að negla henni ykkur dóti hann í 6 ára, veist ekkert hvað er hann lengur.
0: Hver er þinn mesti svona kvíðavaldur við flutninga?
2: Ég er sammála að þrýfa.
1: Að þrýfa, þú veist, það er stað. Og það er hægt að kaupa bara alþrýf fyrir svo að flutningaþrýf á bara nokkuð góðu verði.
2: En maður þarf að koma sér í það, maður þarf að gera það og síðan þarf maður að klára það, þetta er bara algjörs bras.
1: Þetta er málið, sko. Að þrýfa fyrir þann sem er að kaupa þær íbúðina er bara sóðalegu kvíðavaldur.
2: Já, ángrín.
0: Eru geggjað svar, takk fyrir þetta. Góðan dag.
1: Hvað er svona þinn helsti kvíðavaldur við flutninga?
3: Það er að þurfa að taka fötin mínu og fataskápinn.
1: Hvernig ætlar að baka þeim og hvernig ætlar að hafa þeim? Já, flokkaðu jafnvel.
3: Já.
1: Það er alltaf sem maður þarf að gera líka bara einu svona ári. Maður þarf að vera duglegir í því
0: bara,
1: að taka út úr fataskápinn.
0: Eru þetta gott sjátt? Hver er þinn mesti kvíðavaldur við flutninga?
1: Þessi datt
0: út. Líka á þessu, endilega verið með. Það sem var mjög oft svarað að það kvíðvaldur í fólki að skildi vera rigning á flutningsdegi.
1: Já.
0: Þú veist, allir hlutirni vera blautir og...
1: Skil það vel. Ég er ekki svona pælt í því.
0: Af því að þú veist, þú getur ekkert, þú ert að afhenda eitthvað, þú ert að flytja á þessum degi. Þú þarft að gera það no matter what, sko.
1: Já, já. Einmitt.
0: Þú ert kannski búin að panta hérna flutningsbíl og eitthvað svona og þú þarft að, stick to the date, sko.
1: En hvað er það þannig samt? Getur þú ekki alltaf að fengið eitthvað þessi, menn það er engin eins og bara hérna þegar var vonsku veðrið og hérna 4 metrar á snjó, það var engin að flytja þann daginn, sko, þegar fólk var ekki að keyra. Skilur þú? Lítur þú ekki að sagt bara,
0: no.
1: Ég er ekki að vera að flytja í dag.
0: En getur þú sagt að, ég er ekki að vera að flytja í rigning?
1: Nei.
0: Þú getur þú ekki gert það, sko?
1: Nei.
0: Fleiri, sko, sem er talað sem voru, hérna, voru kvinir.
1: Mm-hmm.
0: Vanalt að flytja að það er allt í skít á nýja heimilinu, það var ekki nóg vel þrifið.
1: Mm-hmm. Og þetta er að byrja að þrýfa það.
0: Já.
1: En það er samt eitthvað sem þú gerir alveg, sko. Þú þrýfur alveg sjálfur áður og flytur.
0: Það er bara í tóma, ég hef farið þetta afhend.
1: Já, þú vilt alltaf þrýfa, þú veist, þú vilt að fá nýja íbúð afhend.
0: Mm-hmm.
1: Þá vilt þú alltaf að fara aðeins yfir og þrýfa svona helsta.
0: Sko, allir mér líka pínu kvíða þegar við varum að flytja í álkonukvarðið.
1: Mm.
0: Að því ég var alltaf búin að skoða íbúðuna og eitthvað svona.
1: Hei.
0: Fengum mann afhend og við fluttum ekki samdægur. Að ég veist að breyta, þú veist, að þurfa að fara að breyta því að þetta var svona, að ég var ekki með þetta eins og fyrirægjandi var með.
1: Mm.
0: Ég veist að breyta hérna þar sem ráttirinn er og ég veist að færa til internetið og hérna. Mm-hmm. Hvað heitir boxi, hérna míluboxi, hérna
1: bara
0: ljósleðara boxið.
1: Já.
0: Veist, og allar svona tengingar.
1: Mm-hmm.
0: Já, mest kvíðin er því, sko.
1: Já, það
0: geti ekki verið með.
1: Var það ekki líka bara vesen?
0: Þetta var vesen.
1: Já.
0: Veist, ég veist að bora gatin í eitt vegg til þess að koma snúr í gegn og...
1: Neist ljósleðar minn á pyrrandi stað, sko.
0: Já.
1: Þú veist, en ég er bara búin að sætta mig við það.
0: Já.
1: En við vorum alveg að horfa hann fyrst og var bara eitthvað svona herrið. Við hefum viljað hafa hann náttúrulega bara inn í stofinu við liðin á sjónvarpinu og alla stutt í alla tengingar sko. En hann er þarna bara alveg í, þú veist, bara gangir þegar kemur inn í búð.
0: Hvað heldurðu hefur verið lang ofta svarað af þessum 5.000 sem tóku þátt að valdi fólki mestum kvíða þegar flytur í nýtt húsnæði?
1: Nágrannar.
0: Hár rétt.
1: Poppa bara allir upp.
0: Við eiga slæma nágranna.
1: Vá, hvað þú poppa upp?
0: Af því þú veist það náttúrulega ekki.
1: Nei.
0: Þú veist ekki hvort það fari í.
1: Nei, ég er búin að vera ansi happy með nágranna gennum tíðina.
0: Já.
1: Og ég man bara sérstaklega frá, sko, þegar ég var að flytja frá Naustabryggju var bara erfitt að vera að missa góða nágranna, sko. Skilur.
0: En er ekki geggja fólki?
1: Já, það er bara slæsilegt hérna,
0: já, ég er mjög happy líka með nágranna.
1: Já. En þetta getur við, þú veist, paldi hvernig nágrann bara eitt sem er í vondu skapi.
0: Hann getur eiginlegt mikið.
1: Bara eiginlegt, bara alveg, fólk flytur út af þessu, sko. Skilur, fólk bara raunverulega herri, við verðum að selja aftur. Við meikum þetta ekkert.
0: Nei. Þetta var bara léttur og góður listi fyrir að stýttast í bara við förum að kveðja, drengitir.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
5: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegi vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem er alæta á öll verkefni. Lenovo.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
9: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Já, já, já, já, það er brennslæðin björt og brosandi og það er fimmtudag, lilli fredag.
1: Já, já, það er bara, þú veist, þetta er þessi stutta vika til vestlumarhelgi sem einhvern veginn svoleiðis fíkur frá manni. Maður er samt einhvern veginn ekki að gera neitt að viti, maður er bara eitthvað að koma sér einhverja rútínu og þvó eitthvað þvott og eitthvað. Já, já. En vikan er bara horfið, það er bara föstudagur á morgun, við vorum bara átt okkur því, við erum bara að fara í uppgjör og bara stemmings föstudagur þátt á morgun. Það er alveg rosalegt.
0: Það verður nefnilega skemmtilegt, sko. Nú er ég að hugsa, sko, að því ég er með golfar og svona, þú veist, það er ausandi rigning.
1: Já.
0: Og nú er ég að hugsa keppendur á Íslandsmótinu í golfi.
1: Já. Hvernig stendur þetta núna?
0: Herðu, nú eru strákandi bara að fara út í þessum tölvorðum, konurnar komnar vel af stað og það eru einhverjar búna með 11 holur og það er væntanlega ekki þurr þráður. Ég geti trúaði eftir 9 holur þá þurru einhverju bara að hafa fataskipti.
1: Já, hvar hérna getum maður að sé live skoraður?
0: Herðu, bara inn á golf.is, þetta er bara á forsíðunni.
1: Já.
0: Þá bara smellur á hlekk þar og þá bara getur þú séð live stöðu bæði hjá körlum og konum.
1: Já, þetta er bara staðan í Íslandsmótinu golfi, þetta er sniðugt maður.
0: Þetta er nefnilega askoti sniðugt. Já. Og svo náttúrulega bara, hérna, pældi núna á morgun eru nákvæmlega 2 vikur í að Premier League fara að staða aftur.
1: Einmitt, ég ætlaði hvort að spurja út í það, hvort þú sért búin að vera duglegur, sko, hvort þú sért það helsjúkur, eins og ég er reyndar, er alveg smá, sko, ekki, veist, ég er með aðganga svona all red Liverpool pælingum.
0: Ok, sem þess, því
1: ég kaupi aðganga Liverpool fyrir að ætla sér TV, þannig ég geti fylgst með öllum æfingarleikum og það.
0: Nei, ég er ekki svona veikur, sko.
1: Ha?
0: Ég er ekki svona veikur.
1: Getur fengið svona geðvett svona extended highlights og síðan inside training og eitthvað, þetta er rúkislega gaman. Þú ert ekki þessu?
0: Nei. Ég kíki bara eða United er að spila æfingarleik og bara fyrir YouTube eftir leikinn og síðan svolítið bara highlights, sko.
1: Já, já, það er einlega.
0: Ert þú bara að horfa leikinn að live?
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég er að borga 2 skalla mánuði fyrir það. Og ég er með allt árið um kring.
0: Þú ert miklu veikari heldur en heldur menn gerir sig grein fyrir, sko.
1: Eitthvað púlar í það?
0: Já.
1: Já, ég er það alveg. Ég er það alveg, ég veit ekki að.
0: En þá spyrir ég, ertu það veikur að heldur eins og stannir í dag að Liverpool eigi möguleika á Englandsmeistaratitlinum?
1: Stannir í dag? Nei, ef ekki myndi breytast bara frá deginum í dag þá myndi byrja bara mótið og bara, nei, hei, það var ekki þar, sko. En bara með 2-3 góðum kaupum og hérna, þá erum við alveg contenderar, sko. Ertu ósumála því, eða?
0: Nei, ég meina það vantar ekkit mikið upp á. Ég meina, þú veist.
1: Hvað er þetta, var spá Liverpool bara í
0: spánni? Ég, eins og staðan er í dag, við náttúrulega erum þungavættin, þungavættin mútur is, tryggja sér áskipt, við erum að fara í stóru þungavættarspána, bara strax á miðvikudaginn næstu viku.
1: Akkur svona snemma?
0: Við þurfum að spá við spilin, ég menna á miðvikudaginn næstu viku eru bara nokkri dagar í þetta.
1: Já, já, en ég er að veltaði fyrir mjög skilur það, svona, kannski eitthvað eftir að koma inn svona.
0: Já, já, við gerum þetta alltaf, bara svona, þú veist þegar að því að skjöldurinn er sömu helgi.
1: Já, já, já.
0: Það er svona markareila nýtt tímabil. Þannig að þá hendur við í spána. Og ég er svona aðeins búin að vera að rannsaka þetta. En ég menn eins og staðan núna, ég er með Liverpool í top 4, sko.
1: Já. Þú er trú á nýjum þjálfara.
0: Já, ég held að hérna, ég er ólagi eftir að gera fína hluti, ég menn hann spila skemmtilega fótbolta og hann er svo úst, að lukkar eins og hann hafi ekkit svak og hann sé bara lúði, sko.
1: Já.
0: En hann er alveg með þetta.
1: Já.
0: Spilar ógeðslega skemmtilega fótbolta og ég held að sé miklu harðar en menn gera sig grein fyrir.
1: Já, hann lítur alltaf út frá hans ég bara alltaf brosandi.
0: Já.
1: Eins og sé alltaf of ljúfur.
0: Og hann sé alltaf, og sé að vinur leikmann. En ég held að sé alls ekki þannig, sko.
1: Nei.
0: 100% ekki, sko.
1: Ég er svo spenntið fyrir að sjá þetta, sko. Bara sjá svona raunverulega hvað sem mikla breytingu getur gert á einu liði á einu sumri, sko. Þetta var bara tölur reyndu, bara allir púlarar er bara sammáleit. Þetta var bara drep leiðilegt að horfa á Liverpool. Bara hundlegal, það var svo lengi. Og hann á að koma með eitthvað svona intensity og pressu og fara svona smá aftur í boltan sem að Liverpool þekkti undir Jürgen Klopp. Þannig að það er bara mikið spenna fyrir því í samfélaginu. Ég hef heyrt það alveg. Og þetta er, maður er alveg búin að sjá það í þessum æfingarleikin sem ég tekið, sko. Það er alveg.
0: Já, já, svo má heldur ekki gleyma því að hérna.
1: Tekur tíma.
0: Já, og líka ekki lesa svo mikið úrslit á undirbúrstímbili.
1: Nei, ég veit að, ég er ekkert endilega að gera það.
0: Nei.
1: Maður er bara, þú veist, bara eins og Liverpool tapaði 4-2 fyrir Leeds.
0: Já.
1: Við voru 2-0 yfir í hálfleik, svo tóka bara alla gaurun út
0: í hálfleik, skilur. Það er rosalega lítið að marka þetta.
1: Já, já, þetta er bara svona, það er sem er gaman við undirbúrstímbili er að sjá svona ungu leikmenn liðsins sem þú verður ekki að horfa á, þú veist, bara hverjir getur mögulega að vera að stíga inn í aðliði, sko. Og hérna, Og það er eitthvað sem maður svo treyni Jóni í Liverpool. Mm-hmm. Hann er bara að spila í Premier League, sko. Allan daginn. Það er bara að hörku miður maður.
0: Já, já, ég, eins og við segi, ég, Arsenal, það er mjög líklegt að flestir munir spá þeim englandsmeistara titlinum, eðlilega.
1: Já.
0: En svo eftir að spila mótið, sko.
1: Já, já.
0: Arsenal hefur aldrei varið englandsmeistara titil.
1: Nei, aldrei gert það.
0: Aldrei.
1: Men, vorum alltaf að kaupa Bruno
0: Gimares.
1: Það er stór kaup.
0: Já, og ég meina núna er, svo, eru flestir að koma tilbaka og ég held að, og það er alltaf þannig, eftir HM sumar,
1: mm-hmm.
0: þá pínast menn í nýlið frekar seint. Mm-hmm. Vist, núna bara næstu þrjár vikur held ég að vera allt í gangi.
1: Það er svo skemmtilegt tímbil.
0: Ég veit það.
1: Er allt þetta er að ganga. Þetta er svaglegt.
0: Þetta er geggjæt. Hvað ætlar að gera í dag?
1: Það er ekkert planað, ég þarf bara að ná úr mér einhverjum þessum hósta og kvefi sem ég er með mm-hmm. Þannig að það er bara lítið sem ekkert plan, sko mm-hmm. Ég ætla bara eitthvað að njóta með familíinni og hérna, bóra góða mat og hérna, ég, þú veist, það er eitt læknatíma á yngri gaurinn og eftir, þetta er bara eitthvað svona stústafur, sko
0: mm-hmm.
1: En þú sjálfur?
0: Herðu, það er bara, ég ætla að henda mér í padel á eftir Í sánuna í sánu og kalda eftir það og mm-hmm. ætla að hérna aðeins bara svona kickstarta ég ætla að svitna bara vel
1: Já.
0: Eina sem ég ætla að gera það er bara svitna
1: og gott aðeim
0: mér gæti ekki verið meira sama hvort að hérna ég tapið að vinni
1: Nei.
0: Ég ætla að fara blautur út á salum
1: Æslið.
0: Og svo ætla, ég að gera grýtu í kvöld
1: Já, mér stið alveg svakalega það er alvöru
0: Já, já.
1: Alvöru pæling
0: já, já.
1: Gríta
0: Ertu hrifinu, finnst þetta gott Þú veist, allt er lagi veist. Ég þarf náttúrulega aðeins að veist, Ég set ekki bara pakkan úti og máli dögt sko.
1: Nostrar aðeins við
0: Ég nostrar við þetta ég steiki hakk og já. Sker hérna smá pabriku og hérna
1: Eru fjármálni það slæm að þú veist bara að fara í kalkunahakki eða grísahakki
0: Ég ætla að leiða mér nautak Svo bara gott bakett brauð með smjöri og mm-hmm. Þetta er bara
1: Þetta er bara klassikar
0: Þetta er bara herramannsmatur
1: En þú vilt ekki að sjóða pasta með þessu Geta hent grýtu núna það
0: Jú, ég leiði mér það líka
1: Það er alveg, þú veist
0: Takk
1: Kolvetni sjúklingurinn RG er alveg til í það
0: 100%
1: Það er við þökkum frá okkur dag Hlökkum til að vera með okkur hér á föstu degi Uppgjör vikunar auðvitað framöndan Og við lofum ykkur því að það verður já, mikil stemming hjá okkur á morgun Gangið að hægt gleðina þeir eru svo alltaf En fyrst og fremst gangið á drottins vegum

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verður

0: vingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
3: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund Hvernig væri að fá sér Lenovo
4: Þetta hefði geta verið flóknara

Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudagurinn 7. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, update af röddinni, erum við ekki svolítið í því þessa dagana? Hún er ekki orðin góð, það ennþá svona einhver hósti og eitthvað svona en þetta allt að koma, þú veist, Ég held að þetta verið komið á morgun en eins og ég sagði seinasta lagi á mánudaginn. En heyrðu, 50 dagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í góða nostalgíu. Man hlusta líka saman bara á throwback tónlist og já, bara svona, ég veit ekki, hafa kósi, þú veist, veðrið er ekki búið tíu, það verður að segjast. Ég fór út í göngutúr, ég að passa hund þessa dagana, fer út í göngutúr í morgun og þetta var bara ekki neitt sko, ég var bara með hattu og aðra hattu og já, ég veit ekki, þetta var not my cup, við getum allan að orða það þannig, en við höfum það bara kósi í dag í staðinn, listum saman á top tónlist og ég talaði top tónlist, eigum ég bara að byrja í henni framöndan hjá okkur, það Somber, eitt gamalt gott með Akon og Snoop Dogg en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Harry Styles

Þetta er Samber með Undressed hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. En byrjum fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta er Justin Bieber og Ludacris.

dag, ekki nöfn sem að ég þekki. Tökum eitthvað random hérna. Herri, hér Ciara McQueen, mist bara, já, eftirnafnirnar, it's cute, hún 19 ára TikTok stjarna. Ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag þrátt fyrir rigningu og sem fagnir vel í kvöld, þú veist, þegar maður ammæli 50 degi þá maður basically ammæli selgi. Þannig að gera eitthvað skemmtilegt og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Justin Timberlake, en byrjum fyrst á þessu hér.

0: Eitt gamalt góð, þetta Justin Timberlake með Rock Your Body hér á 5957. Herra klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herra, ég held að komin tíma og við hendum okkur í fyrstu nostalgíu dagsins en áðurinnum fyrir mig hana. Ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumar mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax Það verður seint alltaf það
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: Það rosalega var slúk að svart í þetta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigrenla
3: Já, nei, ég, þetta var ekkert japp, sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is
6: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun vitt.is
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
8: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
9: Hey, this is Taylor Swift
10: It's Sabrina Carpenter
11: And this is Post Malone
12: Við spilum topp
13: yeah.
12: Tónlist
13: Get all the hits
1: FM 957

Þetta er Alessia Cara með Stay hér af 957. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og ég spáði að vera með svona smá svona skólathema í dag svona í tilefni þess að nú fara skólarnir að byrja bráðum og ég veit ekki, það eitthvað mikil nostalgía í sko the good old days í skólanum. Strokleður með lykt. Hvað koncept er og var það? Þú veist að eiga strokleður bara með jarðabrælykt og þú sast ekkert með bara í tíma og þú varst bara, það var bara jarðabrælykt í pennaöskinu. Þetta svo geðvegt pæling og þetta eitthvað svona sem að dóttir mín þarf að eignast. Hún þarf að fá strokleður með lykt. Það bara nákvæmlega þannig. Herri, fyrsta nostalgía dagsins, ég held að verði margar í dag. Við ætlum að halda áfram í topp tólestinni. Framöndan hjá okkur Blackstreet og Dr. Dre. Það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska, en við byrjum fyrst á þessu hér.

Blackstreet og Dr. Dre, No Diggity, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 96, það herrans ár skust beinustu leið í fyrsta seti á Billboard Hot 100 listan í Bandaríkjunum og var þar í hvorki meirinu minna en fjórar vikur. En smá svona funfætt líka, þetta fór líka í fyrsta seti á Íslandi. Lagi fekk líka Grammy velun árið 98 fyrir besta R&B flutning duett eða hljómsveitar með söng. Þannig að já, það má segja þetta sé bara hvað eitt heitasta lagið árið 96-78. Ég held að sé alveg óhætt að segja það bara. Herði, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Calvin Harris og Rihönnu. Það Elton John og Dua Lipa. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Brún.

Calvin Harris og Rihanna, this is what you came for hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Birnir og GTRN með sína mér hér á 5957. Herri klukkan, hún er orðin 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, fréttir af Rihönnu, förum betri við það hér eftir smá stund en fyrst ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta er Dilljó og Rómeó hér á FM 957. Herðu, Rihanna, mín kona, sko, A$AP Rocky, maðurinn hennar Rihönnu, var í viðtali í podcasti sem heitir The Jason Lee Podcast og þar segir hann að Rihanna sé í stúdíónu, byður hann svo í kjölfarið afsökunar og bætir við að hann muni lenda í vandræðum fyrir að segja þetta. En það eru 10 ár síðan að Rihanna gaf seinast út plötu, platan Anti, eða já, jú, er það ekki Brandi? Þú veist, hversu iconic ef að Rihanna er bara að fara að droppa plötu, þú veist, í vetur eða byrjun næsta árs eða eitthvað? Þú veist, þarf hún ekki að gera það núna í vetur af því að þá komið svona 10 year anniversary? Ég held ég búin að crack the code, Rihanna gefur út plötu einhvern tímann í vetur, mark my words. Og já, talandi um Rihanna, ekki að fá að heyra bara í drottningunni, þetta er eitt gamm.

Samber með Homewrecker. Lag sem kom út í febrúar á þessu ári og eitt af hans stærstu lögum hinga til. Komst á topplista víða heiminn og hefur heldur betur líka verið vinsælt hérna hjá okkur á FM 957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Ariana Grande með eitt glænýtt en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Grande heitir I Made You Love Me hér á FM 957. Herri klukkan, hún er að detta í hálf tólf hjá okkur þennan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en áðurinn við förum í hana. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn.is.

Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

Miki Della Rosa með Ferrari hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og hún að sjálfsögðu tengd skóla líka. Tippex. Vistu, það ennþá notað í dag? Vistu, ég man bara það var sko toppurinn á tilverunni að eiga glæni tippex og sem að nota mest í allt annað heldur en að stróka eitthvað úti í bókinni sinni sem að vara naglalakka sig með tippexi og eitthvað svona Vistu, er tippex ennþá bara thing? Sorry, ég held ég verða að googla þetta sko maður að sjá tippex pen ok, hérna kemur bara já ok, pennin A4 það allir með þetta og nú þetta til í svona Þetta til í svona hérna eins og svona límbandsrúlli. Vá, wow, þetta geggjú pæling. Oh my god, ok, ég spáði að fara að kaupa með tippex á eftir. Akkur nota maður ekki tippex meira? Herra, ég ætla bara að nota tippex aftur og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Owl City. Það Issi, en við byrjum fyrst á King Justin Bieber.

Ef þetta er ekki throwback þá veit ég ekki hvað throwback er. Þetta eru All City með Fireflies hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2009 og er bara svona eitt af þessum lögum sem einhvern veginn bara svona, hvað ég að segja, bara skilgreina svona later 2000 tímabilið. En lagi komst að sjálfsög í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og kemst sko í toppsæti bara í mörgum löndum, að tala bara Bretland, Ástralíu, Danmörku, Svíþjóð. Og já, ég held að þetta lag veki upp nostalgíu hjá ansi mörgum. Æ, ég veit að það er líka bara eitthvað við þetta lag. Það hittar alltaf vel sama, þú veist, sama hvenar þú hlustar á þetta. Svona eitt af þessi lögur sem maður má alltaf fara í gang og maður bara svona, já, nice, that's a vibe. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flow Ræta. En byrjum fyrst á þessum hérna tveimur, þetta eru Bubi Mortens og Frikki Þór.

0: Good Feeling hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan fimmtu daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég held að sé í alvörinni bara komin tími á þriðju nostalgíun og ég í rosalegum nostalgígír í dag. Förum í hana hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegir vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
8: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Þetta hefði geta verið flóknara.

Þetta er Doja Cat með Jealous Type hér á 5957. Það við ætlum að henda okkur í þriðju nostalgíu dagsins og það var að fara í svona back to school shopping og ég að tala bara að kaupa, þú veist, skóladót, ekki, þú veist, ekki hérna nýföt eða eitthvað svona. Og maður þurfti að velja sér svona plastmöppur með lituð baki og maður var með svona eitt lit fyrir hverja, eða veist, hvert fag. Oh my god, hvað þetta voru góði tímar, það var allt svo gaman að fara að kaupa allt sem maður þurfti fyrir skólan. Ég held að segja ekki svona í dag, ég held að krakkar í dag þurfum ekki að taka svona mikið að dóti með sér í skólan. Á þess að ég veit það svo sem, ég fæ vonandi eitthvað lista bráðum sendan til mín og ég skal sjálfsög uppdata hvað krakkar í dag þurfa. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Bruno Mars, Lady Gaga og Colby O'Donis, en við byrjum fyrst á þessu hér.

I Just Might hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru BTS, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta eru Össer og Alicia Keys.

0: Wiz Khalifa og Bruno Mars Young Wild and Free hér af 957 Herri klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur það Drake Frey og Miley Cyrus en áður við förum í þessa veislu þá ætlum við að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6

0: 5, 7
1: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO
2: Dínan
1: Konan mín,
2: Já.
1: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi Hún var ein, við erum ekki með rammasp
2: Sko, þetta líka
1: Má ég klára?
2: Já, ef anda, ein
1: Já, ekki einn
2: Viltu að ég segi því?
1: Nei, fyrir ekki það, ég minna
2: það
3: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðing loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Ideapad Yoga og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.

með Drake, þetta er Hotline Bling hér á FM 957. Herðu, ert þú ekki örgla búin að skráði á golfmót FM 957? Það verður haldið þann 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum. Það eru tveir sem að spila saman, það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga möguleika á að vinna glæsilega vinninga og það verður veitt verðlaun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltu inn á FM 957 og skráðu þig og golffélagin strax í dag og við draugum svo út úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst.

Þetta er Tupac með Ghetto Gospel hér á 5957. Við ætlum að handa okkur í hvað fjórðu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Friðrik Dór, Steindi Junior, Bent og Stop It Go. En áðurinn fyrir mér það þá ætlum við að fara í Ice Guys, þetta er 7.13.

it go með alveg sama eða til í allt part 2 hér á 5957. Herra, við menn okkur í fjórðu nostalgíu dagsins og það voru pennarnir sem voru með svona öllum litunum ofan og svo ítir svona niður og þá breyttir lit. Sem veit þetta ennþá til í dag og alltaf en þú veist, það var samt iconic að vera manneskjan sem var með þessa penna í skólanum. Herra, þetta var fjórða nostalgíu dagsins. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur Justin Timberlake en við byrjum fyrst á Sabrínu Karpen.

0: You know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Eitt gamalt gott, þetta Justin Timberlake, like I love you, hér á 957. Herri klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega þar sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið. Vissið þú að Slippfélagið með vefverslun? Þannig að núna geturðu versla myndlista vörur í vefverslun Slippfélagsins. Þau eru með liti, pensla, pappír, trunur, gjafasett og allt bara á einum stað. Hversu næs. En ef þú ert svona típan sem að fílar frekar að fara í búðina, að þá fást myndlista vörurnar einni í verslunum í Fellsmúla, Hafnarfirði, Keflavík, Selfossi og Akureyri. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun sem að selur myndlista vörurnar. Ef þú ert svolítið svona, hvað ég að segja, bara crafty.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
7: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
12: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
13: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
12: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.

FM 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Maroon 5. Það Maroon Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með Neo.

0: ég skil ekki okkur að drulla yfir mig eins og ég hafi búin að jakka til.
1: Ég skammast þig bara. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Tate McRae, Sean Kingston og Justin Bieber, en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: er Tate McRae með Greedy hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfé lagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, þannig að við skulum bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfé lagið.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég er samlega með sjálfum Það fyrir að tala með ég sé að hrista með sjö svona dag
4: Það kannski
3: að byrja útsendingu
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá ég gaming
4: Tegur ekki pásu það
3: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig Það ekki að
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni Lenovo
7: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Ha?
9: Það alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
2: Númer eitt í topp

Og þetta Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape hér á 5957. Það með henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Aron Kristinn og Birnir. Það Bruno Mars en við byrjum fyrst á Somber.

Justin og Birnir með Blakeur Range Rover hér á 5957. Herri, þú þakkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það fimmtudagurinn 6. ágúst og við erum að tala herri, það National Fresh Breath Day, þannig að ekki gleyma busta tennur og að þú búin að þið bustaðar aftur. Það India Pale Ale Day, IPA Day, ok, ok slæg. Og svo erum við með Finish Your Degree Day, þannig að þú ert ekki búin að klára skóla. Skráðið aftur núna ef það ekki orðið of seint. Herri, styttist í hverju stund hjá okkur þannan fimmtudaginn en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fymti daginn sem að þið breytt það komið að kveðja stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í góðu samstarfi við Slipp félagið. Og vera bara mjög solid en samt kósi fimmtudagsþáttur hjá okkur. Búin að fara í nokkra góðar nostalgir, búin að hlusta saman á throwback tónlist að sjálfsögðu í bland við nýja. Föstu dagur hjá okkur á morgun þá hendum við okkur í Freaky Friday. Förum aðeins yfir bara hvað búið að vera að frétta í vikunni, hendum okkur í gott föstudagslag. Það verður að vera eitthvað ekstra gott á morgun af því að veðrið ekki upp á tíu sko. Þannig þá verður föstudagslagið að hitta ekstra vel. Ég minni á mín bestu í traffíkinni sem að taka við hér eftir örstnögg skilaboð. Ég þakka bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: sjö. Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
1: Happy Hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagróður allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, já, þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
5: Það er með nákvæmlega það sem þetta er, traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. En það er Guðjón Smárin sem situr einn akkurat núna og ég verð það bara í dag. Því að Jóna Margrét, hún sko, hún cancelaði á síðustu stundu og er heima sko að drepast úr einhverjum veikindum. Þannig að við ætlum að gera gott úr því sem við höfum, sem er bara, já, hvort annað. Við ætlum að setja þetta saman næstu 4 klukkutímana og gera ekkert annað en bara hlusta á þægilega tónlist og einhverja skemmtilega best of klippur og ég skal fara á einhverja eldgamalt sem enginn hefur heyrt áður, eitthvað svona skemmtilegt, ég veit ekki hvað og hvað. Ég nú að reyna að ná á Jónu Margréti. Veitu, ætlar hún að svara? Það lítur ekki út fyrir það. Gefum henni eitt bíp, já. Nei. Jóna ætlar ekki að svara. Hún er heima, veik og sofandi eins og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að, já, við skulum bara gera gott úr þessu. Byrja á að spila smá topp tónlist og svo kemum við með fyrstu klippuna hér eftir örskamma stund. Eitt þægilegur cozy best of þáttur hjá okkur í dag sem að, já, ég skal lofa að verði extra skemmtilegur fyrir vikið.

0: En Jóna Margrétin sem sveik mig í dag og já, afbókaði komu sína í þættinum í dag 5 mínútur fyrir þátt út af veikindum þannig að við ætlum að setja þetta saman í til klukkan 6 í dag hlusta á skemmtilega tónlist og hafa bara svolítið kósi og hlusta á gamlar og góðar klippur og gerar og gott úr því sem við höfum og hér fyrsta gullkista minningana í dag og það vandamálið
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Þessum hefur sem sagt borist bréf
2: okay.
0: Og ég fekk bréf í gær þar sem að bara það var ein sem að sagði ég með ráð Jóna Margrét veit svörin við öllu Viltu spurja hana? Hæ traffíkin Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað algengt eða hvort ég sé bara glötuð í samböndum En ég verð alltaf skotin í vinum mínum Það byrja alltaf saklust Við hlæjum, tengjum, tölum lífið og deilum einhverjum djúpum pælingum Áður en ég veit af ég orðin skotin Eins og bara eitthvað svona Já, þessi mannskja hlustar á mig og lætur mig líða vel Ætli ég elska hana Svo þegar þau byrja að deyta Hvern annan verð ég ringluð Svo þegar þau byrja að deyta Svo þegar þau byrja að deyta einhvern annan Ég held að stóð þegar við fyrir að deyta hvort annað Svo þegar þau byrja að deyta einhvern annan verð ég ringluð Afbrýðisum og illa við mig sjálfa Því ég átti aldrei neitt þú veist claim á þeim Rímar Þetta hefur gerst nokkur sinnum Og ég hann hrædd að ég kunni bara ekki að eignast platónísk vinasambönd þetta eitthvað sem fleiri lenda í ég að rugla saman hlýju og ást Eða ég bara með of mikinn skort á nánd í lífinu Með vonum að þið dæmi mig ekki Allavega ekki of mikið Vinasjúka Góð spurning
2: Mjög góð spurning
0: Nú getið sagt þér það þegar ég var sko úlingur
2: Já
0: Þá mátti ég ekki eignast vinkonu Þá ég skotin í henni En það ég líka svolítið sko Það bara hluta því að vera úlingur
2: Já
0: Þá verðum að skotin í öllum í kringu sig Þegar nýju voru kynfróska og það mátti bara ekki sæt stelpa Bara byrja í bekknum og þá ég bara Ó, ég held ég myndi giftast henni
2: Já.
0: Hérna, sko.
2: Já
0: En Þetta mjög góð spurning og,
2: Þetta það
0: Og hvað segir við þessu?
2: Já, hvernig á maður að finna munin á sko Ást og bara væntum því
0: já,
2: að
0: vina Já, viltu tala í mikrofonin?
2: Fyrir gjöðu Já, þetta pæla, já Hvernig maður finnur muna í hvort að þú veist, þú veist bara vinir eða hvort að sé eitthvað meira
0: Já,
2: þetta er grá, já, þetta er kannski
0: Hver er, hvað er
2: munurinn, Já, munurinn er sá að ef að þetta eru svona óþarfa snertingar Litla snertingar, nei Alls ekki
0: eða, Alls á
2: Nei, nei
0: Við erum ofta eitthvað faðmast
2: Alls ekki,
0: og...
2: alls ekki Litla svona óþarfa svona snertingar Þá svona oft gefur það í skyn að það sé eitthvað sko
0: En þú veist
2: góð er svona þú veist hrósum lykt og óþara mikið að brosa og horfa í augun þú veist þetta eru bara svona sæn sem að maður bara tekur eftir sko
0: Ég ósammála
2: Já
0: Ég nefnilega ég eins og allir aðrir hef alveg orðið skotin í vinkonu mínum og svoleiðis og ég hef orðið skotin í vinkonu minni sem ég held að þoldi mig ekki sko það voru engar snertingar eða neitt flört
2: já,
0: og ég held maður að vera skotin í vini mínum Svo kemur ljós að hún opna sér á fylleri að hún sé skotin í mér
2: Já, þú veist, það er þá bara eitthvað svona
0: Það er bara dæmis að
2: Já, ég veit að mér segja, þú veist, það er þá bara svona tilfallandi, sko
0: Já, já, ég veit að, ég það er bara líka
2: Svo oft verður maður skotin í einhverjum í glasi en ekki svo Og svo ekki glasi, sko
0: Nei, nei, ég veit það, þetta, þú veist, já, já En þetta er svolítið rétt sem hún segir, þetta snýst svolítið sko
2: Þetta, svona, þetta sko, þetta er ekki ber, minnum með, þetta er aðeins meira en það
0: Ég er það ekki
2: Jó,
0: já.
2: Ég held það
0: Ég held að það sé líka bara máli
2: ég var alltaf í náttúrulega farin að fara Kannski svona þegar þú verður að gera eitthvað að vinna hérna í kerfinu Ég var að koma aftanar og eitthvað svona Kannski leggina hendi á öxlina hérna Og svona, já. Og svona Oh my god, veitir hvað er þetta? Veist, þetta er svona sína,
0: Já, já, já
2: Þú veist
0: Þetta er eins og ég var að vinna með hérna stelpu Sem við endum svo saman að vera saman
2: Já
0: Og hérna Og ég man alltaf þegar ég fór út í búð Þá spurði ég hann alltaf hvort hún vildi eitthvað
2: Já
0: Og ef hún sagði æ bara eitthvað Þá keifti ég alltaf eitthvað
2: Já
0: Það var alltaf eitthvað keift
2: Já
0: Þannig þú veist að ég alltaf svona Þessir litlu hlutir
2: Já þessi sko
0: Við ekki að fá eitt ástarlagi til hvernig spjallsins
2: Til ég

0: Engin Jóna Margrét því að hún hringdi sig inn veika svona 1.5 mínútu í 2. Þannig ég hugsaði hvernig ég að gera gott úr þessu. Við ætlum bara að setja þarna saman og vera með klassískan best of þátti klukkan 6 í dag. Það sem förum bara í gamla klippu sem að bara, já ég var allavega drullu gaman að. Svo spilum við ekstra góða tónlist og höfum það bara svolítið kósi eins og hérna næsta klippa. Einn gamall góður, er þetta framhjáhald? Er þetta framhjáhald? Það er stóra spurningin. Við vorum að tala engan annan youtuberinn Ned Fulmer sem að komst upp með mann í framhjáhaldi bara út að hann var að var bara, gefa hann bara út í allan bæ.
1: Má ég spyrja einu?
0: Já.
1: Getum við opnað fyrir síman 511957 og fólk hringir inn og svarar hvort þetta sé framhjáhald ekki.
0: Já, endilega.
1: Við erum búin að opna fyrir síman 511957. Er þetta framhjáhald já eða nei? Fyrir ekki það?
2: Já eða nei?
1: Ég með loftból í hálsunum, okay,
0: hvernig, nú skil ég hvernig, alveg hvernig vilt hafa þetta. Viltu fá manneski á línuna núna því að fá svara spurningunni eða já, koma með
1: komdu með spurninguna.
0: Kom með spurninguna.
1: Fólk hringir bara inn í 511957 og svara hvort þeim finnst þetta vera framhjáhald eða ekki.
0: Er þetta framhjáhald? Ef þú myndir koma heim og kallinn væri á FaceTime með gamalli vinkonu að grenja úr hlátri og myndir segja við þig, ég tala við þig þegar ég búin í símanum og myndir halda áfram og tala og blaðra í síman.
1: Já, við einhverja gamla vinkunu sína.
0: Bara gamla vinkunu, hann bara, ég tala við eftir og er svo bara í klukkutíma bara blaðurandi í síman.
1: Og deyjur hlátri.
0: Deyjur hlátri.
1: Vá, fáum einhvern veginn.
0: FM, góðan dag. Hvað finnst þér, hversu mikið framhjáhald er þetta?
3: Nei, þetta er ekki neitt framhjáhald.
1: Nei.
0: Ok, af hverju ekki?
3: Það er sko, kona mín, hún er alltaf með vinnufélagum sínum að langsum og kvöld. Það sagði þetta bara að vinna til 2 dagir.
0: Ertu viss um að hún segi?
3: Já, ekki framhjáhald heldur.
0: Ertu viss um að hún segi ekki að því?
3: Aha, heldur
1: það. Ertu að segja kona en...

0: Já, kærasti kærastinn þinn gat ekki sótt þig og skuttlaðir heim af djamminu því að var að spila tölvuna með vinkonu sinni online og gat ekki pásað leikinn. Hversu mikið framhjóld er þetta?
1: Opnum fyrir línuna.
0: FM, góðan dag, hversu mikið framhjóld er það?
2: Heyrðu, ég myndi ekki segja þetta var endilega framhjóld en ég yrði nú alveg freka mikið pist.
0: Ímyndaði núna, ímyndaði þú ert á djamminu og þú ringir í kallinn og segir Hæ, ég skal mín, hérna, heyrðu, við erum búin að vera á Amerikan bar og nú verðum við til að koma að kíkja heim. Hann segir, já, býta aðeins, kemur aldrei á sækið enda með að þú fer heim sjálf og segir, hvað hverju sótturum ekki? Ég að spila með Sollu hérna online og við gátum ekki pása leikinn eftir 1.5 klukkutíma. Hvað myndirðu segja við kallinn?
2: Óf, hann komin á svo fannsko.
0: Já, mynd, ok, einpæling, hversu margra klukkutíma spjall myndi að vera? Ég held svona 4 klukkutíma spjall.
2: Já, lágmarki.
0: Er það ekki?
2: Það fer alltaf eftir ykkur sem lengur þögnin er þið fyrst, sko.
0: Já, já. Þá spyr maður svona inn í þetta, hversu mörg prósent af framhjóldi er þetta?
2: Sko, þetta er svona 40, sko, ekki alveg fyrir við 50
0: já, en ég sammála
2: ég því alveg brjálu, sko þetta var, hann var komin á grátt sveði
0: hann var komin á sófan, það alveg á hreinu
2: hann komin á sófan
0: Herri, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér ég elska að fá hlustandan inn
1: þetta grínast,
0: þetta er algjör stemmari
1: gaman að fá, já
0: fyrir mér næst upp, maður þinn, Jóna Margrét maðurinn þinn vinnur á veitingastað
1: já.
0: Og gefur alltaf sömu stelpunni afslátt bara því að honum hefur alltaf líka vel við hana.
1: Æ.
0: Veistu, þau eru ekkert vinir.
1: Nei.
0: Það hefur alltaf líka vel við hana.
1: Ok.
0: FM, góðan dag, hversu mikið framhjóld er það? Ok.
3: FM, góðan dag, þetta er ekkert framhjóld, en það sé eitthvað meira að fá, þarf eitthvað að skoða.
0: Ok, ég myndi að, ég ætla að mála fyrir mynd. Konaðin er gengilbeina, eða eins og maður sér á góður íslensku, þjónn hér á Íslandi og hún gefur alltaf einhverjum mjög sætum fótboltadreng afslátt. Alltaf sami gaurinn. Og þú spyr, af hverju gefur bara honum afslátt? Og hún myndi segja við, það er bara eitthvað við hann, mér vil líka vel við hann.
3: Já, með að það sé ekki snertingar eða neitt, það er alltaf í lagi.
0: Eða þau horfa svona í augun á hvort þau eru djúft og brosa til hvað
3: svona. Já, með að það sé ekki neitt annað, þá... En þú mátt endilega gera hringitón með hláturinnar Jónu Margréti.
0: Frákvörfunum?
1: Með hláturinnu mínum.
3: Hláturinnu, ég elska hún hér að hlæja.
1: Nei, er það?
3: Já, hláturinnu... Ég
1: hefst það alveg geggjað hlátur. Hlátur minn er
0: mitt besta insecurity. Ég gæti ekki verið Ég elska hláturinn á Jónum Margrétar.
1: Æi. Þið
3: meði líka tala gömlu tímana, en því reyndar eru svolítið ung, en þið meði tala gömlu tímana hvernig það var, veist, bara taka einhvern lið með það, einhvern tíma.
0: Hvernig hlutir voru í den? Það er bara ekki aðeinslega góð hugmynd.
3: Þú var okkar iPad og veist, kassetan, spólan, allt þetta dót.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega, ég er svo gamall að ég bjó við spólur bara þá getur ég að sko fermdur.
1: Já.
0: En, vinur minn, takk fyrir að hringja og gaman hefði þér.
1: Takk fyrir að hringja og hafðu góð, gæðu góð helgi.
0: Já, bless. Herðu, þá ætlum ég að fá þig bara til að svara síðustu spurningunum í Já. Er þetta framhjóald eður ei? Kalliðin gleymdi alltaf að delíta smittan og Tinder og er bara svona með appið í símanum og þú spyr, byrju, hvað er þetta? Já, ég bara fatta ekki að eyða því.
1: Ég fer á Tinder sjálf.
0: Hann var ekki á Tinder, hann er bara með appið.
1: Einmitt, hver er ekki að kíkja?
0: Nei, þú veist,
1: ég bara 70.
0: Ég hef einu sinni verið að deyta stelpu og svo búin að deyta í kannski 2-3 mánuði. Þá var hann ennþá með sko smittin á Tinder aðgang.
1: 70%.
0: 70%, það er bara nákvæmlega svoleiðis. Og síðasta, þessi, ég átværi viðbót. Ég ætla að byrja á þessari,
1: okay.
0: sjá hvernig þú tekur þér. Og nú ætla þú lokir eigunum að málið er litla mynd.
1: Okay.
0: Þú og kalliðin, þeir eru miklir spjallarar fyrir að spjalla hlutina en í hvert skipti sem þú talar eina ákveðna vinkonu hans fer hann í vörn.
1: Já.
0: Máttu ekki tala illum hana?
1: Emitt.
0: Hvað finnst þið það? Þú segir kannski, mér finnst hún alveg pínu pikk mig þegar hún er að kaupa sér hérna söfibót. Þá segir þú, já, pínu pikk mig, hann bara, hvað finnst þið það? Henni finnst það bara gott á bátu sinn.
1: Já, 80%, nei, já. 60%. Ég get ekki sagt þetta því eins og með þú skilu, ég er að segja þér eitthvað því ég hef alveg að, þú veist, verið með bæði, já, ég segi svo 60%.
0: Ég segi svona 85%.
1: Já.
0: Ef að daman mín myndi alltaf vera sko
1: í vörn.
0: Alltaf þvílíkt í vörn við sama gæjanum því að við erum bæði bara húmoristar og djókum mikið og tölum hinn og þennan og gerum grína öllum í heiminum. Svo bara eitthvað, já, svo er Sjónni algjör, þá bara já, hérna, þú verður að tala svona um Sjóna.
1: Já, einmitt.
0: En svo ætla ég að bjóða upp á eina í lokin. Þú stundar mög með kallinuðinum og hann verður lítið til sér eftir á. Þú spurði hann hvað er að?
1: Já.
0: Hann vill ekki tala það. Svo nærðu uppur honum að hann er í fílu því að kynlífið með fyrirverandi var svo geggjað og hann

0: statistíkinni þar sem að Jóna Margrét hringdi sig inn veika svona 43 sekundum í 2 þannig að við ætlum að sitja þarna saman til klukkan 6 í dag að hlusta á gamla góðar klippur og hlusta á extra góða tónlist þannig að ég vil maður hendur yfir í Ösknögg skilaboð svo það Drake, við erum með Söru Larsson Will.i.am, Frikka Dóri, við erum í hvað og hvað og kannski gaman svo gott símat eftir örskamastund
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Og vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: ég svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að setja sinni mína í bara þú veist
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Worldclass.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Traffíkin, föruneyti útvarsmanna í leit að sannleika.

0: dagur hjá okkur hérna í trafíkinu á FM 957. Það var hún Jóna Margrét sem hringdi sinn veika svona 18 sekúndur í þátt. Þannig að við ætlum bara að setja hérna og vera með klassískan best of þátt til klukkan 6 í dag. Allt sem hann klippur sem að hafa ekki heyrst áður. Og já, eins og ég segi það nú fátt sem að mér finnst meira kósi heldur en að setja bara hérna hlusta á skemmtilega gamla klippur og velja ekstra góðu lög. Þannig að vertu bara með mér til klukkan 6 í dag og ekki fara neitt. Það að sjálfsögðu Amerika Bar og Sólbaðstofan Smart og Iceware sem að sjáum að þessi þáttur haldi sig gangandi. Hér er gamla góða klippan stóra innkoman kúkafílu í Kópavogi.
1: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
2: Fremst og fyrst af öllu þá náttúrulega fórum við að hotpot í tóni í morgun.
0: Já, finnst þér ég ekki vera orðin svolítið stór?
2: Jú, þetta var æði.
0: Þetta var ógeðslega gaman.
2: Við bara sjö, fórum við að hotpot í tóni.
0: Og ég elska hvernig gellan var.
2: Ég veit að, þetta er, svona er gellan.
0: Nei, þú veist, það er alltaf þetta svo mikið pepp að fá fjórir, þrýr, ég hafði gaman.
2: Tveir.
0: Og einn, það var alltaf mikið bíó bara.
2: Ég veit að, alltaf geð eitthvað tónlist og svo. Og litla liftur, koma svo Já. Í það kom, þetta geður, ég alveg bara
0: Mér finnst ég bara eitthvað fitness kall Ég bara fór að eina æfingu núna og nú þetta bara byrjað
2: Ég veit
0: World War 3 byrjað
2: Ég veit, svona þetta En hérna, það búið að vera einhver lykt hérna á hæðinni Og að vera einhver Já, ég verður mann ekki segja kannski anstyggilega en ekki góð lykt Á Hvað hæðinni að ángra mig í dag Mikil, Já. Mikil fíla Og ég fekk nú þá hugdættu að fara yfir verstu fílur í heiminum
0: Já, veistu ég
2: Og ætlum að fara yfir það hérna eftir Að ég bara veri allan dag sko að átta mig á því hvað kúka prumpu fíla þetta er sem er búið að vera ángrætla hérna á hæðinni
0: Þegar þú sagði við mig hérna í dag
2: Ég komst að því
0: Hvað?
2: Þetta er Egill Plóter
0: Nú, lyktar hann illa?
2: Hann, nei, hann er bara lyktar alltaf mjög vel, mjög vel Hann kom mér á hann og segi, Jóna, er ykkur prumpu fíla mér? Ég sagði, nei, Jóna er þess að þefa, er einhver prumpufíla í þefa Prumpufíla hef ég ekki fundið fyrir í dag
0: Já, ok
2: Það er prumpusvita fíla á honum Þannig að ég held að eiginlega sér farin heim í sturtu
0: En hvað í gangi með hérna það sem ekki kúkafíla í Kópavogi?
2: Er það?
0: Já, rosaleg kúkafíla í Kópavogi
2: Þetta er djókan, þetta
0: er
2: ekki gaman að
0: Nei, ha, hvað meinaru?
2: Ég sagði ég gaman að þessu
0: Men það verið að það verið að bera kúka á alla garðana
2: Af hverju?
0: Af hverju? Það er bara það sem er gert
2: Þú berð kúka tún, já
0: Já, og grösin
2: Mikið
0: Og ég bý líka bara í Kópavogi það sem er mikið almenningsskorðum Ég umvafin almenningsskorðum
2: Heldur þú að það sé bara vera maka kúk bara á
0: Hesta kúk
2: Á víðistatún og klambratún
0: Já
2: Nei, ég var í víðistatún í gær, engin kúkur þar
0: Nei, ég ekki að segja að það hafi verið að setja kúk á víðistatún í gær En það búið að setja kúk út allan Kópavog og það bara ekki hægt að lappa úti Þetta fyrir, afgjörst, þú veist, þetta fyrst að fyndi
2: Ég var til að fá 511957, kúkur ángra, kúkafíla ángra Kópavoginn Endilega hringdi 511957 og komdu með þitt teik
0: Men það verið að setja manure í Kópavogi Það bara kúkafíla í öllum Kópavogi
2: Þú ert svo mikið hérna borgarbarn
0: Hvað meinarðu? Borgarbarn?
2: Mér finnst þessi líkt góð
0: Ég frá Vestmannheim FM góðan dag, ég kúkafíla í Kópavogi
3: Sko Ég núna að labba í Kópavogi
0: Já, og er kúkafýla?
3: Það er allt morandi í skítastækju hérna Ég get þetta ekki lengur
0: Það ég segi þetta með þér Jóna hélt ég væri bara að segja þetta ganni mínu
3: Þessi Kópavogs yfirvöld hérna er að skýta bókstaflega upp á bak
2: Við erum komið með hérna bara rannsóknarmanninn í Kópavogi sem er rannsaka hvar kúkafélan er að finna
3: Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi, þetta er honum að kenna
0: Já, herðu, það er pólitískt spjall komið og hvert kaust þú í kosningunum?
3: Miðflokkinn
0: og hverju stendur þú fyrir?
3: Ég bara einhver
2: svona ógæðslegu,
3: eitthvað
2: svona Á, já, herðu, fáum næstu hlut og takk fyrir
0: þetta
2: og
0: það
2: gott
0: FM, góðan dag, er kúkafíla í Kópavogi?
4: Það ógæðslega skítafílaðina, ég keiri lag með bílana circulation, þetta er von fílaðina
0: ekki að meina þetta, sko
4: Nei, það alveg sama hvert þú ferð, hvort þú sett inn á leikvöllu þeirna skólalóðu, það skítafíla
0: Það skítafíla í Kópavogi
2: Er bara kúkafíla
4: leið og ég keiri inn í Reykjavík, það bara Mosfellsbæ leið og koma til sveitina, það finnir ekki einhvern veginn skítafíla, þetta bara í Kópavogi
0: Þetta bara í Kópavogi?
2: Þetta eitthvað, ef þú ert að keiri í Kópavogi núna, er opið gluggan og
4: ringin
0: Það er konspirasi í gangi Ég sagði að það er kúkafíla í Kópavogi.
2: Þetta er eitthvað sem
0: það er kúkafíla í Kópavogi. Hér í trafíkinu FM 957.

0: best of þáttur í trafíkinni á FM 957. Af hverju? Jú, því að Jóna Margrét hringdi sig inn veika svona 8 sekundum áður en þátturinn var að fara að byrja. En ég hugsa með mér, nú ég bara á kafi að finna klippur sem að hafa aldrei áður verið notaðar í gullkistu minninganna eða í neinum best of þáttum. Þannig að það verður ekkert nema fersku þáttur hjá okkur til klukkan 6 í dag að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Við ætlum að henda okkur yfir í Friðrik Dór, Bleikur og Blá og svo það City of Joy, nýja lagi með Blömunum og St. Pete en fyrst ætlum að fá að heyra hana hérna.
1: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað,

0: nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Nýþáttaröð af quiz á Scene Plus í ágúst. Fylgstu með.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Traffíkin. Föruneyti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: nýjasta lagi hjá FM 95 Blu með Saint Pete Það City of Joy sem líklega orðið núna bara þjóðsöngur Akureyringa En það Guðjóns Márinn í traffíkinni með þetta til klukkan 6 í dag Og eins og ég margoft búin að segja og mun margoft segja í dag Þá hringdi Jónas inn veika svona 16 sekundum fyrir þátt Þannig að ég búin að vera fullu í tölvunni og sækja fullt af klippum í Það væri náttúrulega bara bestu þáttur í dag, bara gera gott úr þessu Ekstra góða klippur, ekstra skemmtileg lög og til dæmis stundum þarmaður í svona jobbi Að sko viðurkenna hvenær maður hefur rangt fyrir sér Sérstaklega viðurkenna sko vanstyrksinn og vanstyrksinn stundum í gáfum Því að ég get alveg komið til dyrna eins og ég klæddur og ég veit alls ekki allt eins og til dæmis að það einhvern tíma sem ég líður heimsku með eitthvað svoleiðis að þegar ég tala eins og hérna þessari klippu að því ég skil ekkit ennþá í dag hvernig þú getur fengið einhverja hesta til að labba alls konar löppum
1: Hérna, ég veit ég hvort sé heimskulegt ekki
0: en samt ekki
2: okay.
0: Hvernig virkar hesta mennska? Hvernig færðu eitthvað dýr til að gera alls konar labb? Nei, í alvörunni Hvernig getur þú bara verið við hest Og like this and this and this and this Hvernig lætur þú hest Lappa einhvern ákveðin hátt Þetta bara bull Hvað meinar þú? Getur þú svarað þessu?
2: Þú ert bara svo mikill hérna Þú ert svo mikill heimspekingur
0: Já
2: Bara Guðjón Galileo
0: Já, en fattir hvað þú meina?
2: Sko, þetta náttúrulega bara, þú veist Það bara verið að temja þá
0: Já, og hvernig segirðu við hest?
2: Hvernig kennurðu barni að labba, hvað meinarðu?
0: Þú bara, það bara manneski, en þú getur ekki sagt við hest að þú ert að labba í þessum takti
2: Heldur að barn sem að læra að labba skilji hvort að segja?
0: Nei, þau eru bara herma
2: Ha?
0: Börn eru bara herma
2: Hefur séð hvernig hestar eru tamdir?
0: Nei, ég treyst ekki hestum Ég held að ef að hestur myndi sjá mig, það myndi hann sparki mig
2: Heldur þú það? Já, ef ég verið hestur, myndi sparki
0: þig
2: Já,
0: svo bara ef ég væri hestur myndi ég sparkið þið
2: Nei
0: Þegar þið er áskotnað svo miklir hérna Djöfur sér stælar þú ert með þessar neglur
2: Með
0: þessar
2: gerðu neglur sem eru 5 metrar
0: Hún Reykjana
2: Nei, hún heitir Ríkei
0: Ríkei
2: Gerir flottustu neglur í bænum
0: Sammála
2: En hérna Já, þú ert að pæla Það er alltaf verið að skama mig
0: Nú
2: Það er að vera að brjála á þessu Amazon er alltaf að senda mér Your package, hér þessi hérna linkur og ég ekki djóka, ég alltaf næst, ég búin að íta alltaf, ég ekki búin að panta neitt
0: FM, góðan dag Já, hvernig tema er hest?
3: Ég hestamaður og þetta stjórnar hestin með líkarspekingu
0: Og ert þú bara að get stór eitthvað svona með kassan úti og þá
3: Nei, þetta bara næmni með fótum og fleira
0: Ha, ég skil ekkert
3: Þú bara ákveðin næmni með fótum, þetta bara margra ára Tanning og sjálfveður og hesturum
2: Já og það bara í rauninni, þetta ekki líka bara þú ert svo velunar hestinn þegar hann að gera eins og hann vill og þá fer það í systir með hans og þá veit hann og já ok, þegar hann gerir svona og segir hepp, þá ég að gera þetta
3: Tveggjar og ég ennþá að læra stú.
0: En já. Þú veist, ef ég myndi bara valhópa og gefa hest banana, myndi hann valhópa?
2: Nei, guð, já
3: Nei, þetta er allt, þeir eru mjög næmir Þegar þú er vitlis teiminn, þá gera vitlis Þeir eru mjög næmir
0: Þetta er ástæðan okkur ég treyst ekki hestum, ég bara hræddur myndi berja mig
3: Já, þeir skynja hræðslu að svo leiðis
0: Já, það er nefnilega máli og þess vegna yrði ég hrættur því að veit að þeir svona
3: Ef við vorum að baki og hestur lætur leiðilega
0: Já
3: Já, þá verður hann hrættur fyrir vikið
2: Auðvitað verður það, ég meina þú veist ef að ég
3: Hann er hrættur og þú er hrættur, þá er hann eður hrættari
2: Já
0: Ég myndi frekar
2: Því hestur er þar fyrst og fremst að finna fyrir trösti að þér
0: Ég myndi frekar fá með mótorhjól út og það hugsar ekki Já, það er enda rétt
2: En það er ógæslega fallið og þetta er sko, þú veist, það er verið að temja hestur og það er gert inn í svona gerði og það er verið alveg
0: Gerður í blöss?
2: Æ, Guðjón, þú ert alltaf hætt þessu röfnir Og það er einmitt eins og segjum, þeir fá svona móla og velun eða þau gera eitthvað rétt og þetta fyrir systemi og þeir læra það og þá vita þær jábýtu þegar það sér heppi að þegar hann gerir þetta, þá ég gera þetta og þess háttar, það gerir rétt minn mikla reiðmaður
3: Jú, þetta mikið þannig, þú ert að beita þér, þú ert sérstaklega eftir gangtegundum, þá ertu að vera líkamann í einhverju ekstuðu fyrir þessa gangtegund.
2: En ég verð þá að spyrja fyrst þeir eru með reiðmann hér á línunni, hérna, nú hefur maður oft séð það, þeir eru með það sem þið kallið sko, hérna, fjúm, hvað heitir þetta aftur þetta heitir?
0: Svipa.
2: Svipa.
3: En það var pískur?
2: Pískur, já, sem ég kalla líka röð eða tröð, nei, ég mann og ekki hvað heitir. Pískur.
3: Pískur, já.
2: Ég veit að það eru margir að velta því fyrir sér að núti, sko, þetta er þetta eitthvað
3: Þetta er ekki verið einhver hlefnarviki, sko, þetta er nótt
2: Já, nei, en er þetta, þú veist, allt í lagi, sko, að nota svona písk á hestina?
3: þú réttu bara lætur að finna fyrir honum.
2: Já, er það ekki bara mjög laust?
3: Jú, ég bara meðlaust, þetta er þú myndir ekki finna fyrir sjálfur að gera það sjálfur aðeins.
2: Ok, og maður hefur séð fólk sko vera að nota þetta af hörku og það er fólk sem á ekki að vera að hæspækið það nokku.
3: Það náttúrulega bara reyðmaður og reyðmaður saman liturinn.
2: Já. Þannig erum við með það sko og hérna alls konar við þurfum að fara betri við reiðmennskuna.
1: Nei, nei, þetta bara, þetta var greiningin.
2: Þetta var greiningin.
3: Þetta mann sem eftir með þess að háskólan á maður Hólum.
1: Já, góðan dag.
2: Ég bjó á Hólum.
1: Það gerður það.
2: Í náttaga.
3: Já, þetta, já, náttaga, lol.
2: Já, lol.
3: Þetta er bara háskólan á, þetta er bara basslegna á það sko.
2: Ég er að segja það.
1: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða.
2: Já.
1: Herðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir fróðleikinn.
3: En sem það gangi það, þólprófið í Hólum að vera með nakka og öxlinu að hlaupa hringi í heið reyðu.
2: Já,
1: bara bæng.
2: Ég held nú að ég geti nú alveg gert það.
3: Já, það svona 13 mann sem komast inn í skólan og 70 sækjum, þannig að þetta erfitt nám.
1: Já, við nám þessu alltaf. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
3: Takk.
1: Já, bæ. Það með þannig,
2: þetta var... Reiðmaðurinn Lúka sem hringdi hérna inn.
1: Ég segi það með þér og við ætlum að halda áfram að læra hluti hér til allavega klukkan 6 í dag.

0: Skelletangan í Mosfellsbæ gengum hverfið og söfnum og sankuðum að okkur dóti sem við fundum skráðum það og plöstum það inn í bókina og skrifum örlítið hvern hlut fyrir sig
1: Já, þú segir nokkuð
0: Svo vorum við í því sko að einmitt skrifa í bókina og senda bréf í hús
1: Einmitt
0: og
1: Sem var þörf á
0: Ég er eitthvað aðeins búin að gera smá skýrslu það sem að er í þessari bók Já. Og þetta mjög fárið hlutur sem ég komin að gera Ég fann kannski Já, hárlokk plastaðan inn og
1: Já, bara, inn, bara á götunni sko
0: Já, og plastaðan inn í bréf og skrifaði sko að hérna skrifaði að sko að morð gæti hafa átt sér stað á þessari lóð og sendi bréfið sko á fólki sem átti þessari lóð
1: Einmitt.
0: Og hér til dæmis brot sem að í bókinni þá ég búin að plastin í bókina við fannst svo flott sko plast allt inn bara með límbandi plastaði inn svona glerbroti og skrifa sko virðist vera brot úr peru getur verið að það brotnaði ljós skeljatanga njósnarinn
1: Skeljatanganjóstarinn Jón Spajó Þetta mér drungalegt allt saman sko Gæti verið, má ég sjá þetta?
0: Já, ég er bara búin að gera skýrslu upp
1: úr þessu
0: En ég skal sína myndin þar á þessu
1: Já, endilega
0: En næsta hérna sem að ég er með skráð hérna Ég fann bita, skal ég pitta að bláum gúmmihanska á lóðinni þinni gæti verið innbrotsþjófur Skeljatanganjósnarinn
1: Og heyrðir oft fólk tala það í hverfinu svona Hver skeljatangu njósnarinn eiginlega?
0: Nei
1: Nei, það var engin að pæli
0: Ég skrifa líka alltaf njósnarinn með einu enni
1: Njósnarinn
0: Og í bókinni þá ég búin að plastin nagla Og þennan nagla fannst við skeljatanga 44 í gær Rannsaka betur
1: Hvernig ætlar að rannsaka hann betur? Horfa hann?
0: Nei, svona
1: kannski Kannast einhvern við hennar nagla?
0: Nei, ég hérna Ég man eftir þessu ég man endur eftir þessu að þá ég sko leita á húsinu hvort það vanti nagla einhversta í spýtu eða svo
1: Er þetta í Búðardal?
0: Nei, þetta í Mosfellsbæ
1: Þetta í Mosfellsbæ Það svo, það margt þetta að gera í Mosfellsbæ og skoða og gera og græja og horfa fjöllin og svona
0: Já
1: Hvað, bull er þetta?
0: Brjála að gera á skeljatanga njósnaranum
1: Ertu með meira?
0: Hér hár sem fannst í skeljatanga Sko var bara límt bara hár já. Í bókina Eitt hár
1: Já, bara eitt hár?
0: Já, hann eitt hár
1: Já, ok
0: Næsta hérna Þá skrifaði ég sem sagt og límdi inn í Þetta er svo fyndi Ég límdi inn í bókina sem sagt svona Þetta í rauninni að flugeldum Svona það
1: já,
0: kemur svo líkt tappi við gat í miðinni
1: já.
0: Þetta svona kemur eftir svona Ég veit ekki almennlega tertur eða eitthvað Já Ég skrifa sko á límitinn og segi Er verið að falsa peninga í skeljatanga? Skoða hvað þetta Kannski fölskuð króna Líka fölskuð króna
1: Fölskuð króna? Hvað ertu að tala? Þú veist, það bara
0: Skeljatanga njósnarinn
1: Já, hann Og hann mertur
0: Shit, þetta alveg sko, þetta sko Þetta hérna Já, svo sterkar minningur af þessu
1: Er það?
0: Já, þetta mjög hérna

0: Þetta er nú, þetta er lag sem fær mig til að sakna Jónu Margrétar Þetta er svona, þetta er eitt af lögunum okkar En hún er veik heima einhvern veginn, ringdi sig inn hvað, veika hvað Og svona, ein og hálf sekunda ég að þátturum myndi byrja Þegar hún ringir í mig og segir, ég held ég get ekki komið í vinnu í dag Þannig að ég hugsaði, hvað ætlum að gera, vill maður sita hérna og hafa bara extra cozy Þú veist, þetta er líka bara þannig vika, við erum búin að vera að spila þægilegri tónlist Svona hafa róler og náðugt eftir þjóðatíð Við erum svona, enda erum við öll einhvern veginn að koma tilbaka Og hversu mikið leikrit það að nú einhvern veginn hver einasti starfsmaður einhvers fyrirtækis Þá eitthvað að ganga þessa dagana Nei, það ætla bara þunnir og erfir eftir þjóðatíð Reyndar ekki Jónu Margrét, ég get alveg sagt ykkur, hún búin að vera veik hérna alla síðustu daga Þannig að hérna, hún fær bara slaka á í dag á meðan við hlustum á ekkert nema óheyrðar klippur og öllum best of þáttum og öllum reruns og öllum gullkistum Ferskar klippur til klukkan 6 í dag og kósi heit og þæli tónlist hann ekki fara neitt og haltu þið hér á topp tónlistastöðinni
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað ef hann hærri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero

0: fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krone.

0: þessa classic Daisies í trafíkinu FM 957 Guðjóns Márin situr einn í stúdíunu þennan 5. daginn, hvað, 7. ágúst og það ekki ástæðalausu, heldur eitthvað að ganga og Jóna Margrét heima og ég meira sér búin að reyna að ringa í hana Hún sagði, nei Guðjóns Mári, ég hérna Ég veit nú ekki okkur ég ætti að vera að segja frá þessu Hún á gubbinu heima Þannig að við hérna ætlum bara að sitja tvö hérna ég og þú Og fara yfir skemmtilega klippu sem að hafa ekki heyrst áður Ég bara hérna milli innkoma að fara tilbaka Og sækja ferskar klippu sem hafa ekki komið áður í best of þáttum Eða í einhverju gullkistu minningana En það var ekstra ferskt hjá okkur í dag Þannig að henda okkur í næstu klippu Það eru mitt lélu flexi
1: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: ég svona hinn íslenski Justin Bieber?
2: Já, já
0: Er það?
2: Nei
0: Hvað ég íslenski?
2: Ég veit það ekki Bara Háttu ekki
0: með eitthvað?
2: Ég veit það ekki
0: Já, gaman að fara með þér svona leik en
2: Þetta
0: fara...
2: ekki leikur
0: Þetta ekki leikur
2: Hver myndir þú segja að þú var íslenski?
0: Ég var íslenski Arnold er hann ungur Þú varir íslenska Inga Sæland fyrir 20 árum
2: Já Herðu,
0: það flott
2: Við ætlum að halda áfram og fara í Hvað ætlum
0: að
2: fara í?
0: Nei, við erum að fara að henda okkur yfir í skrýtnu flexin Því að fátt fyrst mér fyndnara En svona, þetta oft stráka vinimanns Sem kom upp eitthvað svona og flexa í manni hlutum Og ég fæ alltaf svona Þetta ekki flexi sem þú heldur að sé Já. Og þú gerir þetta stundum Þú gerir þetta stundum Já. Þú kemur þetta bara Ég það bara svo ef þetta 3-4 tíma
2: Já
0: ekkert eðlilega steikt flex
2: Nei, það reyndar þú sem átt að til að ráðast á mig fyrir það hvað ég segir lítið, það engin sem pælu meir í svefninu mínum
0: Þú ert alltaf að pæli, alltaf að koma ég svega bara fjóra tíma í nótt
2: Jú, aldrei, þú steikt
0: flex
2: Guðjón, hætt að vera 12, þú spyrir mig alltaf hvað sástu lengi í nótt?
0: Já, og þú segir alltaf neitt
2: Nei, það bara ekki rétt þér
0: Já, þú ert búin að taka þá í maí
2: okay. Alltaf áfram
0: Já, nei, og svo er líka sko liðið sem eitthvað svona ég mæti aldrei nei Mér, þegar ég veikur þá mæti ég samt í vinnuna
2: Já, þetta
0: wow,
2: er, já
0: wow.
2: þetta er mjög steikt sko.
0: Og, veist, og bara alltaf hérna Ég vinn miklu, miklu meir en aðrir Ég að vinna svona 80 klukkutíma á viku Það fæ svona, það bara vera að nota þig
2: já,
0: Eitt félagi minn
2: Þú ert fíblið, skilur þið
0: Algjörlega, eitt félagi minn kom alltaf upp að mér og sagði Shit, maður var að klára smá vinnutert Svona, já, ok Hvað ertu búin að vinna mikið? 18 tíma á dag og hverjum degi 20 daga Maður er alltaf tíma til að sofa Maður er bara að fá hjartaföll á þessu koffinni Það verður að nota þig
2: Já, bara þú ert fíblið
0: Þú ert fíblið fávitiðin Hættu að vinna og syndu lífinu
2: Já.
0: Þetta er eins og til, ég gleymi ekki einhver tíma Þá fór ég að vinna svona mikið í fiski
2: mm-hmm.
0: Og ég var bara hérna, 14 til 18 tíma á dag að gera fisk
2: Já.
0: Þá hugsaði, hvað ætti að gera við, þetta er bara líf þitt
2: Já.
0: Það var ekkert annað að frétta
2: Nei.
0: Það gera eitthvað
2: Sumir elskir það
0: Nei, það elskar það engin Ég hef ekki haft tíma til að borða í dag
2: Já, þetta er skrítið
0: Maður heyrði þetta mjög mikið
2: Já.
0: Ég bara, ég gæti ekki borða bara fyrir sjöum kvöldi sko. Ert þú ekki neðinett?
2: Jú, ég var hérna með
0: Já, fyrir geðu
2: Fólk sem að elskar svona mat sem fólki finnst vont
0: Já, það er ekkert flex
2: Frútspungur og sviðasultu drulla
0: Mér finnst það hákall góður
2: Hákall er að besta sem ég fá
0: Og svart kaffi
2: Já
0: Það er margt betra
2: Nei og þú ert þú fólkið mitt sem er eitthvað svona vatn er að besta sem ég fæ Nei
0: Það er besta sem ég fæ
2: Það er ekki það best
0: Jú, það er æðislegt
2: Ef að vatn væri að besta sem þú færð Þá mundur aldrei drekka neitt annað en vatn
0: Nei, ég drekka eiginlega bara vatn
2: Nei, þú gerir það ekki Þú elskar Vist. Að fá þér hérna gostriki og bodyfuel og eitthvað
0: Já, já, líka
2: Já Næsta hérna svona þegar fólk er svona flexa tónlistinni sem þau hlusta á
0: Já, sem er öðruvísi
2: Já.
0: Ég hlusta á
2: svona... Ég geti ekki þetta nútíma rap Ég hlusta bara á þennan jazz hérna með honum Mikkel og Molelo
0: Já, þessi hérna
2: Veistu ykkur Mikkel og Molelo er?
0: Vá, þú ert búin að missa svo miklu
2: Shit, þú er sko Ég hefði verið svo til að vera upp á tímanu sem að Mikkel og Molelo var Mikkel svona mann
0: Þetta er ekki dæðilega fikk mig
2: Já, þetta er svona flex sko

0: Kæla og Damian og David hér í trafíkinu á FM 957 og það Guðjón Smárin sem búin að vera með þeir síðan klukkan 2 í dag og það allt saman einn þakkaði Kelle fyrir. Ég held að Jóna Margrét hafi sko hringt sín veika svona ef ég á að vera realistic svona 8 mínútur í þátt þá fæ ég bara nei ég er alveg off sko ég bara heima. Það samt bara ángríns hver einasti maður. Nú ætli ég aðeins að, nú far ég aðeins að fá frá blaðrið sko. Það alltaf allir því að mér finnst geggja að vera veikur heima. Það ekkert sem ég finnst meira næs en bara æi þar ég bara slaka á í allan dag og horfa á hérna þættina mína og spila tölvuspilið mitt og svona alveg hræðilegt sko bara að há mig við pítsu sko en ég alltaf að bíða eftir að geta svona anskotum að bara veikur heima en ég verð aldrei veikur en ég á ónæmi spælandi lyfjum af því að ég með sjálfsónæmi ég ekki einu svona meðneitt ofnæmiskerfi til þess að berjast á móti en ég verð aldrei veikur með þess að patti hæmi var að labba einnir bara ég svo veikur ég það bara fara heim sko það eru allir veikir nema ég og það hræðilegt að kvarti við þessu en þannig að Jóna Margrét situr núna heim veik eða eins og ég orða það í fríi og meðan ég siti hérna einn og séum bátinn þannig að við ætlum að vera með bara best of thought til klugan 6 í dag enga klippu sem að var heyrst áður þetta allt bara hérna ferskar klippu sem ég að sækja hérna milli laga en ekki fara neitt og haltu því hér á topp tónlistastöðinni við ætlum að vera með extra cozy og þægilegan þátt í dag við erum að tala um að hlusta á gamlar og skemmtilega klippur við erum að tala um að ég að velja bara allra bestu lögin við erum náttúrulega ennþá koma okkur líka upp úr þjóðatíðinni og ja, þjóðatíðin bara verslunarmanna helginni sjálfri þannig að við erum öll svolítið svona Við erum lítil, vikan hæg, þannig við ætlum að fá að spila kannski smá Adele og Bríet og Kósi og svona En fyrst ætlum að fara að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð og koma svo tilbaka og fara að spila bestu klippuna sem ég búin að safna saman í dag
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni En dönsku gró
3: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
4: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
5: Já, okkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Það mitt nákvæmlega það sem þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og ætlum við að gera það í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear og þetta óhefðbundin þáttur í dag því ég held að Jóna Margrét hafi hringt sinn veika sko 8, 7, 6 mínútum sko fyrir þátt þannig að ég hugsaði bara með mér ég ætla að fara og finna bara ferska klippur við ætlum að sita þetta saman og sko hlusta bara á unseen bits þáttur í dag þannig að við ætlum að bara byrja í þetta almennlega við ætlum að henda okkur í lagið á leiðinni heim svo ætlum að koma strax tilbaka eftir þetta lag og hendi fyrstu klippuna að því þetta bara ekstra gott lag ég get ekki ekki nema kynnt þetta lag inn koma svo tilbaka strax eftir það og fara í fyrstu klippuna

0: Óhefbundin best of trafíkar þáttur hér á FM 957 Jóna Margrét heima með þessa flensu sem einhvern veginn allir eru með nema ég Þannig að ég einhvern veginn eini maður sem þarf að vinna Þannig við ætlum bara að sita hérna í kósi þætti, ég ætla að fara yfir Já, þetta unseen bits þáttur, við erum að gera ekkert nema að hlusta á sko klippur sem að hafa ekki heyrst áður í einhverjum gömlum og góðum þáttum og hér mitt fyrsta klippa fjórða klukkutímans eða hvað sem að segir, það það sem að ég að svona útskýra fyrir Jónu Margréti að þú veist, ég ekki bara, veist, ég að klikka svo mikið út að ég svo gleymin Það var að hafa áhrif bara á sambandi mitt og ég var einmitt að segja frá sögu þegar ég hérna hélt ég væri algjör spaði fann eitthvað ástabréf heima og ég sagði við kona, veistu ástin mín ég geymdi blaði sem hún skrifaði fyrir mig Ávarta fyrirvernandi, fáum að heyra þetta hér Það með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og mér langar að fara yfir sko því Ég fann að taka meira og meira eftir, sko, það fólk ekkert að ljúi í kringum með að tala með sig gleymin
1: Nei, einmitt
0: Ég reyna hægt að vera gleymin
1: okay.
0: Ég held að þetta sé að practice Það bara þjálfa heilaðin upp í þetta
1: Já.
0: Veit ekki okkur ég svona svakalega gleymin
1: Þú ertu rosalega gleymin
0: En svo þetta líka ekki bara þessi gleymin Ég bara svona kemur líki aðstæð sem ég fæ svona Hvað að pæla þarna, guðan, eins og til dæmis núna Ná að klúðra svo mikið eitthvað sem að geta verið svo krútlegt
1: Já.
0: Fann gamalt ástarbyrði frá konni
1: okay.
0: Svona rautt blað sem hann búið að klippi hjarta
1: Já, krútlegt
0: Það stendur Elsku besti Guðjón minn Ég elska þig
1: Já
0: Og ég bara, ó Það stendur eitthvað svona Gleðilegan valentínsadag Elska þig að eilífu Þín Og ég bara Hugsaði, og ég fann þetta bara í vasanum mínum Ég svona, ég bara buxum sem ég nota mikið Og ég svona, ó, nú ætla ég að vera krútlegur Setti þetta svona upp Þannig að þegar hún labbar inn Þá svona séur hún að ég búin að eiga þetta Og hún kemur inn og ég segir svona Veistu, ég fann þetta bréf Og vildi bara segja þér Ég gat ekki annað en bara geymt þetta Skriftin falleg og Ég kann að meta þess að ég Hún svona horfði á mig og Sagði, hvað er þetta? Ég sagði, þetta skrifaður fyrir mig á valentínsdag Nei, nei
1: Já, einmitt
0: Og var þetta svona 30 ára gamalt valentínsabréf frá fyrirvændi kærustunni minni Þú veist hvað meinar
1: Ó, þú ert alveg ómöguleg
0: Og ég svona rósa skriftinni
1: Já, sem hvernig fallum úr geymit
0: Hvað verður líka að gera í vasanum mínum öll þessi ár?
1: Sko, þú ert eila alveg ómöguleg
0: Hvað meinarðu með því?
1: Nei, bara þú veist, þú lítur þú veist, Ég ekki að segja til og leðileg
0: Maður gerir líka bara mistök
1: Já, já, en fólk gerir ekki svona mistök
0: Nei, ég líka tók eitthvað svona Já, ég að grínast Já, já, hvað segirðu, skan, þetta var svona Þetta skita, sko
1: Þetta skita, og líka... þarna, gerður eitthvað fyrir hann í staðina?
0: Nei
1: Já, einmitt
0: Hvað ég að gera fyrir
1: hann? Kaupandinni blóm?
0: Ég alltaf að kaupandinni blóm og fylla vatnið
1: Fylla vatnið?
0: Já
1: Skrifa alvöru ástubir til hennar
0: Ég?
1: Já.
0: Nei
1: Akkur ekki, hefurðu skrifa ástubir til hennar?
0: Nei Ég ekki gera það
1: Þú þátti að gera það?
0: Ég hef sendið henni eitthvað svona fallegt bara Ég sendið henni í gær, bara sæt
1: Bara á Snapchat?
0: Já, bara skrifaði það
1: Já
0: Og hún sendið mynd og fór í bíó í gær
1: Guðjón
0: Já
1: Guðjón Nú skaltu skrifa ástubir fyrir hennar þegar þú kemur heim
0: Hún líka veik heima sko
1: Já, þá hefur hún ennþá meira gaman að því
0: Og ég skrifa ástabréf
1: Ég held að þú áttur ekki á því að þeirra stelpur fá ástabréf á kærastinu sínum Þetta er sko varðveitt eins og þetta væri sko fjársjóðskort
0: Er það?
1: Já
0: Út nú mikil sjóræringi
1: Já, ég ekki að grínast, þetta er varðveitt
0: Á ég að fara að skrifa ástabréf fyrir konna?
1: Og já
0: Hvað á ég að skrifa?
1: Bara komdu tilfinningurinnum
0: í mennargarð Þú ert mjög sæt
1: Guðjón, come on
0: Eva, okay,
1: þú
0: Eva,
1: kemur tilfinningunum þínum í hennar garð, niður á blað og hún verður svona frá að segja stelpa, guði verður að sýna ykkur hvað hann gerði og þú verður alveg, þetta er alveg sko,
0: í alvöru?
1: Þetta er alveg
0: ok, ef ég ætti bara að tala frá hjartanu ef ég ætti að tala frá hjartanu þá myndi ég skrifa, handskrifa á blað,
1: já.
0: Með blýjandi eða penna.
1: Penna
0: ok, og ég myndi skrifa hérna út góð að hjálpa mér út sæt og hérna, drullu gaman að þér
1: Guðjón
0: Þetta er bara frá hjartanu Þú ert góð við kísuna mína Og ég hef drullu gaman að þér
1: wow,
0: Er þetta ekki rómantist? Er þetta ekki rómantist?
1: Ég er að átta með því núna Hvað ég hérna Íris er að díla við svolítið erfitt
0: Erfitt
1: Erfið að pakka
0: Ég meina við erum bara næsta innkoman okkar þá eru að fara í það Íri sendi á þig sko fimm hluti sem gerir mig að góðum kærasta fimm hluti sem gerir mig óþolandi.
1: Já sko
0: Guðjón, hún er drullu sætt.
1: Þú byrjar ástafbyrja á bara
0: Þú drullu sætt.
1: Guðjón, leiðu mér að vera einlag.
0: Já.
1: Já. Elsku Íris mín.
0: Já, ég myndi alltaf segja
1: Já, svo segirðu hver dagur með þér. Er eins og skref í áttina ævintýri sem ég vissi ekki. Akkurat að hlæja.
0: Sorry, vá, ég bara var ekki að hlæja.
1: Akkurat að hlæja.
0: Ég veit ekki, ég bara þetta dalti út eitthvað nei. Ég bara geti ekki eitthvað nei, bara eitthvað. Svo er Íris Ég bara búin að hugsa um því allan dag. Vistu, ég bara ekki svona maður.
1: Nei, en
0: sko, ég skal,
1: lífmyndið í gang fyrir konan.
0: Já, já, ég skal alveg búa eitthvað til.
1: Ok, ég ætla að byrja enn setningu og þú klárar hana.
0: Ok, gott um
1: það. Ok. Hvert skref með þér, mér við hlið?
0: Er geggjað. Veitu, ert að grínast, Jóna?
1: Ert, Guðjón? Ert þú að grínast?
0: Ert þú ekki að djóka?
1: Er geggjað?
0: Haldu áfram.
1: Ok, ok. Að vakna á mótnana þér við hlið?
0: Gerir mig að betri manni. Þetta ekki rómantískt eða?
1: Þetta skárra, en þetta alveg glatt.
0: Ok, kóta meinn hann, kóta meinn hann.
1: Ég vildi að þú kæmist að því hversu heitt ég elska þig og ég vildi að þú vissir
0: Hvað hérna Hvað vissir hvað ég hérna vissir hvað ég má Vá, byttu, ég vildi að þú vissir Byrja på nýtt, segi þetta þur
1: Ok, ég hérna Ég ætla að byrja afsökunar að vera ekki alltaf til staðar. Ég reyni mitt besta og elska þig óbúslega heitt. Ef ég ætti eina ósk.
0: Það mætti þú fá hana.
1: Þú ert alveg glata, Rís.
0: Ertu ekki að grínast það?
1: Nei.
0: Ég er drullu rómantískur, ég kefti blómum daginn, sko.
1: Þegar ég horfi fram á bakkan og hugsa til þín.
0: Þá vill ég að þú vitir að þú sért mín.
1: Nei, byrju. Það það fyrsta sem að kemur upp í hausinn minn
0: Þú Þetta ekki að grínast Byndu, var ég að klikka þarna?
1: Þú ert alveg, nei, þú ert bara ómjölur í sig
0: Ertu ekki að grínast
1: það? Þú ert grútlur En hérna
0: Kemur einn enn og ég skal koma með neglu
1: okay, okay.
0: Ekki svona erfitt, þú færi svo mikið erfitt
1: Hvað meinar
0: þú? Þú ert alltaf bara eitthvað Heilin minn á tungli ber og ég hér Ég, svona, okay, ég veit ekki okay, hvað ég að segja
1: okay. Stjörnu bjartar nætur Þegar einn ég er
0: Þá hugsa ég þig
1: Alltaf sama
0: Þá
1: Pröfðu hérna Pröfðu að koma með línu og ég ætla henni að gera romantíska
0: Ok, það ekki eitt smá gaman hjá okkur
1: Æ, þetta má ekki vera svona yfirborðskennt
0: Ok, ok, ok, ég elska þig Og Þú
1: Er það búið?
0: Já
1: Ég elska þig svo mikið að það að mér verkjar stundum í hjartað Að það hlæja
0: Sorry, ég var ekki að hlæja
1: Ég sverða Þú ert að hlæja
0: Nei, hérna Ok, nú ætlum ég koma með heila setningu
1: okay.
0: Þú gefur mér engun
1: Ok, 1 upp í 10
0: Hérna Elsku kærastan mín Þú ert mér svo kær
1: Þú segir ekki bara Íris
0: Elsku Íris mín, okay. þú ert mér kær Ég vildi að þú væri nær Sérðu
1: þú veist, þú, það er smá eins og hafi bara svona spyrst Gervigreindina Getur fundið orð sem rýma við kær
0: Nei Þú ert mér kær Og
1: ég
0: elska þig
1: Þetta er meira svona Ástabréf er ekki bara eitthvað svona eins og sendur á Snapchat Ég elska þig og vildu
0: vera nær Ég sendi á kærustunum minni gær sæt
1: Já, þú veist, þetta er meira Þú veist, þú ert alveg að gera moment og því að skrifa nýr Þú veist, þetta er svona hérna Þegar ég horfi til framtíðar Er ég stolt
0: Að þú sért mér við hlið
1: Já
0: Er þetta ekki krótlega þetta?
1: Jó, þú veist Hvernig eru augunum á litinn?
0: Þau eru hérna, þau eru blá held ég Þau eru blá Þau eru svona blágræn Augun eru blágræn
1: Heldur það?
0: Hvað heldur að ég sé alltaf glápandinn í hérna
1: Hvað er bara lengi sem hann? 3 ár? Já, þú er kannski búin að horfa í augun
0: Nei, við erum búin að 2 ár

0: Zoe Simið og Livia Dín hér í trafíkinni á FM 957. Það Guðjón Smárun sem setur einn akkurat núna og já, í síðasta þætti vikunar. Pæli svikum Jónu Margrétar að svona viljandi mæta ekki. Maður að íkja, hún alltaf heima veika en það bara svo það Þannig að ég hugsaði með mér, ég ætla að fara og finna sérstaklega feskar og góðar klippur í svona classic best of þætti. Nei, þetta unseen bits, við erum í unseen bits í trafíkinni. Þannig að ég að, já, eins og ég segi, finna feska klippur innan milli laga og við erum að spila það bara og hafa kósi og velja bara bestu lögin og til dæmis hérna ég geri þetta mikið, þegar Jóna Margrét kemur ekki þá nýti ég tækifæri til þess að spila hennar verstu moment, en stundum það maður líka bara líti í eigin barm hérna klippan það sem að ég held þetta sé nú bara upprunalega closetbustan í sturtu klippan sko.
1: Trafíkin, Guðjón Smári og Jóna Margrét
0: Eitt af svona uppáldunum mínu við trafíkinni Ég væri til að koma bara með top 10 lista Hvað finnst mér skemmtilegast við trafíkina?
2: Já.
0: Á top 3 er þegar þú setur hluti inn í skjali okkar Við erum með sameiginlegt skjal Svo við vitum hvað ætlum að tala hvenar Nákvæmlega Og það stendur hérna Hór Það tala hór
2: Nei, þetta svo sem ekki tekur umræða Mér langar bara við tölum oft svona lélar afsakanir
0: já.
2: Og hérna Og ég á það til svona þeirri fyrir að sofa Að rifja upp svona allar Það svarthól Af hlutum sem að ég hef gert
0: já, ég, sko,
2: Steiktum hlutum
0: Ég á stundum erum með að sofna þegar ég man svona hvað maður gerði í grunnskóla Og eitthvað svona Ég get ekki ímynda mér að vera þú
2: Nei, þetta er bara sko Og í dag fáum við skýslum skælatangur njósnaran Því það var að koma skýsla hluti sem að ég skrifaði þessi njósnara bók og sendi En sko, þú veist, að því sem ég segi Við höfum oft komið með svona lélar afsakanir Og hvað er nú lélar afsakanir að mæti ekki vinnu og svona Og ég man einhver tíman eftir því að þá var ég í fjórðabekk Viðkomur aldur, viðkomur
0: já,
2: aldur
0: svo.
2: Og það mætir sætur strákur sem ég var rosalega skotin í Og segi við mig, Jóna, þú ert með hór
0: Já
2: Og ég, maður svo berskjaldæður
0: Algjörlega
2: Einhver segir við mannum að sem ég stýru eða slef eða mjólkurskegg eða hór eða eyrnamerk Þetta bara svona topp
0: Þú ert með eyrnamerk
2: Já
0: Það versti hlutur til að heyra
2: Ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin
0: Já
2: Hann sagði ekki við maður ég væri með hór, hann sagði ég væri með eyrnamerk eyrun
0: Í alvöru?
2: Já, ég var að fegra þetta með því að segja þetta væri hór
0: Jóna, ég hef lent í því að vera með strætó með vini mínum og hann sagði við mér vákátt með mikinn eyrnamerk og ég er ekki tjóka, ég fekk bara svona, mér er aldrei liðið að skítum
2: Já,
0: og svona inn í sjálfu mér
2: Þetta er orðið bara dagli rútinni á mér núna eins og með tampistan en ég er í fjórðabekkarna og það segir strákur sem við skotin í Ég þarna fatta því hvað ég fljóta að ljúga
0: Já
2: Og ég segi nei, þetta sko ekki það Og hann segi nú víst þetta það Ég segi nei, þetta kanill Og hann segi nokkurt með kanill sigur í eyranu Og ég eitthvað
0: Þetta kanill?
2: Jú, ég segi út af því að ég og systir mín við eigum það oft til að fara í svona kanilsigra stríð Það sem við erum bara að kasta kanil í hvort aðra
0: Já, þú hefur bara... alltaf verið svona mikil gaslýsari
2: Já, já, ég segi að þetta eru bara leifar af því frá því gær, Jóna, ég veit úr þetta að ljúga
0: Já, það er versta
2: Það er svo vont
0: oh.
2: Maður heldur að maður sé
0: alveg Nei, ég er ekki að því
2: Nei, ég er ekki að því
0: Já.
2: Og hérna, þetta er að sama og þegar maður ætlar að lauma einu laumu prumpi
0: Já
2: Og það catchar það einhver, finnur lyktin og maður er kannski þurft verið tvö í herbygginu eða jafnvel þrjú
0: Já
2: Og það er, þú veist einhvern veginn svona, þú veist einhvern veginn að sko þetta er upp á líf og dauða
0: Þetta er það sko
2: Þegar prumpifýla þín, eigins prumpifýla finnst, það er upp á líf og dauða
0: Það er það sko
2: Og þar kemur ljós hversu góður lygar ertu og sko í rauninni hversu lungin ertu í því að sko taka U-turn
0: Algjörlega
2: Þú veist, ég veit ekki
0: En hvað sagðir þú þegar þú segir við strákin Nei, þetta er kanil og hann segir nei Hvað segir þú þá?
2: Þú segir bara víst
0: Og hann getur ekki sagt þetta
2: til því Ég veit að hann trúði ekki sko.
0: Nei, nei
2: En þú veist, en hérna en
0: Þetta er svo ógeðsla berskjaldandi
2: Ég veit, maður er ekki bara, fjórðabæk maður er ekki, maður veit af allir hvað eyrnapinni er sko.
0: Þú veist með eyrnamörg Maður er svona Já, mér líður ekkit svakalega sexy akkur núna sko
2: Þetta er sama og ég bendi þér á með mánaskítin Þetta er svona
0: Hættu þess
2: Þú veist, þó að væri ekki nema að nota tennurna til að skafa undir sko
0: Hættu nú Og í tennurna til að skafa undir
2: Þú myndir nú alveg gera það óbustaða hana...
0: Er einhver sýklafælnar en ég?
2: Greinilega ekki
0: Akkur sérðu það?
2: Út af því að þú þrýfur klósipustæðin í sturtuninni
0: Það er, hættu að tala um það
2: Nei
0: Það gerðist einu sinni
2: 5, 11.09
0: það þarf enginn að hringja inn hvað á fólk að gera ég veit þetta leiðu mér að tala líka
2: er ógislegt að þrýfa klósett
0: Jóna Margrét máli er það að sko hérna þetta er svona hluti sem að gerir það fattar maður sér ógislegt og gerir maður þetta aftur hættu að tala eins og þetta sé eitthvað sem ég kannski bara stunda FM góðan dag er þetta ekki bara eitthvað svona sem að svona lærir af
3: ég meina hvar þrýfur rassin á þér
2: Í klósettinu?
0: Nei, í sturtu
3: Í sturtunni?
0: Nákvæmlega
3: Það er að þú að klósettbustun í sturtunni
2: Ég fyrir ekki með
0: Jóna Margrét, leiðu mér að tala Leiðu mér að tala
2: hérna Fyrir ekki mist brókin
0: Já, ég verð að fá að útskýra eitthvað mál hérna Ok, það sem ég veit segja við því, kæri hlustandi er að hérna, þegar ég var búinn að þessu þá tók ég klór og þreif sturtuna
2: nei,
0: Það er aldrei tekið Fýst,
2: nei,
0: fýst
3: Nákvæmlega, þetta er non-issue sko.
0: Já, veistu, takk fyrir
2: Hvað
0: að hringja
2: Hvað heitir þú, Subba?
3: Ég bara
2: heiti
3: ekki
2: neitt Þú heitir ekki neitt, auðvitað ekki vilja koma til nafni ef ég þrifi klósbustu minni sturtunni
0: Takk fyrir að hringja og gaman að hefði þér FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað sem maður lærir af?
4: Þetta er annað kettlingið sem maður fer í buxurnar og
0: þeirra Já, þetta er mín kona
2: Sem fer í buxurnar
0: Sem að klórar og þeirra
2: á rassi Já, þú ert rassa þeirra, Anna
4: Sko Þegar sko kemur þessi laumari
0: Já
4: Mér líkt Þá köllum við þetta fram hjá kúks
0: Prump, já
2: Það er ógeðslegt
0: Þetta er þegar prumpið fer fram hjá kúknum og tekur með sér auka líkt
2: Þú veist þetta er ekki hægt
4: Já
2: finnst þér eðlilegt að taka klósett bustan með flixunum og þrýfan í sturtinni?
4: Já, það er kannski hvað að borða
2: Veistu hvað, þegar þú ert í sturtu þá er svona grind svona hún í niðurfallinu sem áttu að tæma af og til vegna þess að það stíflast
0: Jóna Margrét, af hverju þetta lesa eða hlustandanum?
2: Af því að þegar það er komið ekki bara hár heldur kúkur líka Þú veist þetta er ekki
0: Veistu hvað ég setti onni? Vitið hvað ég setti ofan í sturtuna eftir á?
2: Aldrei
0: Stíflauðir
2: Aldrei
0: Ég setti síðan stíflauðir í sturtuna mína fyrir minn en viku
2: Þú trúum ekki subba, veistu hvað?
4: Það væri snið að setja kannski hárið eitthvað kremið
2: Já, þú veist að þetta

0: burtan í uppdöfuluna kærir, er það ekki? Ég heyri það
1: Ég?
0: Já
1: Nei
0: Víst
1: Mér dætti það ekki í hug
0: Jú, nei, þér dætti það í hug Jú, og þú gerðir það og, og makið maður brjálaður Er það ekki rétti mér?
1: Nei
2: Jóna, þú eina sem þú vilt gera að hrauna og bauna yfir hlustendur sem hringir
0: Bitt aðeins, Guðursmári, bitt aðeins
1: Þarna var ég að vera sammála þér, Jóna
0: Ég veit það, en
1: Já,
0: hva, hva
1: og þú ræðst strax á mig
2: Welcome to my life, sko
0: Hvað heitir þú?
1: Nú ætla ég bara, nú ætla ég Ég ætla ekki að gefa það upp En ég ætla samt að gefa það Að ég ætla ekki að starta með þér oftar Það einhverjum
2: rannu Við verðum bara saman í
0: þessu Leiðu mér að spyrja það einu
1: Já
0: Hefur þú sett klósettbustaðin í uppdöfuluna og makinn var brjálaður?
1: Nei, mér hefur ekki einu svona dottið það í hug
0: Ok, ok, þá erum við sammála Þetta er eitthvað sem Guðursmári myndi gera
2: Nei
0: Með mánaskítin og antýluna
2: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Takk
2: fyrir Jóna Margrét, hætti nú
0: Hætti ég hverju?

0: segja þetta held ég síðan traffíkin byrjaði þetta er með betri lögu sem hafa verið gefin út The One That Got Away með Katy Perry hérna í traffíkinu á FM 957 en við erum nú búin að setja hérna saman síðustu 2.5 klukkutíman að já, bara leysa Jónumarkandi af sem að hringdi sinn veika 1.5 sekundu í 2 þannig að ég einhvern veginn búin að neyðast til að fara hérna að finna samt sem að við feskur klippu sem að við ekki heyrst áður og að verðum við með alvöru juicy þátt í klukkan 6 í dag þannig að við hendum okkur yfir í Örsnögg skilabóð og fara svo beint yfir í næstu klippu
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
4: Nei
3: Ég get alveg svarað því strax Það verður seint alltaf það
5: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur að meina með?
5: Rósalega var svoka svartinótt
3: á
5: strax
3: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
5: Já, nei, ég, þetta var ekkert jafn sumarið mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta var bara hárlegt Það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
6: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear Þín útivist, þín ánægja.
9: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
0: Jú, það traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Viljum að henda okkur einmitt í næstu klippu hér í veikinda best of þætti dagsins Við viljum að henda okkur yfir í mjög skemmtilega klippu Þetta hérna gælan á TikTok, Íris Líf, algjör snillingur Hún ofta að segja frá því hvernig hún að spara En það einnig bleið mitt verið rætt sko að það svona eitt og eitt sem hún gerir til að spara Hefur oft farið svona milli tannan á fólki þannig að hér með skemmtilegu listi það sem að við fórum aðeins yfir hérna grein sem svona steiktustu hlutir sem hún gerir til að spara pening
11: Þetta eru þrír klikkustu hlutir sem Íris Líf hefur gert til að spara Hún mikið á TikTok og hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir svona sparnaðaráð
0: Já, akkurat
11: Ég hef alveg fylgst með henni, mér mjög skemmtileg og mér mjög svona áhugavert að sjá svona hún rosa opin og hún rosa
0: Hvað?
11: Það fór hár upp í mig og alveg svona ón í að kokaði mig Ok Já, hún mjög áhugaverð þegar hún svo opin og ekki að skafa hlutunum og segir að bara nákvæmlega eins og reyru Og já, hún postaði vídjói sem að rataði í fjölvila sem að hérna, það sem hún er að tala þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara pening sem að fólki gætu fundist klikkaðir
0: Okay.
11: Og ég ætla að sjá hvort að þú, núna átt þú ekki bát fyrir borin að þér sem er bara, þú veist, bara eins og
0: Íslands
11: er
0: Íslands efnahag, eins og gerist best
11: Já, og bara hérna, þú veist, það ekki til, þú veist, sparareikningurinn, hann ekki til, hann svo lítill Það ekki?
0: Vinnir?
11: Já, ég bara segja staðarindir, eins og
0: reyna Já, hann bara lítill sem engin
11: Ok, myndir þú gera fylgja sem ráðum?
0: Ok, hvað það?
11: Númer eitt Hún hefur gist margar nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel
0: Þetta er bara bull Þetta er bara rugg Gist á flugvöllinu margar nætur?
11: Já, margir sem gera það
0: Nei, byrju, fyrir ekki, bara flugið eitt fyrir eftir þrjá daga Já, ég verð bara hér
11: Hún gistir bara á flugvöllinu í staðan fyrir að kaupa hótel
0: Ég reyndar, ok Ef við erum að tala það að þú þarft ein nótt svo í hótelinu fer flugið Ég alveg að fara svo á flugvöllinu Ég tek þennan alveg, ekkert mál
11: En þú veist, hótel á svona, þetta kost Ok, ég veit, ég veist, hérna
0: ef hótel,
11: 10 skall hótel
0: Þá myndi ég alltaf taka hóteli, fattar
11: Ok, 20 skall hóteli
0: Nei, þá myndi ég alveg bara svo upp á flugvöllu og spara með 20
11: Fyrir skall
0: Fyrir 2? Fyrir 2, 10 skall á mann
11: Já
0: Ég myndi alltaf taka því
11: Ok, 30.000, 15.000 mann fyrir nótt á
0: Nei, þá myndi ég bara svo á Einu nótt, bara leggja mig á flugvöllunum Og vakna svo bara að fara í flugi bara 8 tíma setna
11: Já
0: Ekkert mál
11: í, ok, 12 klukkutímar
0: 12 klukkutímar
11: á flugvellinu, bara sofa og tilla
0: ég hef beðið lengur en 12 klukkutíma á flugvelli
11: ok, ég bara hef aldrei og ég held, ég mun aldrei gera þetta sko
0: ég beðið einu svona ég beðið einu svona 36 klukkutíma á bráðamóttökunni
11: Já, hvar? Og fyrir gjöð, ég held að vera meina bara spítala Já, já, já, á
0: bráðum Það var bara þess að komast í herbyggja, tók 36 klukkutíma
11: Ég hefði þarna verið bara, herri, ég harka bara á mér
0: Já
11: Ég hef ekki nefnt sér En sko, ég myndi alltaf fara bara hótel, sko
0: Já, já, en þú veist, þetta er meira bara svona ef ég einn að ferðast
11: Og þú veist Nei, orðinu konni
0: Þá tökum við hótel
11: 40 skall, hótel
0: Nei, ekki séns
11: Ok
0: Ég ræða það, þá bara gistum við á flugullum Ég skil þetta alveg.
11: Já, ég hef ekki
0: Þú ert ekki sammála
11: Ég er bara alltaf hætti, ég get ekki verið að sofa innan fólk og hvað var töskum eru rænt og þú veist og
0: Ég er bara, ekki að fara í remsvefn, þetta er svona slæmusvefn sem ég svona læt mig hafa
11: Ég er bara að liggja á einhverju og þetta er alltaf eitthvað svona óþæg Ég, neita, ég er frekar bara til í að hérna Ég er í fríi, ég er í ferðalagi Ég er bara sko, eitt með mig Ég fer ekki ferðalag og fer ekki frí Nema að ég hef aldrei farið til útlanda Þú veist, ég vil alltaf bara, þú veist, ok, ég bara á nóg og hérna er frá hótel og ég get bara farið og gert það sem ég vil gera Þú veist, farið í vassunabrautagarðin einhvern veginn bara vera gist í rúmi með sængskiluru Þú veist, ég vil ekki fara, þú veist, þetta er frí Þá vil ég bara leið mér að njóta í tækni,
0: sko Já, já, náttúrulega, ef þetta væri þannig frí sem ég var að bóka mér eða þyrfti að fljúga, nei, sofa á flugvelli, þá myndi ég bara sleppa að fara í flug Farið þetta ferðalag sko
11: já, já.
0: Þá frekar er ég bara heima hjá mér í kósi sko
11: já.
0: Ég þarf ekki að fara til útlanda
11: Nei.
0: Mér líður bara vel heima í hérna Hjallakörunni sko í
11: Kópavogi Við erum alveg að fara til útlanda saman Ég held að það verið alveg
0: stemming Það verið geðvegt
11: Við erum svolítið svipi útlandi mjög þú
0: Já, 100%
11: sko Við erum alveg mikið talað um að rækta Við erum bara að fara með vinum okkur og allt það En við hefum aldrei farið í og þú
0: Nei, aldrei
11: Við myndum alveg rokka það úti, sko
0: Já
11: Næsta sem hún gerir Það Mér blöskraði, ég ætla að viðkynna það
0: Ok
11: Vegna þess að nú hef ég unni sem fjóttn og hérna Númer tvö, segir hún, er að hún hefur oft borðað afganga á diskum hjá fólki sem hún þekkir ekki neitt Þeir eru að vinna sem fjóttn á veitingastum Vistu voru að taka diskana af, veistu það búið að borða?
0: Já, ég fatt hann ákvöldu hvort að minna
11: Farum
0: Þetta bara ógæslegt
11: Þú veist, mér finnst það sko en,
0: Það veist, það bara, sumt og sumt ekki
11: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert
0: Mér finnst bara galið
11: Sko, þetta er heldig bannað sko.
0: Já, ég er hérna
11: Þú veist, allavega þeim stöðu sem að ég vinni á Að þá er þetta ekki sko, veist,
0: Af hverju? Ef þú veist, þjótt, þá bara beðurðu bara Gera brauðstóki fyrir kallinn
11: Já, hún hefur runnið sem þjótt í mörg ár og þá mjög oft borðað afganga þegar hún var með að fara með diskaninn í eldhús í staðan fyrir að þurfa að kaupa sér mat
0: Þetta er bara ógíslegt, þetta er alveg bara sick, sko
11: Já, sko
0: Gerið þetta ekkert?
11: Nei
0: En fullir veiningu?
11: Sko, ég myndi frekar, sko, þú veist, bomma inn kannski, þú veist, ranga pítsu viljandi
0: Sko það eru enn ég hef unnið á veitingastöðu mörg ár og það er ekkert mál að fá mat sko
11: Já.
0: Þú er líka hægt að vinna þetta en þú átt bara að fá mat
11: Já.
0: Er enginn að gefa henni að borða það Það máttan þurfti henni að borga sjálf fyrir matinn
11: Nei, ég veit það ekki Þú veist, sko
0: Það er rugglegt að segja með þetta Borða af diskum hjá öðrum
11: Þess
0: að spara pening
11: Nei, eina sem ég hugsa er sko
0: Það er bara vefja öðrum í sprautunálu með
11: það nú hef ég alveg setið á veitingastu að borðað
0: Já
11: Og maður er alveg svona, þú veist, kannski maður smakkuð bita og setja hann út aftur, skiluru
0: Já, svo kemur einhver bara að geta það
11: Já, eða þú veist, maður er kannski að snýta sér í hortissu og setja á diskinn Eða þú veist, ég veit ekki, ég, þú veist Kannski
0: ég
11: er þetta, þú veist, ef hún fær bara hálfa pítsu tilbaka sem er ekkert búið að snerta En
0: ég Þetta er alveg á móti matasónu alltaf
11: Nei, þeir eru alveg sama
0: Nei, veistu, það ábera virðingu fyrir mat
11: Auðvitað á að gera það
0: Sérstaklega þegar þetta eru afur dýra, það ábera virðingu fyrir því
11: Auðvitað, ég sammála
0: Ángríns
11: Já, en hérna Já, þú veist Ég skil, þú veist, auðvitað, í neyð Þú veist, ég man alveg eftir því
0: Já, já, en
11: ég, Systir mín, ég held að hafa verið systir mín Kannski var ekki systir mín Já, ég held að ég þannig þarf ekki að fara með það
0: okay.
11: Ég held að hún að þeirra hún var svona kringlur og það í gamla dag Þú veist, þá voru þau alveg svona stela brauðstingum á borðan sko.
0: Ég skil alveg þátt krakki Fattar þú ert bara eitthvað að djóka og fara eitthvað röss út af því En ég er ekkit í vinnunni bara að geta matinn hjá öðrum Höld fyrir mér næstu
11: Já, þetta er bara það sem að þar sann að þessi staldra við sko.
0: Já, ég bara, mér finnst það bara að vera veist, Þetta er bara rögg
11: En kannski eru við bara einhverju kleppar og einhverja pempjur
0: Nei, það er ásta af hverju þetta er frétt
11: 5-11-09-5-7
0: Segðu okkur hvað ykkur finnst, erum við að vera pempjur?
11: 5-11-09-5-7 Er skrítið að borða Það úr þjótt að borða afganga af disknum
0: Ég myndi bara kúast
11: ég get bara, ef ég snerti úr sósuna þá er ég alveg bara hérna orðin sko, á disk, þá var ég alveg feimin sko.
0: FM, góðan dag, finnst þið skrítið að borða mat frá öðrum á veitingastað?
4: Já,
0: What?
11: Takk fyrir að ringja.
0: Takk fyrir að ringja.
4: Ekki máli.
0: FM, góðan dag, skrítið að borða mat frá öðrum?
12: Já, það er, ég myndi allan ekki gera það nema ef ég væri allan að glór hungraður.
0: Já,
11: já, þetta er svona eftir neyð, sko.
0: Eftir neyð. Og veistu hvað?
12: Hvað?
0: Neyðin kennir nættir konu að spinna.
12: Já.
11: Emitt.
0: Herru, takk fyrir hringja og gaman heið
11: þér. Takk fyrir
12: hringja. Bíði.
0: Já.
12: Ég vil eitt lag.
0: Já, hvaða lag maður bjóða þér?
12: Herra, hnýtismjör myndi líka hata mig.
0: Já, já, bara við græjum það.
12: Takk.
0: Takk fyrir að hlusta og gaman að heyri þér.
12: Já, sem leið.
0: Bye.
12: Bye.
0: Myndi líka að hata mig, var gett í viðbót.
11: Jó, númer þrjú, hún sagði, mér finnst klikka, öðru finnst að klikka, en það er að ég fengi nær öll húsgögnum mín gefins, á gefins allt gefins á Facebook, því líka snildar síðan sófa, við erum að tala rúm, stofuborð, við erum að tala ískáp, mjög mikið að dóti, mjög skrítið, þetta sé skrítið, þetta sparar manni ógæslega mikið pening.
0: Allt sem ég á heima er gefins.
11: Já, ég er alveg, ég elska svona þrift og allt.
0: Veistu hvað ég gerði?
11: Hvað gerir þið?
0: Þegar ég flutti hérna í íbúðuna sem ég bjói á undan, þá átti ég engin húsgögn.
11: Nei.
0: Þannig að ég fór inn á gefins allt gefins og þar var maður að gefa sófa.
11: Já.
0: Ég fór í IKEA, kefti mér eina pönnu
11: okay.
0: og baði bíl til þess að koma pönnunni heim til að ferma bíl, þú skuldi fengið að þú kaupir eitthvað, ferði með afritið og fær frían bíl í 2 klukkutíma svona sendiferðabíl. Ég tók sendiferðabíl frá þeim, fyllti hann og ég mætti heim til að sækja sófa, hann bara viltu þetta? Ég kom, já, hann sagði, ég los mig fullt á dóti. Ég tók allt sem hann átti, fyllti bílinn, hendi sjálfur upp, skilaði bílnum. Þakkaði fyrir. Þetta er tryggs. En í alvöginni, ég er ógisla sammálinni. Gefins allt gefins hérna á Facebook.
11: Já.
0: Það er bara ógisla flott dótarna og þetta er bara venjulegt fólki svo hver annar sem er að gefa. Þetta er bara svo sófinn sem er þetta frammi sem að leggur sig
11: já,
0: í. Þannig að þú veist, ég mæli með því að kaupa sér alls konar.
13: Traffíkin

0: eins og ég hef nú gaman að þegar við Jóna Margrét setjum enda saman í traffíkinni þá er nú eitthvað svo fallegt við það þegar ég fæ einhvern veginn að setja hérna bara í þættinum að hlusta á gamlar skemmtilega klippur hlusta á uppbótslaugin mín og gera það bara einhvern veginn saman hérna milli 2 og 6 í dag og þannig mynd að vera Jóna Margrét heima fór veik og lit ekki vita nema svona 8 sekundum áður en þáttur nátt að byrja en við erum að passa okkur því að spila ekkert nema feskar klippur sem ég að sækja þetta bara á staðnum þannig við erum að henda okkur yfir í þessi klippa nú eina mínum uppáhalds þetta þegar Íris kærasta mín sendi á Jóna Margréti lof og last lista mig
1: Þetta fyrir fram hérna listan sem að konain sendi mér og við erum að
0: mér
1: tala
0: Mér vissi ekki það
1: Nei, við, þetta er gott sko Þetta er gott, þetta eru við erum hluti sem að gerir þig að góðum kærasta
0: Frá kærastunni minni
1: Og fimm hluti sem að eru óþolandi við þig
0: Já, hvernig viltu fara í þetta? Viltu taka einn og einn eða byrja á góðu eða byrja á slæmu, hvað viltu gera?
1: Ég ætla að byrja á hérna góða
0: Byrja á góða?
1: Já
0: Ok
1: Fimm hlutir sem gerir Guðjón að góðum kærasta frá Írisi, konunniðinni. Númer eitt, fjölskyldan mín elskar hann.
0: Já, og ég fjölskylduna hennar.
1: Sko.
0: Hvað?
1: Hvort það gerir þegar góðum kærasta.
0: Já, en þú veist, ég held að þau myndi ekkit fíla með ef ég væri vondur kærasti.
1: Nei, það er ekki.
0: Kannski þannig vingill á þessu.
1: Já, maður verður eiginlega að vera, þú veist, þetta er eiginlega ekki hægt, maður hefur heyrt svo oft um svona kærastubjöra sem að, þú veist, gaurinn að gæla eitthvað hatar tengdó eða tengda með mér sína eitthvað svona bull það ekki hægt
0: það gengur
1: þessu sko, það svo
0: ógeðslega leiðilegt
1: já, ég vil bara þú veist, ég vil bara dyrka tengdafóldra mína sko,
0: já.
1: Ég vil líka bara verið heppin með tengdafóldra næsta sem að gera Guðjón og góðum kærasta, hún segir hérna gefi mér alltaf að borða þegar ég vil og er svöng og sækir vatn
0: Já, það eins og ég sagði á hann Ég ger ekki annað en að segja vatn Og hún já. Er duglega að drekka vatn, annað
1: já.
0: En þú
1: Já, ég veit það Og gerðu alltaf, segir aldrei æginan ekki
0: Alltaf
1: Ég hún segir bara með langar ristabrauð
0: Í gær, þá
1: sagði Ristabrauð

0: Já, okay. Í gær þá sagði við mig bara guðan, ég er deyr hungri, það er ekkert til, getur bara að græja þetta. Ég fó bara kontu núna út í bíl og fórum að ég hefta handan í pulsu.
1: En af hverju þetta hún að koma með? Af hverju kemur
0: bara
1: ekki
0: bara rúnturinn.
1: Með kemur ekki bara með pulsu til?
0: Rómantista var saman rúntinn.
1: Já, kannski, ok. Næsti sem að gerir Guðjóns bara að góðum kærastaða frá konunans er að hann leifir mér að nota borða allt ef það er bara til eitt, en við viljum það bæði. Ég fæ að velja fyrst.
0: Alltaf.
1: Er það?
0: Hún fær alltaf síðustu pítsasneiðina, alltaf síðasta nammið og alltaf síðasta sopan og allt.
1: Er það?
0: Alltaf.
1: Ok. Það er kjótt.
0: Já, ég svona, ég held hún viti líka alveg sko, ég borð alltaf mati minn, svo býð ég eftir að hún klári það að borða og ég borð alltaf restina hennar.
1: Já.
0: Svo hún alltaf, Guðan borða þú, ég segi, nei, þú verður að klára, ég vil ekki borða meira. Ég vil ekki meira, Guðan borða þetta, ég segi, nei, þú átt að borða meira og næra því, ég er sattur og ég mun ekki borða þetta. Hún segi, ok, ég er búinn, þá tekja, ok, ég skal klára
1: þetta. Hann er besti vinur vinkvenna minna líka.
0: Já, ég og gælurnar erum hámís. Við erum hámís.
1: Já, það er mjög mikilvægt. Það er mikilvægt að maki mann sé sko. Það eru margir á svona tvístigandi með þetta. Hvort að maki er neyja að vera góðu vinur vinna hennar ekki.
0: Auðvitað ég
1: að
0: vera það.
1: Út af því að þú veist, samt þetta, sko, ég er alveg þar. Ég vil að maki minn sé bara mjög góðu vinur vinna minna, sko. En svo er þetta sama tíma því, svo bara, þú veist, oft er þetta bara þannig að það verður oft bara vesen, sko.
0: Æ, maður nú ekki sé það
1: og,
0: já, nei, það er vesinn
1: fólk hætti saman og þá hvernig það fólk fara að taka sæt og,
0: já, já.
1: Og líka svona, þú veist já, þetta er, já en þetta er, ég vil að ég sé besti vinur vina maka minns og þau þannig mjög, þannig að fyrir græna hann, sko hann hefur óbilandi trú á mér líka þegar ég hef það ekki
0: já, alltaf
1: gott hjá þér
0: það er bara, sko, ég er ekki tjóka hún má ekki einu svona tala ef hún talar einhvern tímann illa sig þá skamma ég hana
1: já,
0: En ég er svona, ég er ekkert bara eitthvað, svo,
1: Já, það er alltaf, ekkert bara
0: Já, en þetta er, ég er svona, ég er peppari
1: Já, þetta er mjög góð listi Og bara ég hérna, mér finnst þetta mjög fallegt
0: En það búið?
1: Ég er ánum að, já, það voru fimm hlutir okay. sem að gera góðan kjart Og nú eru að koma fimm hlutir sem að gera óþólandi
0: Já
1: Hann getur ekki gert plön fram í tíman Af því að hann veit aldrei hvað hann er að gera Það skiptir heldur henni sko, þarna get ég alveg tengið inn með henni sko Það skiptir henni heldur ekki máli hvort þú vitir hvort það gera, þú ert búin að gleyma því
0: Já, ég
1: veit það Ég er búin að bóka því fyrir löngu síðan að koma hérna með mér á Akranes á Íska daga
0: Ég veit það, ég veit það
1: Svo leifir andra stelar til Akureyrar
0: Ég veit það, þetta er honum að kenna
1: Nei, þér að kenna, þú gleymir bara öll
0: Hann misnotaði mitt minni
1: Þú bara skalt skrifa þitt minni niður
0: Ég er að reyna það, ég er að vinna í þessu
1: Hvað er dagbókin sem hún keftir?
0: Hún er heima
1: Hvað ertu búin að skrifa mikið í henni þessi mánuði?
0: Tvisvar
1: Nei
0: Jú
1: Sverðu það?
0: Ég sverða
1: Hvað ertu búin að skrifa í henni?
0: Affirmations
1: Hvað er það?
0: Svona, hvað er þetta? Svona, hérna, hvað er þetta að manifesta?
1: Hvað er þetta að manifesta?
0: Bara að, hérna, að mynda allt ganga vel hjá okkur
1: Ok, næsta Óþjólandi og Guðjóns bara er að hann gefur mér hluti og eignar sér þá svo Ertu að gefa henni kannski peysu og svo eignar þú þér hana?
0: Nei, þessi Stanley brúsi sem ég með fyrir frá mig Ég held að sko, ég gaf henni að brúsa
1: Ég man eftir því
0: Ég held ég ekki tóki, ég held að hún hafði ekki fengið að nota hann einu sinni
1: Af hverju ekki?
0: Af því ég elska hennar Stanley brúsa
1: Já, þú verður bara að kaupa henni nýjan
0: Ég er búin henni. Að kaupa hendi henni nýjan brúsa
1: Ok, er hann alveg eins?
0: Nei, óvala, hún vildi óvala brúsa Úst, Ef ég á vera alveg hinskilin, þá notaði hún þennan Þá hún vildi óvala brúsa
1: Já.
0: Í keftandinni og valabrúst og þá hætti hún nota hennan
1: okay.
0: Það er svona sanna sagan, hitta okay. bara meira fyndið
1: Ok ég má aldrei velja vídeo og podcast upp í rúmi Ertu ekki að grínast?
0: Og hún muna aldrei fá að gera það, aldrei
1: Af hverju ekki?
0: Af hverju ekki, manstu söguna sem ég sagði þér í gær þegar ég labbaði inn í upp í rúm og hún var að hlusta á morð Það sem að vera að pynta gæja í alvörunni Þetta er ástangur hún fari ekki að velja og ég vil horfa á tölvuleiki YouTube-vídeó
1: Þú ert frekja
0: Ég er frekja í þessu En ég sæki vatn
1: Býtu, fyrirgeðu, þannig að hún má ekki vera með Af hverju finnir ekki þá okkur podcast sem ykkur finnst bæði skemmtilegt
0: Við hlustum, við erum búin að finna YouTube sem ykkur finnst bæði skemmtilegt Við hlustum alltaf á
1: Ertu búin að
0: Nei, hún hlustar á það Og hann er fyrst að svo leiðilt að hún sofna alltaf strax
1: Ertu búin að stelin, ertu búin að þurft Ok
0: Ég ákveð hvað við hlustum áðunum fyrir að sofa Það er bara mitt verkefni
1: Frekja
0: hún má ráða alls konar, ég er að þessu
1: ég veit að ég er bara svo vön því að vilja stjórna öllu
0: Þú ert ekki svona inn í þessu sambandi?
1: Nei, ég er bara svo vön að vilja stjórna öllu
0: Já, ég veit
1: Vist, Ég tæk ekki mál ef maður minn væri bara hérna horfa YouTube Hann frestar og gleymir og tínir nánast öllu
0: Rétt það er bara rétt og ég er í alvörunar þvíldar en að vinna í þessu Þú veist, ég er búin að byrja strax byrja sem þetta skilabúið áður en það er orðið of seint og svona Ég er alveg búin að prufa þetta
1: okay.
0: En munar meira næs.
1: Hefurðu hérna bælti að fara í einhverju svona kíkja hvort þú sért með ADHD?
0: Nei, að því ég þarf ekki að bíði svona 8 mánu eftir einhverju segir við mig, heyrðu þú ert með ADHD?
1: Já, og svo bara þarft borga 300 skall.
0: Já, og hvað á ég að gera við það? Ég veit alveg að ég er með ADHD sko.
1: Ég veit að ég er alveg að pæla bara þú veist, þú myndir prófa að fara á lyf?
0: Ég get ekki fara á lyf, ég er lifrarsjúklingur.
1: Já, okay. Þannig
0: það gerir hún ekkert fyrir mig
1: já,
0: að fá greiningu
1: okay. Já, mátt ekki fara á
0: Ég held, sko, þetta alltaf amfetamín based þetta, svona rítalinn og svo leis
1: já.
0: Ég held að lifri mín höndi það ekki að vera á rítalinn alltaf daga, sko
1: okay.
0: Ég held ekki okay. Það bara hljómar ekki eins og ég hefði gott að amfetamín í daglega
1: Nei, herðu, næsta sem að gerir sem óþjólandi
0: Númer hvað þetta?
1: Þetta senasta
0: Ok, gott
1: Ég veit ég hvort ég sé að fara frá 15 ára guðjón eða 85 ára guðjón Já, þetta alveg eitthvað sem til í, sko
0: Nei, ekki tjóka hana Stundu kem ég heim og ekki tjóka Við rætt allt, sko Ég bara 15 ára, 80, 80 maður
1: Já.
0: Ég kem heim og stundum er ég Hvað þetta búið að taka og færa allt hérna Og maður bara finnur, ég segi oft við hana, sko, hérna Og svo kaup ég mig buxur Og hún setur buxurna bara, kannski ekki í, þú veist þetta, hún elskar að ganga frá fötum og ég geng frá eldhúsinu
1: Já.
0: Það bara okkar svona skipting
1: okay.
0: Hún setur alltaf buxurnar mínar það sem ég veit ekki þær þá kem ég alltaf og segi ef hún setur hlutina það sem ég sé þá ekki þá veit ég ekki að þeir eru til og alls konar
1: svona Hún er kannski bara að setja hún í skúfu
0: Nei, hún setur það ekki hún í skúfu og eins og daginn þá tók hún hleðslutæki mitt og setja bara hún í skúfu í eldhúsi sem ég kík ekki Þá segi ég, ef þú fer mér þetta í burtu, þá er þetta bara farið, þú, þá er ég bara að gleyma þessu
1: Já.
0: Ég þarf að vita dóti mitt, sko Þannig ég nenni ekki þetta hérna Þannig ég töði, ég finn ekki snúruna mína, þetta ég mikið Svo kem ég heim og ég bara eitthvað, yo bro, ég var að rissa þetta sétt, sko Þetta bara þessi blanda svo er ég bara eitthvað 6-7, fattarðu
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blissíró.

0: Það eru veikindi innan stöðvarnar FM 957 því að Jóna Margrét hún já, hún gat ekki mætt í dag enda siti ég hér einn til klukkan 6 í dag sem endaði bara því að við fórum í dag klassiska það bara best of þáttur til klukkan 6 í dag hér næsta klippa og ég spila hana vegna þess að ég man þegar ég fór heim til mín afsaki mig stundu kem ég heim og kærasta mín þá hlusta á leiðinni heim og hérna Fyrir gjöðu, ég ætla að byrja þessa setningum og nýtt stundum kem ég heim Þar situr kærasta mín á móti mér einhvern veginn við mataborðu og segi við mig Guðjón, ég var að hlusta á því á leiðinni heim og stundur hljómar bara svo hálfviti Og eitt af þessum klippum var þegar ég og Jóna Margrét vorum að ræða fyrirfram grittan arf Það sem að við vorum að ræða þessi morgun
1: Já
0: Mér langar svo að fræða við eitthvað þetta Hvað fyrirfram greiddur arfur?
1: Einmitt
0: og hvernig virkar það að fara upp á foreldrum sínum og segja Herðu, ég get eiginlega bara ekki beðið eftir þetta eigið Ég þarf að fá peningin bara sem fyrst þetta ekki skrítin spurning til að spyrja eða ég að gera mikið úr þessu?
1: Góð spurning
0: Ég hef aldrei pælt í þessu Það var bara einhver að tala þetta daginn og ég fekk svona fólk að þessu?
1: Já, einmitt. Ég held alveg kannski að fólk, þú veist, eða foreldrarnir eru bara eiga bara nógu milli handanna og þú kannski að kaupa þér íbúð, þá held ég alveg geti fengið fyrirfram greiddan arf til að kaupa þér þína fyrstu íbúð, því meina aðal tricks í dag, aðal sko, hérna, fyrir ekki challenge í dag bara að koma sér inn á fasteignamarkaðinn.
0: Ég segi það.
1: Þannig að þú veist, eða foreldrarnir, þú veist, Já, ég veit þetta, ég myndi ekki þora að spyrja sko.
0: Ég var reyna
1: að
0: fræða ykkur kannski í beinni kona mín hagfræðingur, ég var hringi hann og spurði hvernig það virkar
1: Já, eða bara ég líka með hérna bara okkar bestu hérna
0: Já, tölum frauka við gervigreindina
1: Nei, bara fá hérna, bara netið bara fyrirfram, bara lesa okkur til um þetta
0: Já
1: Fyrirfram greiddur arfur Sko Má sjá Þegar einstaklingu gefur erfingi sínum eignaði peninga meðan að hann hann á lífi, einu sem eru hugsa samt Segjum sér svo að þú myndir fá fyrirfram greiddan arf frá mömmuðinni
0: Já, já
1: Svo verður hún bara gjaldþrota Hvað gerist þá? Ef hún síðan deyr
0: Þá skulda ég bara bankanum
1: Held ég þessi, Er það?
0: Já
1: Já, þetta er einhvern hlutin telst í rauninni svona framtíðar arfi viðkomandi Þetta er bara nákvæmlega eins og sagði þetta En eina sem ég svona hvernig þori fólk að byrjum
0: Ég myndi aldrei þora að spyrja mömmu og pappa Herðu, ég er að fara að fá okkur pening og þetta er ókslega svona viðkvæmt mál
1: Já.
0: Þú veist hvað, átt að vera spenntur fyrir því að fá arf
1: Já, mitt
0: Þú veist, er þetta ekki rosa mikið bara hérna Herðu, meistari, ég á vola erut með að bíða eftir peninum
1: Já
0: Þú ert ekki að fara að deyja á næstu árum Má ég fá hann bara núna
1: Já
0: Þetta svo grilla Ég myndi aldrei spyrja þessu
1: Má sjá, ég ætla ekki að spyrja hérna eins Og búið að greiða fyrir fram arf Mér finnst það mjög áhugavert, sko
0: Þetta það
1: Og að því þú ert líka að borga skatt af arfinum og þú
0: Sem mér finnst fárómt
1: Og þú erfir líka laun, nei, lán
0: Já, það meikir alveg sens En það meikir engan sens að þú sett að borga skatt af pening sem búið að borga af skatt
1: Já
0: Af hverju? Byrjar helvítis bankin að hérna fara illa með sig og sína Byrja maður á þessu blaðri endalaust
1: Já
0: Hvað kemur út úr þessu?
1: Sko, í rauninni stendur þetta, sko Ef foreldri gáður eignaða peninga sem gilda sem fyrirfram greiddur arfur, þá gjöfin yfirleitt þín og þú þarft ekki að skila henni, bara vegna þess að foreldrið verður síðar gjaldþrota. Já, ég held þú sért náttúrulega bara að gefa pening, þinn pening, sko. Ég heldur þess að því það fá bara frá bankanum, það átti þetta ekkit, sko.
0: Nei, ég meina, þess vegna segir við þurfum að hringja bara í einhvern hagfræðing, af því að, þú veist, það sem ég held að sé að gerast, Alveg þau sem er að tala með raskatir Ég held að sé svolítið þannig að basically ég fæ fyrirfram greiddan arf 10 miljónir, bankin lætur mig hafa 10 miljónir Svo þegar annarkvort foreldri mitt deyr Sem að ég fæ fyrirfram greiddan arf hjá
1: Já.
0: Þá það bara tekið af því sem ég á eftir að fá
1: Já.
0: Og Andri vinur okkar sagði því Segjum að svo fær þú bara 8
1: Já.
0: Þá skuldar þú bara bankanum 2 miljónir Eina sem ég samt aðlega pæli í þessu er bara það The courage að spurja
1: Að byðja um það
0: Að byðja um það
1: Já, mér stil allt annað sko Nei, nei, en samt svo sem ekki
0: Nei, þú veist, ég veit bara ekki Er þetta skrítið spurning?
1: Kannski, þú veist, ef þú ert bara byðja um það til að byðja um það
0: Já, bara með langað bara í pening
1: Já, það allt annað kannski Ef þú ert bara búin að vera reyna að safna Það kannski átt ekki maka Og það bara ógislega erfitt að vera einn og að kaupa sér íbúi í dag Þú veist Þá kannski er alveg spurningu, ég meina ef foreldrar hafa tök á því, bara já, ekkert mál skilur
0: Eru við að fara í þetta og kaupa okkur íbúða?
1: Nei, ég bara, þú veist
0: Hvor var ég líklegri til að spurja foreldrar sína um að, af hverju ég?
1: Að því fyrir geðvinu minn, en þú átt ekki bótur í búrunar
0: Jú, ég álega bót fyrir borun á mér. Ég get alveg kauft mat og
1: já,
0: bensín.
1: Já, þú ert búin að vera reyna að safna fyrir íbúð sem ég kynntist þér.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig stendur íbúðsjóðurinn?
0: Bara alveg eins og einhvern veginn.
1: Já, í hvað miklu?
0: Bara, eitthvað smá.
1: Já, og veist, stendurinn, er þetta sex tölur?
0: Nei, hann var það einu sinni, svo kom skatturinn og tók hann allan.
1: Þannig að þetta er minn en 100,000 sem þú er búin að safna fyrir.
0: Nei, meira.
1: Ég sagði þetta minn en 6 tölur.
0: Nei, þetta er yfir það.
1: Er þetta minn 7 tölur?
0: Nei, ertu bílaður? Slaka.
1: Þannig að íbúðsjóðurinn er undir milljón?
0: Yfir.
1: Nei.
0: Víst.
1: Hvað meinaru, ef ég segi 7 tölur?
0: Já, ég var að fatta, milljón.
1: Kannst ekki telja?
0: Fyrirgefðu meistari, milljón er 6 tölur. Ok.
1: Nei, milljón er 6-0.
0: Það er rétt hjá þér.
1: Varst þið ekki viðskiptafræði?
0: Jú, ég var að ruglast á þessu þeimur. Ok, skiptir ekki máli.
1: Ég ákveður ekki ekki á.

0: Miley Cyrus með lagið Younger You hér í traffíkinni á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári og Jóna Margrét sveik mig í morgun. Hringt í morgun bara svona 7 mínútum í 2 þá hringir hún í mig bara herðu, ég off í dag. Ég sagði, hvað á ég að gera? Þú eru bara með eitthvað best of thought og ég hugsaði með mér. Ég þarf með alvöru best of thought þar sem ég búin að finna bara klippu sem hafa ekki verið spilaðar eða notaðar áður. Þannig hér mitt næsta klippa. Það tap særni sem nú eitthvað sem að ég og Jóna Margrét dílum bæði við.
1: Ertu tapsár?
0: Já, mjög.
1: Já.
0: Rosalega tapsár stundum.
1: Ég líka, ég fór inn í patil í gær
0: Já.
1: Með andra byssunni og Já, við erum hérna við erum óvinir í gær.
0: Já, já.
1: Við erum bæði svo hérna ég svo aggressíf því fyrir að keppa ég fyrir að segja bara ljóta hluti sko
0: Hvað sagður við andra?
1: Ég var að segja bara alls konar ljóta hluti sko
0: Viltu koma dæmi?
1: Ég svona leiðilega, ég var smá búlli
0: En svo til dæmis ef þú viltu orrétt
1: Já, hann var alltaf eitthvað svona að skjóta mig hvað ég væri hérna hvað væri lítið að gera hjá mér hérna á vellinum að því ég væri svo hæga eitthvað ég man ekki alveg hvernig það var
0: ha?
1: Já, þessi bara, við vorum að keppa skilur hann bara, þú voru að flýta þær eitthvað hann bara lítið að frétta þær, lítið að gera og ég svona hvað er brjóðlega að gera í útverfinu á þér velgar, hvað svona leiðileg bara og hérna, einhvern veginn bara hvað
0: Þú getur verið svo fokki leiðilegum að sétt sko Hvað er bara brjóðlega að gera í útverfinu, þú ert ekki svo ég á hverjum degi
1: Nei, það var meira bara svona
0: hversi Ákvæla þannig
1: Nei, það var svona hvernig er að frétta á lögdum og þetta var svona leiðileg bara Já. Ég var leiðileg sko, hann var líka alveg hundleiðileg mig sko Við vorum bara, ég átti með að ég vákvað hérna að tapsærni Er rosalega
0: Leiðilegur hlutur.
1: Hlutur
0: Já, og ég tengi mikið
1: við þetta
0: Já.
1: Og bara í stemming og gíra menn ég og Andri við sko horfðum okkur við vorum alltaf dundar líka við vorum hættar að hitta völlin og hann hitti eitthvað annað sko
0: Já, þegar við fórum í tennis einu sinni þá var ég svo svakalega reiður þegar þú vannst með hann í fyrsta skiptið að ég var náttúrulega búin að brjóta spaðan en ég vildi bara ekki að myndi sjást á mér hvað ég var mikið tap ég var meira svona já þetta ekkert mál mér alveg sama átti að við tapað en ég verð alveg líka bara í PlayStation sko í gamla daga
1: já.
0: Mamma var alltaf komin að öskra á mig inn í herbergi því ég sat inni öskrandi allan daginn í Call of Duty að drulli við gaura á netinu þvílík reiði og ég var svona slaka vanka með klæjar í nefið maður
1: en það ógíslega sko óheillandi að vera tapsa
0: ég veit að pældi hvað þetta ógíslega mikið ykk segir maður að vera á fyrsta deyti með ykkur gæja myndi bara draga út tapsaðnina
1: í
0: þér
1: ég veit að veist, ég hef alveg bara verið í spilakvöldi og fann ég herpa ekki að gráta
0: ha, segir mér allt
1: já, fyrrandi kærasti minn
0: já, þú veist með fyrrandi
1: og vinkonu
0: minni
1: og vinkonu minni og svona gaur sem hún var að hitta
0: Hvað þetta langt síðan?
1: Svona kannski
0: Eitt og hóft?
1: Nei, bara einu við ár sko
0: Ok, hvað er með þetta?
1: Voru að spila partis Flokkspil sko Og ég enda á því að rjúka upp og fór inn í herbygg að grenja
0: Já
1: Og svo er þetta svo vandræðvegt
0: Svo þarf þetta að koma fram
1: einhvern veginn Svo þarf þetta að koma fram og hætta af einhvern veginn við sko
0: Já
1: Fyrir 23
0: 23 Skammast þín?
1: Ég veit að ég alveg kem fram bara á þú veist Bara eitthvað þvíkjast þér í góðum gíra og eitthvað svona augljóst, ég búin að grenja og spyrir bláum augun, skilur
0: Já, ég búin að vera að horfa því í spegli og svona
1: Já, já, og hérna, ég kem fram á það eitthvað, Jóna, þetta er allt í lagi Og ég bara, ég veit það alveg Heldur, ég veit það ekki, eða þú veist
0: Já
1: Bara hann er hægt að tala um þetta
0: Já
1: Og maður er algjörbjáni, sko
0: Ég veit
1: það Þetta er alveg glata, sko
0: Þetta er glata
1: Maður sér þetta rosa mikið litlum krökkum Vist, í fótbolta,
0: Já, já
1: Þeir spilaðist unn á eitthvað börn
0: Fór bara að gera fyrir að taka bara freki kast og ég ennþá þarna
1: Það samstæðspil
0: Þegar ég í Fortnite heima
1: Ég alveg er söm börn sem ég hætti að leifa að vinna mig og ég reyni ekki svolega á mig Því ég bara eftir að grínast freki eins og er ég alveg eins
0: Já, svo er þú alveg eins Einu skipti sem að konan sér mig, sko, ég er ekki tjóka Ég er, sko, ekki hvað er öfugt við skapbóndur Ég er skap góðasti maður Nú, akkur ekki
1: Þú ert ekki með jafnaðagen
0: Ég verður mjög mikið jafnaðagen
1: Guðjón
0: Heima?
1: Já, kannski heima
0: Heima, þá er, þú veist, það er ekki
1: Þú ert ekki með jafnaðagen, sko
0: Nei, kannski ég minna til þess að vera pirraður yfir heima
1: Já,
0: ok Það, þú veist, það er rosa mikið til að ég vera eitthvað heima pirraður Það þarf með konunni En svo einu skipti sem að hún sér mig svona æsa mig Þegar lendi öðru sætti í Fortnite Myndirðu fá ykk?
1: Ég myndi fá
0: ykk Ertu með ykk núna bara?
1: Ég myndi fá ykk ef ég væri að deyta einhvern og hann var alltaf að grenja og hann var í, út einhverju Fortnite
0: Náttúrulega númer eitt þá er ég ekki að grenja
1: Að næsti?
0: Nei, ekki mestu því hvað heldur að séu tára leka úr augunum á mér Svona, ég sé að halda þeim inni og það ég tapa í Fortnite
1: Já.
0: Ég tek meira svona reiðiskast í svona 7 sekundur Svo segi ég, æ, sorry, ég bara Það
1: færði aldrei bara, og ég nenni ekki spila meir
0: Bara,

0: Birtan í tilverunni
1: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Æs Nikotínlausir púðar
2: Sumar útsölunni líkur helgina Komdu og gerðu geggjuð kaun Húsasmiðin á Blómavall
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Hvað á ég að hlusta á leið?

0: Guðjóns Márin og veikinda PS-in sjálfur ennú bara heima akkurat núna Þannig að við erum bara inni og þú til klukkan 6 í dag en líka lítið eftir að þættinum þannig að við viljum að halda bara áfram að spila gamlar og góðar klippur hér í Best of Unseen Bits í traffíkinni Næsta klippan mitt spurning frá Jónu Margréti Hvenær hætti maður að vera krakki?
1: Hvenær verð ég sko þú veist, hvenær hætti ég að vera krakki og þú veist, hætti ég að vera barn og vera krakki hætti að vera krakki og vera úlingur vera síðan, þú veist, hætti að vera stelpa eða kona stelpa að vera kona og ég núna í svona smá millibils ástandi
0: Talaðu við mig?
1: Já, ég 23, 24
0: Já.
1: Þú veist, ég líka afnöðun ég held alltaf að ég 22, 23 en ég 24
0: Já.
1: Og ég held, þú veist, ég held svona mér finnst alltaf rosa skrítið þegar ég sko sko titlu kona.
0: Já, já, það kona í símanum.
1: Já, spurði konuna og veist okkur svona, ég
0: það alveg skríti sko.
1: Og ég svona ég í afnötun, þú veist, sé ég mig ekki eins og ég eða þú veist
0: Þú ert að tala við mann sem búin að ganga í gegnum mynd og meira sko.
1: Ég veit það. Og en sko og alls konar svona hlutir sem ég alltaf fann að vera svona vó, ég var að fara mynd í gær.
0: Mm.
1: Og ég mynd sem ég búin að bíða lengi eftir að horfa The Devil Wears Prada 2.
0: Já, já, já.
1: Og ég var svo spennt að horfa hana og loksins gat ég horft hana í gær og ég búin með 20 myndir. Ég ekki tjóka 20 myndir og veist, klukkan var ekki nema 10 allir við eitthva
0: Já
1: 20 myndir Ég bara, get ekki meir Get ekki meir, verð að fara upp rúm Verð að fara upp rúm og sofa Og þetta búið að vera svona undarfæri Ég bara, ég verð að fara sofa Ég bara get ekki, ég vaki lengur mm. Ég ráðan bara einhvern veginn svona Þú veist, það eins og sé þriggja barna móðir bara
0: Svefnin er að hefna sín
1: Svefnin er að hefna sín Ég bara svona, ég verð svona svakalega þreytt alveg svona það bara svona hellist yfir mig bara svona þreytt eins og ég sé mömmu þegar mamma þreytt
0: já
1: þú það ekki dramatískar en þreyttar mömmur sko
0: nei og líka sko þreyttir pappar í sófanum þú ert svolítið hans sko
1: pappi minn og mamma
0: já
1: og voru að koma heim í gær frá mánuða ferðalagi voru í útlöndum
0: voru þið mánuð
1: voru mánuð eða fimm vikur í útlöndum
0: já
1: ferðast allt og fara á í hérna rock tónleik og rock festival þið voru tvö rock festival
0: hvaða
1: 60,000 manns
0: hvaða hljómsveitir voru þið að sjá
1: alls konar og fóru hérna ég veit ekki öll nöfnin á sen til dæmis Iron Maiden
0: sem er rosalegt sko
1: sem er rosalegt sko og hérna og mamma og pappi og ég sæki upp á flugvöll og við komum svo heim og heim til mína en svo erum eitthvað svona þessi skoð mamma svo spennt að sína mér alltaf út ég líka meira spennt að sjá það þannig að hún var sko með 100 okkur kíló farangri og ég ekki grínast við fór út með eina tösku komum heim með 7 töskur
0: ha?
1: Já
0: og eiga þau bara nóg of cash ja?
1: Nei, þau erum bara spán í okkur og mamma er svona kaup mamma þú heldur ég sé þú veist með kaup fíkn og þetta sko
0: mm.
1: mamma mín Það ekkert sem hún kaupir ekki Veistu hvað hún var að sýna mér på töskunni gær?
0: Hva?
1: Til dæmis, hún keypti vassbyssu og svo segull á ískápin Það ekki pláss fyrir fleiri segla á ískápnum sko
0: Já, já
1: Föt leðurjakka, alvöru svartur leðurjakki Og svo var nokkuð, veistu, alls konar Derhúr, hún var að koma derhúr Svona eins og við göngum með sko og
0: Er hún komin í derhúr gengi?
1: Er hún er farin að ganga með derhúr og bak sko á afturbak
0: Nei, Jú. Mín kona
1: Já, já Og hérna og þau voru alveg Mamma alveg sína mér allt sko Og pabbi var alltaf mjög hérna Ítla taka fram að ég á ekkert af þessu Þegar mamma var búin að opna 50 töskuna Og pabbi svona situr Allan tíma svona stólum Og svona, þú veist, henda í neitt náttin í línu Svo bara eftir, þú veist, þrjá tíma eitthvað Það var hann bara Hjördís, við þurfum bara að fara heim, sko Ég bara þreyttur, við erum búin í mánuð í ferðalæðina
0: Já, þú veist bara að stoppa
1: og Ég hef ekkert ork í þetta Mamma opna alla töskunar og sína mér og hérna En þetta svona
0: Vá hvað ég þið bilaður, ég væri búin að mánuða ferðalæði
1: Já
0: Það þurfum að stoppa því að konan vill fara að sína
1: Já, fara að sína allt Já. Nei, mér varst úkst ekki gaman, svo hún líka gemir alls konar eitthvað og hérna En mér finnst bara svo krútlegt, sko, þetta svona alvöru merkjum og settur hún þreyttur einhvern veginn svona sitja Æ, ég veit ekki, ég var alltaf allt annað sem ég ætla að ræða það var þú veist þetta svona, þú veist einhvern veginn allt í henni farin að fíla bara eitthvað svona að fá sér te
0: Já
1: Þetta alveg svolítið fullarins
0: mm.
1: og farin að lesa fréttir
0: Já, já
1: Ég farin að byrja alltaf að mótna að kíkja inn á vísi
0: Ég líka
1: Hvað er það?
0: Við erum bara orðin hund gömul
1: Hvað er
0: það? Það að hún væri að fara að skoða vísu á mótnana
1: Ertu ég að grínast?
0: Hún er grenja á hlátri
1: Nei, ég er ekki svona íkja En við ætlum að halda áfram Traffíkin með þér til klukkan 6 í dag

0: of geðviki hérna í allan dag út að Jóna Margrét ákvað að hringja sinn veik og svona tveimur og hálfri mínútu í að klukkan myndi vera tvö þá nú samt sem áður ekki hægt að vera með góðan best of þátt að þess að spila mína uppáhaldsklippu það þegar maðurinn misti hendina onni í vals og á þessum tíma ástæðan okkur mér finnst þetta svona ógeðslega að fyndi sér klippu að því að ég hélt í alvörun að maðurinn hefði misst hendina á sér í vinnuslysi og Jóna væri ekki að gera grína því þess að gat ég ekki hægt að hlæja
1: Síðan ég meina frétt sem svolítið áhugaverð
0: Nú, það Bonnie Blue fréttin?
1: Nei Þetta sko, kannski þurfum ekki við getum bara rætt hana núna, ég sá bara hérna fyrirsögn og nú ég ekki gera lítur einu en einu en hérna ég las fyrirsögn sem hljóðar einhvern veginn svo vinnuslys það sem maður misti höndina inn í vals okkur það hlæja okkur það hlæja okkur það hlæja
0: nei ég er að bæla í miðjum dansi Þetta ekki sniðið sko og þetta ekki grín og hérna
1: ég
0: þurfum að sagði sko misti höndina í vals þá sé ég fyrir mér hérna
1: að það sé bara óliskans Sko, því, ég verð að fóta
0: taka nei, þetta ekki hægt sko
1: Nei, ég verð að fóta
0: Þetta ekki íslendingur
1: Ég verð að fóta taka fram að
0: Þetta ekki fyndið
1: Nei, ég sá bara fyrirsögnina og hérna minnuslið þessi maður misti Þetta er dæmi þau hérna upp á fréttastofu að vera alveg með á reynu hvað það sem ég klik upp heitt því að síðan helgina áður var maður sem að misti fótinn í tango og heist frá honum síðar og ég ok, en sko
0: í alvörni?
1: Nei, ég veit ekki en þetta mjög alvarlegt og ég ætla bara aftur að segja að hérna, þetta var bara fyrirsögnin
0: Já, þetta er ekki fyndin frétt
1: Nei, auðvitað er ekki fyrir mjög
0: en graf alvarlegt En mann er bara bregðu stundu þegar maður sér vinnuslýst þar sem maður misti höndin
1: Þetta svo glötu fyrirsögn Vegna þess að fyrir svona fólk eins og mig, sko, ég náttúrulega þarf að ég googlaði síðan hvað vals og þar sé ég bara Þetta náttúrulega ekki fyndið
0: Hvað vals?
1: Ég búin að reyna að googla það ég fæ bara fólk dansa en hann slasa sko, þetta
0: náttúrulega Nei, við getum ekki farið út í það
1: Nei,
0: það bara
1: þetta meira bara svona fyrirsögn dagsins
0: Já, bara svo sé alveg á hreinu
1: Já
0: Þá þú veist, mann bara bregðu smá að leysa þessa fyrirsögn
1: Já, þetta við erum að fara að byrja með nýtt konsentin sem heitir bara fyrirsögn dagsins bara sem við förum aðeins yfir á því að þurft fyrirsagnir, það vita það allir á fréttamiðlum Það oft bara bull fyrirsagnir
0: Já
1: Eitthvað bara algjört bull og þetta Það hefði kannski alveg mátt orða þetta skemmtilegra betur sko
0: Ég held að þú getur ekki orða þetta mikið skemmtilegra
1: Eða þú veist svona þegar kemur alvarleika
0: málsins Já, þú veist það bara ljótt
1: að Ef þetta væri ég sem hefði einhvern veginn mist hendurinn í vals og þetta verið fyrirsögnin Ég myndi svona Já
0: Herðu
1: En ef þú veit hvað vals er þá endilega
0: Já
1: Ég held að þetta hlýtur að vera eitthvað vinnutæki
0: Já, já, þetta er hérna þetta er eitthvað...
1: En við sendum okkar bestu kveður
0: Já, bara áttu kveður já. Og hérna, við viljum að fá smá topp tónlist og mæti tilbaka eftir öskamastuna

0: klukkutíma að spila Unseen Bits hér í trafíkinu á FM 957 því að litla Jóna mín er veikinda pési litli Lazarus en ég þakka bara kella fyrir mig í dag og þá bara er vikan búin þannig að ég vil bara þakka Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware kella fyrir að halda okkur upp í enn eina vikuna Heyrðust aftur á mánudaginn á slæðinu klukkan 2 Takk kella fyrir mig í dag, verið blessuð og sæl hér í síðasta klippan okkar í dag Það er bara eitt af mínum uppáhalds, já hvað enda þáttun á tveimur af mínum uppáhalds Það valsinn og svo það hérna, Jóna Margrét og Grenjið
1: Við tölum ógísla mikið svona má þetta
0: Já
1: Og við erum að fara í það á eftir, má okay. þetta Og svona aðeins til að tísa það, þá verði ég að spyrja einna spurninga
0: Kortum með
1: það Ég lenti þessu nýði að hérna, núna veit ég, þú veist, ég með skrítinn hlátur og þegar ég græt, ég ekka græt og ég enginn til þess að dæma
0: Ég hef ekki séði gráta í ekka
1: Nei,
0: þú veist Ég hef bara séði gráta og þann háttir að þú segir mig frá því og ég veit ekki af hverju það einhvern veginn búið að slæta og erum að hætta að ræði þetta en þú náttúrulega grætur og horfir á því gráta
1: Já, já
0: Sem okay.
1: Augum hann að sverða svo blá
0: sjálfselskasta narcissista móðu sem ég veit ég að finnast maður svo sætur að gráta það já. Reynir þú stundum að gráta
1: já
0: af hverju?
1: Já, já.
0: Bara til þess að fá útrás eða til að horfa á því vera sæt
1: neða bara svo stemming
0: stemming?
1: Stundum allir svona setji sérstætt lag á sem ég, það er eitt lag sem ég græt alltaf yfir og ég setja alveg ég setja stundum bara 17 sem ég gang bara til þess að gráta og gráta
0: ok
1: Já,
0: gerir þetta eitthvað fyrir þig eða?
1: Já, ég gerir þetta núna að býja upp að Akrinnes Ég grætur þess að mikið á leiðin, ég vinnu ná Bara svona bara stemmingu, mér líður ekki
0: dýtla Upp á stemmingu?
1: Ég líður ekki dýtla
0: Það er meiri tíu stemmingin
1: einhvernig Já, þetta er bara svo stemming
0: Já, ég veit ekki
1: Það er dramatíst og líf mitt bara verður hans dramatísk
0: Ég nefnilega, ég reyni svolítið að gráta Ég næði ekki, ég er í æfingu
1: En ég ætla hann að lenda því að ég var búin að vera að tala um stráki sem að tíma og
0: Já.
1: Nokkra mánuði og ég var rosalega skotin í honum og hann mér og allt einhvern veginn svona gekk og svo eigum við einhvern svona hnýting eitt kvöldi og við erum ekkert saman ekkert hannig en eigum svona hnýting
0: Hnýting? Var að rífast?
1: Já
0: Já
1: Og Já, erum að rífast svolítið mikið og hérna og liggja svona við rúmi og hann byrja að gráta og ég er ekki að grínast og þetta spurningin mín sko í þessu momenti, ég hérna ég gata ekki hugga nú þegar ég hló svo mikið að því að sko í svona dramatísku momenti ok, og þú ert að gráta, þú veist, þú ert með einhver sem er skotin í og þú veist, og maður svona passa sér kannski smá þegar maður grætur í kringum einhver sem er skotin í maður er kannski alveg ekkanum og ég svona Æ, mér bara sár Já, þetta verið svona Veist, þessi sko en, hérna, en allt í henni undan sænginni byrjaði bara að heyra bara slökta þess á sig ég er genjúlega reyna að ná sér alvörinni
0: ok, gott um að fara hans fjær mikrofónu
1: já bara ég sat að það og ég gat ekki þú veist, við erum eitthvað dramatist moment fyrsta rifrildi skilur og hérna mörg ár síðan by the way og hann svona er að gráta undir sæng einhvern veginn svona og ég er hlátuskasti við hliðina og hann svona er að byrja að taka sængina frá og ég er svona nei og ég er svona að reyna að haldi utan um hann þannig að sængin sé samt yfir andlitinu því að því hann má ekki sjá mig í kast
0: grenju hlátri
1: grenja ég hætti fíl ég hætti fíl út af því ég ló svo mikið þetta var bara
0: það er náttúrulega ekki hægt sko
1: hvað þú veist ekki það ég elska þegar fólk grætur
0: já
1: mér finnst þú rosalega gaman að því og ekki gaman
0: að því
1: nei þetta hljópa
0: gráttu litli
1: nei þetta meira bara svona ég kann ógstlega mikið að meta tár
0: það er eitthvað út úr þessu
1: en og sérstaklega þegar strákur sem er skotin í gráta sko en þetta var eitthvað smá annað sko
0: já ég er nefnilega sko ég er með alveg teika á þessu fattari út af því mér finnst alveg smá mín ef stelpa grætur þá hérna væri mjög mín ef að strákur myndi hlæja henni og það er alltaf lægi ef að stelpa hlæja að strák sem er að gráta og sko en á sama tíma þá bara skil ég það að því ef þú ætlar að vera með einhverju gælu og vera þá bara þú veist ef að vinur minn myndi gráta svona í mér þá væri ég bara gaur, fucking chillað sko. Ég veit að má gráta á alltaf en slaka þá en sko
1: en þetta er svo líkast ef ég myndi vera grátandi svona þetta er bara hver sem er ef ég væri grátandi, þú myndi særa mig, ég væri bara
0: í sumar.
1: Ég held að þetta sé ekki hægt. Það má bara, þú veist, bara það bara aðeins að keep on the low, sko. Já,
0: í sumar átti ég ofboðslega erfiðan dag, Jóna. Ofboðslega erfiðan dag. Og hérna, búin að missa af Herjólfi og búin að eiga bara erfiðan mánuð.
1: Já.
0: Bara, og ég hugsaði með mér, svo kom eitthvað lag.
1: Já.
0: Og ég hugsaði, nú kemur þetta. Nú ætla ég að grenja til að fá útrás.
1: Já.
0: Þetta ég er að þjálfa sjálfa mig. Já. Ég er að gráta meira.
1: Okay.
0: Og ég er að keyra þarna niður bara, þú veist, kampana eða eitthvað svo leis. Og þetta kemur út. Og ég byrja bara að grenja og grenja. Og ég fekk svo mikið ykkar sjálfum mig að ég gat ekki grátt.
1: Það var að hlæja.
0: Nei, ég var meira sko, ok. Og það var svo ógeðslega vandræðilegt að því ég byrja og ég tek hana hérna. Svo í baksýnu speglunum þá sé ég sjálfa mig svona og ég svona hætti bara að gráta.
1: Já,
0: bara svona.
1: Bara ykkaði yfir.
0: Já, ég ykkaði svo mikið að sjá sjálfa mig og því ég heyrði lagið. Þetta er svona ógíslega sad lag og ég bara með playlist á shuffle. En ég hækkaði vel í, fór að hlusta og kom bara svo horfi ég á mig bara
1: Nei.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Ég er samlega með sjálfum. Kjæða það fyrir að tala með ég sé að hrista með sjö svona dag.
4: Það er kannski á að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
3: Nei, þá er ég gaming.
4: Tegur ekki pásu það?
3: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig?
2: Það er 9.5 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blizz Zero.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Mikó.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
3: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: sjö til tíu.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: það
1: er alltaf bara, what the fuck það venst í ekki það skiptir ekki hvað þú eru gama, þú venst í ekki það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir hann gerði, ég sagði Lúli, ég nýtla peppar sem Lúli það takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
6: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
7: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: Íslenskar aðstæður. Málning. Það segir sig sjálft.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Við erum komin til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikil.
4: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
3: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
2: Let's go!
5: Topp tónlistarstöðin.
6: Þetta er FM.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Ísland, loksins

0: snýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki með

0: því var ein og fekk fómo.
1: Dínan.
0: Konan mín.
1: Já.
0: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
1: Sko, þetta líka
0: Má ég klára?
1: Já, ef að anda ein.
0: Já, ekki einn.
1: Vilt það ég segi því?
0: Nei, fyrir ekki það, ég meina
1: það.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Eldvarnarhurðir Idex
6: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
7: Sumar útsölunni líkur helgina Komdu og gerðu geggjuð kaup Húsasmiðin á Blómavall
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
9: Alls konar fyrir bílinn Stilt

0: Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða. Aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 mila hundasleðahlaupið í Alaska. Já. Og 400 km vindlastraðið í Svíþjóð. Ok, gílum á það.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Bílson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
4: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
5: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is. Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp sumarið mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Ég get alveg svara því strax og það verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
0: Hvað heldur það? Hvað heldur það að meina með?
2: En það er rosalega varst þú að svartir þetta strax.
0: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Hinn eina sanna Lenovo.
10: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: 957. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
5: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Það er á kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: 4 vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Þitt sumar, þín rútína, world class.
11: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957 Tónlistarstöðin
0: FM
1: 957
0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegi vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miði.x.is.
4: Ísland, loksins beðin á

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég mikið með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Uppspretta úr íslenskri náttúru Upplifðu gæðin Sótavatnið frá Icelandic Glacial
4: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
5: Þegar skart á skipta máli Sign.is

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: samlíð með sjálfum.
1: Takk að fyrir að tala með þessi að hrista með sjösum að dag.
0: Það er kannski
1: að byrja útsendingu.
0: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
0: Tekur ekki pás fyrir það.
1: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty og þá fróa mig?
2: Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Herra, skiljum ekkert eftir.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: We turning it up.
9: Topp tónlistarstöði.
10: Þetta FM 957.